0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 16 minute. Este zi de miercuri, 5 august. Ce avem în actualitate? Ce se întâmplă cu criza energetică? Ce se întâmplă pe Dunăre? Astăzi este ziua Z, în care 4 barje vor fi scufundate în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă. După dislocarea stâncii Pârjoaia, s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm e nevoie de mai mult. De aceea vor fi scufundate 4 barje încărcate cu piatră în Dunăre. Este unul dintre subiectele zilei. Apoi avem tot tumultul de pe scena politică și, evident, ochii sunt ațintiți către Palatul Parlamentului, acolo unde este în derulare sesiunea extraordinară. Sunt legi de votat pentru a îndeplini jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență. Doar că apar modificări ce ne pot aduce penalități. Ne lămurim în matinalul RFI. Rând pe rând le lămurim pe toate. Începem acum cu titluri din presa centrală.

Despre criza generată de secarea Dunării puteți citi în toate publicațiile astăzi. România nu ar fi avut probleme dacă trei investiții erau făcute la timp. Experta în energie Eugenia Gușilov acuză clasa politică de populism și de întârzierea deliberată a investițiilor în termocentralele de la Turceni, Ișalnița și Mintia. Potrivit acesteia, dacă investițiile ar fi fost finalizate, acestea ar fi compensat deficitul de producție provocat de reducerea capacității centralei nucleare de la Cernavodă, determinată de scăderea debitului Dunării integral.

0: în ziarul Adevărul. Libertatea ne arată că Dunărea a ajuns un pârâu la corabia cu apă până la genunchi și bărci înțepenite în nisip. Nu poți să te cerți cu natura, citiți reportajul în ziar. Avem într-un articol de pe pagina Hot News avertismentul unui expert: verificați ce ați semnat și până când e valabil prețul. Criza energetică evident că va modifica facturile românilor în sus, e lesne de înțeles acest lucru, întrebarea este cu cât? Citiți mai multe pe pagina Hot News. Președintele Nicușor Dan avertizează că dacă legea decarbonizării va fi adoptată cu amendamentele din comisii, va uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv solicitarea de reexaminare, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR. Avertismentul a venit aseară. Citim pe pagina G4 Media ce înseamnă amendamentele PSD la legea privind decarbonizarea. Ele sabotează Planul Național de Redresare și Reziliență, spune ministrul Pâslaru. Consecințele sunt penalitate financiară și blocarea cererilor de plată 5 și 6, adică 5 miliarde de euro nerambursabil, că aceștia sunt miza reală. Tot pe pagina G4 Media puteți vedea cine sunt cele două judecătoare de la Curtea de Apel București care au suspendat la foc automat 13 hotărâri ale guvernului Bolojan și de ce par problematice aceste sentințe. Pe pagina Spot Media, șah la președinte și nu unul 5D. Socialdemocrații și extremiștii lui Simion se bat pentru același electorat dezorientat, afectat de situația economică și de războiul nesfârșit de la graniță, bombardat cu panică pe rețelele sociale și prin televiziunile tabloide. Sorin Grindeanu și-a continuat atacul la Dominic Fritz, iar George Simion la Nicușor Dan, prin noua lege ANI, votată în Camera Deputaților. Dacă ați avut vreun moment așteptări de la liderii politici că vor fi preocupați de probleme importante, cum ar fi situația energetică a țării sau profunda și cel mai probabil irreversibilă schimbare climatică, le-ați avut degeaba. Într-o asociere asemănătoare cu cea de la moțiunea de cenzură, parlamentarii PSD și AUR, susținuți și de alți extremiști din Parlament, au votat o nouă lege a integrității, care cel mai probabil va fi declarată neconstituțională. Articol de opinie pe pagina Spot Media, semnat de jurnalistul Emilian Isăilă. Aveți continuarea pe spotmedia.ro. În ziarul de business astăzi, despre clubul salariilor de peste 1000 de euro net, acest club a câștigat aproape 1 milion de membri în 5 ani. Mai mult de 1 milion și jumătate de salariați români au trecut acest prag, 1000 de euro net. E mult, e puțin, vedeți în ziarul de business. În fine, pe pagina Press One, despre singur acasă, impactul migrației părinților asupra copiilor rămași în România. Acestea sunt subiectele despre care puteți citi pe larg în presa centrală. Ministrii de interne ai Uniunii Europene au convenit ieri să intensifice eforturile de combate a rețelelor de trafic de migranți, să consolideze deportările și să îmbunătățească schimbul de informații. Reuniunea a venit în urma crizei din enclava spaniolă Ceuta. Presa internațională comentează situația și critică dezinformarea care a urmat evenimentelor. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Ministrii au încercat să calmeze tensiunile politice după ce l-au încolțit pe Pedro Sanchez în disputa privind migrația, transmite Euractiv. Italia a minimizat represaliile Schengen împotriva Spaniei la reuniunea de criză a Uniunii Europene. Ministrul italian de externe a apreciat că Spania nu ar trebui să ia personal decizia Italiei de a înăspri controalele la frontieră. Extrema dreaptă distorsionează Ceuta, scrie Anne Applebaum în The Atlantic. J.D. Vance a postat un link către un clip extrem de necinstit provenit de la Fox News, care susținea că migranții soseau în nordul Spaniei în loc de Africa de Nord. Trump însuși a exploatat criza, numind-o o catastrofă. Din cauza acestor postări, mulți oameni, poate milioane, vor crede că invazia a avut loc. Imaginile și comentariile înșelătoare rămân în mediul online, fără corecții sau retrageri. El País, preluat de Curier Internațional, consideră criticile lui Trump drept o modalitate de a-și apăra mai bine propria politică represivă, care a stârnit un val de respingere. Comentând criticile la adresa guvernului spaniol, La Stampa notează că în multe țări europene guvernate de dreapta, Sanchez este nepopular, cu atât mai mult având în vedere performanța Spaniei. Se află în fruntea clasamentului creșterii economice, parțial datorită migrației, și se află la coada clasamentului prețurilor la energie, datorită extinderii surselor regenerabile. Și tocmai migrația și energia verde reprezintă un ghimpe în coasta dreptei. Apoi, există guverne, precum al Germaniei, care nu sunt de extremă dreapta, dar calcă miop pe urmele extremei drepte, de teamă să nu fie depășite de aceasta. În ziarul francez Libération, fostul prim-ministru francez Bernard Cazeneuve consideră că Europa trebuie să rămână unită. În loc să dăm vina pe Spania pentru această criză, ar trebui să o felicităm pentru că a găsit o soluție. În loc să ne amenințăm reciproc cu măsuri de excludere, am face mai bine să colaborăm. În Europa ne confruntăm deja cu suficiente provocări pe care trebuie să le abordăm împreună. Competitivitatea economică, schimbările climatice și apărarea, solidaritatea trebuie să aibă întotdeauna prioritate față de irresponsabilitate, citim în Libération. Der Spiegel amintește la rândul său că de ani de zile Spania încearcă să găsească un echilibru în relația sa complicată cu Algeria și Maroc. Cele două state africane sunt dușmani de moarte. Situația este aproximativ următoarea. Dacă Spania face propuneri către Algeria, Marocul trimite migranți. Dacă face propuneri către Maroc, Algeria întrerupe furnizarea de gaze. În teorie, Uniunea Europeană ar putea contracara cu ușurință aceste încercări evidente de șantaj. Este cea mai mare piață unică din lume, dar pentru a face acest lucru ar trebui să susțină Madridul și, în schimb, a făcut opusul.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, 4 barje vor fi scufundate astăzi în apele Dunării pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă. Donald Trump amenință Iranul cu lovituri puternice în cazul în care strâmtoarea Ormuz nu se va redeschide în curând, pe fondul scăderii prețurilor la petrol. Și 2 persoane au murit și peste 20 au fost rănite după un atac cu rachete balistice asupra Kievului. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Canicula se extinde, va fi cod roșu în tot vestul țării, cu temperaturi ce vor depăși 40 de grade la umbră. Restul țării este sub coduri portocaliu și galben, cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius. Meteorologii arată la această oră pe harta ANM următoarele valori. La București 20, sunt 22 la Craiova, 21 la Timișoara, 19 la Iași, 18 la Cluj-Napoca și 17 grade acum la Sibiu. Caniculă și disconfort termic pe arii relativ extinse astăzi în țară. Cât despre ploi, după amiaza și seara e posibil ca în zona Carpaților Orientali să cadă ploi repezi de vară cu tunete și fulgere, însă astfel de manifestări vor fi izolate, spun meteorologii. La București nu așteptăm precipitații, poate să avem parte de un vânt slab. La Chișinău sunt 22 de grade acum, iar maxima va fi în jur de 38.
1: RFI.
0: Plătim tot mai mult pentru un plin de carburant. Suntem pe primul loc la creșterea prețului la motorină în Uniunea Europeană. Doar în ultima săptămână, motorina s-a scumpit cu 7,5% și e aproape să coste 11 lei un litru. Au apărut și probleme pe lanțul de aprovizionare, iar în acest context, Ministerul Energiei a ținut o ședință ieri cu reprezentanții marilor companii petroliere, ai Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal și operatori privați de transport feroviar de marfă. La finalul întâlnirii, secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat că nu există riscul ca stațiile de alimentare să rămână fără carburanți. O veste bună a venit de la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică la RFI de ce avem cele mai mari prețuri la combustibil din Uniunea Europeană.
2: Lucrurile sunt într-o dinamică. Elementul principal este lipsa transparenței, lipsa comunicării, lipsa informării la nivel public. Am auzit că există probleme cu transportul pe linia ferată a benzinei și motorinei, un aspect care este foarte anormal în secolul 21 să ai probleme cu a transporta din punctul A în punctul B câteva cisterne de motorină benzină. Au apărut informații privind faptul că există o reducere a capacității de funcționare a unei dintre cele mai mari rafinării din România, modul de formare a prețului benzinei și motorinei în România, chiar și până acum nu era dat neapărat de o lege clară a concurenței dintre benzinării. Exista un lider de vânzare pe benzină și motorină și ceilalți se alineau la acest lider. Cea mai bună dovadă este ceea ce s-a întâmplat de la începutul războiului până la momentul de față. Deci nu exista neapărat că dacă un benzinar scădea prețul, cumva și ceilalți începeau să vină cu alte prețuri mai bune pentru a-l concura. Deci, ca atare, prețurile se stabilesc de un lider și ele se stabileau în funcție de anumite cotații care existau la nivel internațional, în special cotațiile produselor Brent, produsul țițeiului Brent. În ultima perioadă, datorită faptului că în Europa a apărut o penurie de produs și o penurie de rafinare. Europa și-a închis în urmă cu 15 ani foarte multe rafinării și asta a făcut ca astăzi să fie bătaie pe rafinările care mai există să rafineze. Bineînțeles, fiecare rafinerie are un specific, are un anumit tip de țiței care poate să fie rafinat, are o anumită rută comercială pentru care sunt plătite anumite cantități de tiței. Și atunci prețul motorinei în Europa a crescut mult peste prețul Brentului, tițelui Brent. Ultima săptămână prețul motorinei a crescut cu 12%, prețul tițelui Brent a crescut cu doar 3%.
3: A fost comandament la Ministerul Energiei pe această temă. La finalul discuțiilor, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că Petromidia a crescut producția. Ar putea fi aceasta soluția, creșterea producției la Petromidia?
2: Nu este o problemă de management, nu este o problemă de penurie, nu este o problemă determinată de conflictul din...
3: Cine trebuia să se ocupe de acest management? Nu știu, Ministerul Energiei? Cine anume?
2: În România nu există un responsabil, nu există un vârf al piramidei. Există o sarcină care este împărțită între 3-4 ministere, secretarul general al guvernului, alte instituții și atunci cumva se diminuează această responsabilitate și se diminuează și urmărirea operativă ca astfel de fenomene să nu se întâmple. Tocmai de aceea noi am solicitat de foarte mult timp realizarea unei dispecerat de securitate energetică națională care se întâmplă, inclusiv partea legată de producția petrolului, care este un combustibil, este energie într-un final, care să nu permită neapărat să ajungem la astfel de situații. Foarte multe din situațiile care le avem astăzi, că vorbim de Dunăre, că vorbim de aprovizionarea cu țiței, că vorbim de aprovizionarea cu motorină, că vom vorbi azi mâine de depozitele de magazinare gaze naturale, de gazele pentru anul și așa mai departe, apar datorită faptului că România este disipată responsabilitatea. Și atunci, până la urmă, fiind disipată, nu urmărește nimeni într-un mod clar, concret, nu se iau măsuri, nu se intervine încă într-un moment, să spunem, de prealertă ca să nu ajungem în faza de alertă.
3: Președintele Consiliului Concurenței a declarat la Digi24 că nu poate exclude posibilitatea ca operatorii de pe piața carburanților să profite de perioada rămasă până la intrarea în vigoare a perioadei de plafonare a adaosului comercial. Putem lua în calcul și această variantă?
2: Da, putem să o luăm în calcul, doar că principalul beneficiar, culmea, nu sunt acești operatori, ci statul român. Și atunci poate fi și un răspuns de ce nu intervine cel care a trebuit să ne apere pe noi ca și consumatori, pentru că el este cel favorizat, de fapt, de această situație.
0: L-ați ascultat pe Dumitru Chițăliță, este președintele Asociației Energia Inteligentă, un interviu realizat de Maria Ilie. Schimbăm subiectul la 7:38 de minute. Aflați că România formează aproximativ 15% din medicii stomatologi ai Uniunii Europene, deși are sub 4% din populația Uniunii Europene. Asta duce la aglomerări în marile orașe și la lipsa medicilor în mediul rural, unde un singur stomatolog poate deservi până la 4.000 de locuitori. Colegiul Medicilor Stomatologi din România trage un semnal de alarmă și cere reducerea cifrei de școlarizare, redistribuirea medicilor în zonele defavorizate și redirecționarea fondurilor pentru școlarizare către mai multe servicii decontate de stat. De asemenea, cere prevenție. Îl ascultăm pe doctorul Florin Lăzărescu, este președintele colegiului.
4: Formăm, iată, cei mai mulți medici la nivelul Uniunii Europene. 14,5% din absolvenții de medicină dentară din Uniunea Europeană sunt formați în România, la o populație de sub 4% din UE. Totodată avem și această distribuție care este neuniformă. Trebuie să reamintim că serviciile stomatologice, în marea lor majoritate, sunt servicii private. Stomatologia primește sub 1% din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și de aceea, având în vedere plafoanele foarte mici care sunt decontate către colegii noștri medici stomatologi. O să amintesc că plafoanele variază între 6.000 de lei și 9.000 de lei în funcție de mediul urban, mediul rural, per medic, per lună. Prețuri neactualizate de mult, o listă de manopere destul de restrânsă. Iată că face ca relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate să fie destul de inatractivă pentru colegii mei medici stomatologi. De aceea, pe anumite zone unde este nevoie de servicii decontate de CNAS datorită accesibilității calității sau posibilităților financiare mai proaste ale pacienților și a lipsei de existența acestor servicii. Uneori putem avea în mediul rural un medic poate la aproape la chiar la 4.000 de locuitori, face ca această disparitate să fie foarte mare și să avem aglomerări urbane unde să avem o medie de, nu știu, 1 la 250 la 300 de locuitori, un medic stomatolog, în special în orașele universitare, și să avem zone rurale care sunt total descoperite.
5: Ați solicitat înființarea unui grup de lucru interinstituțional. Cine ar trebui să facă parte din el și cu ce scop?
4: Urmărim două acțiuni. Odată reducerea progresivă a numărului de medici stomatologi și apoi corectarea dezechilibrelor teritoriale prin redistribuție, stimulente și planificare pe bază de indici demografici. Clar trebuie să facă parte din acest grup, în primul rând, universitățile de medicină și farmacie, pentru că ei sunt formatorii medicilor stomatologi și ei propun în fiecare an către Ministerul Educației și Învățământului, propun numărul de medici stomatologi pe care să-l formeze. Noi nu putem decât să venim cu aceste rapoarte și să este și rolul nostru, pe lângă instituțional și legal, să tragem un semnal de alarmă privind corelarea numărului sau formarea numărului de medici stomatologi cu necesarul pieței. Apoi, cu siguranță, trebuie să fie și Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, am contactat și Ministerul de Finanțe, pentru că e și o importantă componentă financiară aici. Mă refer și la stimulente pe zonele acestea mai dezechilibrate, unde ne dorim să avem stimulente financiare către colegii noștri medici stomatologi care optează să lucreze în acele zone.
5: Ați tras un semnal de alarmă, după cum ați spus, sunt consecințe pentru profesia de medic stomatolog în următorii ani, dacă nu se reduce acum cifra de școlarizare?
4: Putem avea două opțiuni, ori stăm și nu facem nimic și la un moment dat lucrurile se vor autocorecta, pentru că nu e cerere și ofertă și nu vei mai avea cerere. Și aici aș da un exemplu. Când am făcut un studiu, hai să spunem, la nivelul tinerilor medici până în 35 de ani, iar una din întrebările puse era dacă, privind retrospectiv, ar mai alege aceeași meserie dacă ar fi la 18 ani încă o dată și ar trebui să dea examenul de admitere. Rezultatul e surprinzător, pentru că 49% dintre ei, iată, spun că nu ar mai face această alegere. Studiile noastre arată că dacă nu se corectează acest lucru, putem să avem în orizontul anului 2036 un excedent de până în 14.000 de medici stomatologi.
5: Ați cerut nu doar reducerea cifrei de școlarizare, dar și redirecționarea fondurilor către ce anume?
4: În primul rând, și aici o să amintesc că în urmă cu 2 ani CMSR a inițiat și a făcut primul studiu național de sănătate orală, tocmai pentru a avea o radiografie a sistemului de sănătate orală în România, și acolo am văzut principalele probleme cu care se confruntă sistemul. Primul rând, trebuie să punem accent pe manoperele de prevenție, pentru că acestea, raportate sigur și la bugetele existente, ar însemna cel mai mic cost pentru sistem, iar totodată economiile care se pot face ulterior prin un număr mai redus de tratamente complexe, uneori de intervenții chirurgicale, poate chiar de zile de spitalizare, ar aduce clar economii în sistemul medical. Din alt punct de vedere, ne uităm pe zonele de deficit și aici reamintim propunerea noastră de medic stomatolog de familie, pentru că ne dorim medicii noștri, colegii noștri medici stomatologi să meargă în aceste zone și să aibă o garanție a unor venituri minimale și acestea, dar să aibă o garanția acestor venituri, astfel încât să fie stimulat să meargă în aceste zone mai defavorizate. Și în continuare milităm pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate de modificarea plafoanelor de contate, de corelarea listelor de manopere cu actualitatea de astăzi, nu au fost de foarte mult timp actualizate, precum și prețurile care sunt decontate pentru aceste manopere sunt extraordinar de reduse.
0: L-ați ascultat pe Florin Lăzărescu, este președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, într-un interviu realizat de Mirela Dădăcuș.

0: RFI. Suntem la 7:44 de minute, ne îndreptăm atenția către Germania. Partidul Alternativa pentru Germania domină sondajele în Saxonia-Anhalt, în Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin, generând presiune asupra partidelor tradiționale din cauza succesului. Lideri creștin-democrați din Est și politologi contestă cordonul sanitar impus împotriva AfD, în timp ce candidații partidului promovează o agendă radicală axată pe migrație și măsuri sociale stricte. Societatea civilă și bisericile avertizează asupra etnonaționalismului partidului și a posibilelor încălcări ale demnității umane. Aflăm mai multe de la William Totoc.
1: În 3 landuri federale, campania electorală se află în plină desfășurare. Partidul naționalist autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, se află pe primul loc și are cele mai mari șanse să preia conducerea viitorului guvern regional în landul răsăritan Saxonia-Anhalt. Aici, AfD este cotat cu 41%, tot așa și în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Mare surpriză și în landul Berlin, unde pentru prima dată AfD se află cu 19% în fruntea topului, depășind Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Stângii cu 1 punct. Socialdemocrații cu 13% și ecologiștii cu 16% vor intra, bineînțeles, în Parlament. Problema principală va fi însă găsirea unei majorități. Uniunea Creștin-Democrată și-a impus în mod programatic un cordon sanitar care nu îi permite să coopereze cu AfD și cu Partidul Stângii. Acest blocaj autoimpus va avea repercusiuni și în cele 2 landuri estice în care vor avea loc alegerile pe data de 6 septembrie, în Berlin pe 20 septembrie. Mai mulți lideri creștini-democrați din estul Germaniei contestă politica națională a Uniunii Creștini-Democrate și cer o revizuire a așa numitului cordon sanitar, adică o deschidere față de AfD. Profesorul de politologie de la Universitatea din Darmstadt, Christian Stecker, susține această linie a contestatarilor creștini-democrați, afirmând într-un interviu incendiar acordat televiziunii publice că menținerea așa numitului cordon sanitar a fost o cale greșită.
2: Naja, die Wahlen in Sachsen-Anhalt führen der Republik und auch der Union schmerzlich vor Augen, dass die Brandmauer ein Irrweg war. Also einmal.
1: Alegerile din Saxonia-Anhalt demonstrează dureros Republicii și Uniunii Creștin-Democrate că sistemul de protecție a fost o cale greșită. Acesta a provocat o enormă divizare socială pe care diferențele de opinie pe care le avem, de fapt, nu justifică. Profesorul mai atrage atenția asupra faptului că numărul mare al alegătorilor AfD nu poate fi ignorat fără ca democrația să fie afectată. El recomandă o atitudine pragmatică față de AfD și spune că nu toate propunerile cuprinse în programele electorale ale partidului trebuie respinse din start. De exemplu, cererea AfD de a acorda un sprijin tinerilor care vor să meargă la școala de șofer, dar au probleme financiare și nu pot plăti cursurile foarte scumpe. Pe de altă parte, profesorul crede că o confruntare directă cu AfD pe diverse teme este mai eficientă decât politica de respingere totală care împiedică dialogul pragmatic. Se poate guverna și fără majorități parlamentare, dacă partidele democratice care conduc un executiv reușesc punctual să găsească o linie comună cu alte formațiuni ale opoziției și care ar sprijini anumite proiecte de lege. Dacă în cele 2 landuri estice, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, campania electorală se apropie de faza fierbinte, Berlinul se află abia în faza caldă. Candidata de frunte a AfD din Berlin, Christine Brinker, este conștientă că nu va ajunge în fruntea executivului regional, dar e sigură că partidul va înregistra cel mai bun rezultat obținut vreodată în acest land.
3: Das stärkste Ergebnis einfahren werden, was die Berliner AfD jemals hatte.
1: În un discurs electoral, ea a abordat temele principale ale partidului, combaterea migrației, înăsprirea legislației azilului, desfințarea taxelor obligatorii pentru susținerea radioteleviziunii publice și renunțarea la agenda ecologistă. Apoi, Brinker și-a exprimat speranța că în Saxonia-Anhalt candidatul Ulrich Siegmund va deveni primul politician afedist care va conduce un guvern de land.
3: Und wir drücken Ulli Siegmund, mein Kollegen, die Daumen.
1: Candidatul de frunte al AfD din Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, este sigur de victorie. Într-un interviu acordat canalului conservator de dreapta, News, el descrie ce va face cu migranții și azilanții după ce va prelua conducerea guvernului. În primul rând, zice el, îi va obliga să muncească imediat după ce pun piciorul în landul său.
4: Führe ich zum Beispiel eine Arbeitspflicht ein für Asylbewerber, wo wir ganz klar sagen, selbstverständlich, und zwar flächendeckend vom ersten Tag an.
1: Cei care au primit aviz negativ pe solicitarea de azil în Germania vor fi repatriați imediat. Nu uită să precizeze în stil populist că străinii se bucură de anumite privilegii sociale. Ei sunt tratați ca persoane privilegiate în detrimentul populației băștinașe, mai afirmă candidatul în plină ascensiune. Față de autoritarismul pe care îl propagă, avertizează numeroase organizații non-guvernamentale, inclusiv bisericile, care sunt alarmate din cauza faptului că AfD a anunțat că va desfința impozitul bisericesc, obligatoriu în Germania pentru cei care aparțin confesiunii protestante sau catolice. Într-un manifest dat publicității de Comisia Germană Justiția et Pax, se condamnă etnonaționalismul partidului AfD și se atrage atenția asupra faptului că această formațiune respectă selectiv drepturile oamenilor, încălcând astfel demnitatea umană. De la Berlin pentru RFI, William Totok.
0: Este august, zi de miercuri, data 5. Absent de la birou ar putea să fie eticheta zilei. Mai multe țări europene iau foarte în serios vacanța de vară, observă cu umor presa străină. Francezii, spre exemplu, își permit chiar o lună întreagă de pauză, luna august. Un obicei admirabil, salută britanicii cu ușoară invidie, relatează Cristina Teacă.
5: O jurnalistă britanică este cea care constată în paginile The Times că Europa în luna august funcționează la capacitate redusă. Dacă până acum britanicii îi ironizau pe parizieni că își închid magazinele pe toată durata verii și pe italieni că dispar pe coastă până în septembrie, se pare că acum le urmează exemplul, scrie jurnalista britanică și explică. Și Regatul Unit a adoptat programul de vară, săptămâna de lucru de 4 zile în august, vinerea scurtă sau pauzele de prânz prelungite în zilele de caniculă. Nu glumim cu odihna, scrie și revista britanică Monocle, o pot confirma europenii, dar nu în luna august, deoarece riscați să primiți un răspuns de la ei de-abia în septembrie, când se deschide noul an școlar. În luna 8 a anului, o mare parte a Europei intră în repaus, scrie publicația și explică magazine, restaurante, servicii administrative și așa mai departe se închid, oamenii petrec mai mult timp cu prietenii și cu familia, astfel încât țări întregi își iau o pauză bine meritată. Autoarea articolului recunoaște fără ezitare, este greu să nu admiră o societate care decide în mod colectiv că vara merită să fie sanctificată. În această privință, presa străină este unanimă, francezii sunt de neînvins. În august 2025, Tagesspiegel dedica deja un articol ritualului marilor vacanțe, adică mișcării colective a francezilor, pentru a pune viața de zi cu zi în pauză. Mult mai mult decât o simplă perioadă de odihnă, marea vacanță este o adevărată comoară națională, scrie atunci cotidianul german. Iar Saarbrücker Zeitung, un cotidian german dintr-o regiune frontalieră cu Franța, se întreabă de ce vacanța școlară de vară durează mult mai mult în Franța. Elevii francezi au 8 săptămâni de vacanțe, elevii germani au doar 6, dar nu Franța conduce acest clasament. În regiunea Puglia din Italia, elevii au 100 de zile de vacanță, aproape 3 luni. În Malta sunt 99 de zile de vacanță. Elevii români au 79 de zile, aproape 11 săptămâni de vacanță de vară, dar ca să nu fie niciun regret nicăieri, aceeași publicație germană scrie că vacanțele prea lungi nu sunt întotdeauna un lucru bun pentru elevi, mai ales atunci când sunt impuse de căldura excesivă și compensate prin pauze mai scurte în alte perioade ale anului. Pentru părinți, căldura obligă uneori companiile să adapteze programul de lucru, explică la rândul său The Times, pur și simplu anumite sarcini din sectorul construcțiilor, al hotelurilor și restaurantelor sau al transporturilor pur și simplu nu pot fi efectuate atunci când mercurul depășește 35 de grade Celsius. În Marea Britanie există și conceptul de vineri de vară, adică programul de muncă este redus vineri după amiaza, iar asta pe tot parcursul verii. Practic, munca este oprită la ora 14 ori 15 în fiecare vineri din iunie, iulie și august, relatează The Times. Ori o companie de consultanță din Anglia permite salariaților să își închidă laptopurile încă de la prânz în zilele de vineri, cu condiția să recupereze această jumătate de zi de lucru în celelalte zi din săptămână. Foarte inspirată de vacanțele lungi ale francezilor, o jurnalistă de la revista britanică Monocle își așterne pe hârtie următoarea dorință. Dacă se va ivi din nou ocazia, mi-ar plăcea ca Regatul Unit să obțină mai mult decât un acord comercial cu Franța. Am putea ajunge la un fel de înțelegere în privința lunii august. Între timp, pledează ea, poate că am putea accepta faptul că planeta va continua să se învârtă chiar dacă petrecem luna august departe de birou.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde mătrăgună e mijloc de săptămână și, cum știe oricare, la mijloc căldura-i mare. Pam, pam!
3: Ziare.com ne dezvăluie ce spun străinii când cineva strănută. Formulele surprinzătoare vorbesc despre iubire, noroc și vreme. În Franța, primul strănut e întâmpinat cu urarea să ți se împlinească dorințele. Dacă urmează al doilea, formula e să ai noroc în dragoste. Olandezii spun sănătate, dar la al treilea strănut apare replica: mâine va fi vreme frumos.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul strănutolog Nicodim Hapciulescu Butoi de la Institutul Român de Sunete Neașteptate și Expectorații. Noi am studiat folclorul strănutului, la noi se zice hai noroc, sănătate sau nas desfundat. Dar sunt zone unde, după mai multe strănuturi, replicile amabile sunt: termine, domne, că ne dai răceală, sau chiar pune mâna la gură, nesimțitule.
5: Hai să trăiești la mulți ani.
3: Click.ro ne atrage atenția că pana de curent te poate lua prin surprindere. Ce nu trebuie să-ți lipsească din kitul de urgență? Cea mai importantă e rezerva de apă pentru 24 sau chiar 48 de ore. Urmează sursele sigure de iluminat, lanterne, nu lumânări, care pot crește riscul de incendii. Apoi o baterie externă încărcată pentru smartphone, un mic radio portabil pe baterie, alimente care rezistă fără frigider, precum și o mică trusă de prim ajutor.
2: Am sfată, Bianca, sunt, uite ce să fac, în drum spre aeroport. Da, dragă, a căzut curentul și iubi de rușine că nu ne-a asigurat kitul de urgență acasă. M-a pus să mă îmbrac repede, a închiriat un elicopter și mergem la aeroport să plecăm la Nisa, fată. Că nu-mi place să stau pe întuneric, știi? Decât dacă suntem pe iaht și privim stelele la un pahar de șampanie.
6: Vrei să-ți cad în brațe așa ca o gâscă?
3: Din Playtech.ro aflăm cât câștigă un pilot de F-16 în România și cum se compară salariul cu cel al colegilor din Europa. E bine, salariul diferă în funcție de grad, funcția ocupată, experiență, calificare și numărul de ore de zbor, dar poate ajunge la 16.000 de lei pe lună, cu un maxim de 4.000 de euro. În Anglia, salariul anual al piloților militari e de 122.000 de dolari, Franța 118.000, Germania 143.000 și cel mai mare, în Elveția, 220.000 de dolari anual.
7: Captain speaking. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul aeronavei noastre Boeing 737 cu destinația München. Pilotul Ionescu vă anunță că vom pleca mai repede. Vă rugăm să vă așezați odată, grăbiți-vă, deoarece am auzit la RFI cât e salariul de pilot afară, așa că mi-am dat demisia, am un interviu peste câteva ore, o să încerc pe parcursul călătoriei să-mi amintesc niște manevre de când zburam pe F-16. Nu coborâți, alo, așezați-vă.
8: O să vă îmbogățiți.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. It's magic.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: 4 barje vor fi scufundate astăzi în apele Dunării pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă. Donald Trump amenință Iranul cu lovituri puternice în cazul în care strâmtoarea Ormuz nu se va redeschide în curând pe fondul scăderii prețurilor la petrol. Și 2 persoane au murit, iar peste 20 au fost rănite după un atac cu rachete balistice asupra Kievului. Consumul de energie electrică a fost ieri dimineață ușor mai scăzut decât estimările, declară secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Oficialul consideră că apelurile autorităților privind reducerea consumului au început să producă efecte. El mai spune că unitatea 2 a centralei nucleare Cernavodă continuă să funcționeze și există perspectiva ca aceasta să rămână operațională pe parcursul săptămânii.
2: Consumul este ușor scăzut față de prognoze. Asta înseamnă că există unele efecte ale apelurilor și explicațiilor pe care guvernul, domnul prim-ministru, le-a făcut către consumatorii industriali și poate chiar către populație. Avem deja Dacia și Ford care au intrat într-o revizie programată și acest lucru se simte pentru că era un consum semnificativ și seara trecută a fost un consum mai scăzut decât prognoza, ceea ce a fost un lucru îmbucurător. De asemenea, unitatea 2 continuă să funcționeze și avem o perspectivă sigură că ea va funcționa în cursul acestei săptămâni. Cu lucrările care s-au făcut pe Dunăre ieri, cu pragul submers, cu scufundarea barjelor, care probabil va avea loc în următoarele 48 de ore și cu lucrările de dragaj, ne așteptăm să se mai prelungească funcționarea centralei nucleare încă câteva zile.
0: Cristian Bușoi este secretar de stat în Ministerul Energiei. Colaborarea PSD-AUR negată de ambele formațiuni dă încă o dovadă că funcționează după ce amendamentele celor două formațiuni la legea integrității au fost adoptate de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Cel al PSD viza cazul primarului USR al Timișoarei, Dominic Fritz, cel al AUR se referă la declararea averii și în cazul soților și partenerilor demnitarilor. Deputatul liberal Alexandru Muraru a vorbit de o nouă golănie PSD-AUR care arată ce pregătesc aceștia pentru Nicușor Dan. Urmează proiectul pentru suspendare și demitere. Președintele riscă să culeagă ceea ce a semănat prin concesiile făcute socialdemocraților, a completat parlamentarul PNL. Politologul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, spune că tocmai aceste acțiuni din Parlament ar trebui să-l determine pe Nicușor Dan să realizeze că nu are niciun motiv să salveze PSD-ul, iar soluția optimă ar fi un guvern fără socialdemocrații.
3: A fost unul dintre puținii care au spus anul trecut că era bine să pornim la drum cu un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR. PSD acceptase atunci, spusese că ar vota un asemenea guvern. În acest moment, chiar dacă un asemenea guvern ar fi picat, existau resurse pentru recompunerea unei majorități. Faptul că au fost toate aceste patru partide împreună și că în opoziție au fost lăsați suveraniștii, a blocat jocul politic. Și de aceea, iar aici aș da dreptate președintelui, e bine să vezi și care ar fi pasul 2 după ce decizi să-l faci pe primul. Și mă tem că anul trecut pasul 1 ar fi trebuit să fie guvern minoritar. Acum pare foarte greu să ai nu doar recompunerea fostei coaliții, dar și un guvern minoritar. Iar ipoteza alegerilor anticipate a fost până acum exclusă de președinte. Cred că în decizia domniei sale ar trebui să conteze faptul că PSD este pe topogal și că nu are niciun motiv să salveze PSD. De asta cred că soluția optimă în această clipă ar fi un guvern fără PSD.
0: Politologul Cristian Preda. Secretarul american al Trezoreriei a declarat că un acord pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz ar putea fi încheiat în orele următoare cu Iranul. Donald Trump a amenințat Teheranul cu lovituri puternice în cazul în care strâmtoarea nu se va redeschide în curând pe fondul scăderii prețurilor la petrol. Dan Andreșescu are detalii.
4: Suntem în discuții cu iranienii și cred că există o șansă să ajungem în orele următoare la un acord pentru redeschiderea strâmtorii și pentru a ne îndrepta spre o normalizare, a declarat Scott Bessent într-un interviu pentru canalul CNBC. Oficialii iranieni nu au comentat până în acest moment afirmațiile sale, notează agențiile de presă. Întrebat despre o eventuală taxă iraniană în strâmtoare, Scott Bessent a spus: cred că va fi vorba mai degrabă despre o libertate de circulație. Situația rămâne tensionată în strâmtoarea Ormuz, unde o navă a fost lovită, în pofida optimismului afișat de Donald Trump, care dădea asigurări că negocierile cu Iranul avansează și că această cale maritimă strategică s-ar putea redeschide încă de marți. Scott Bessent s-a arătat optimist în privința efectelor unui acord cu Iranul asupra prețului la energie, precizând că sute de nave așteaptă să-și reia traseul.
0: Dan Andreșescu. Rusia a atacat Ucraina cu rachete balistice și drone, a ucis 2 persoane și a rănit cel puțin 21 în urma atacurilor care au vizat Kievul și zona înconjurătoare, afirmă autoritățile citate de BBC. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că există temeri că oamenii ar putea fi prins sub dărâmături în urma atacurilor asupra centrului orașului. Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului în ultimele săptămâni, în timp ce Ucraina și-a intensificat la rândul său atacurile asupra infrastructurii civile ruse, inclusiv asupra instalațiilor energetice. Iată acum datele meteo. Până mâine dimineață ne confruntăm cu un cod roșu de caniculă în tot vestul României, cu 41 de grade la umbră în Banat și Crișana. De astăzi și până sâmbătă dimineață în vigoare un cod portocaliu de caniculă și pentru București. Avem 24 de grade acum în capitale, maxima prognozată pentru azi e de 35 de grade. Sunt 23 de grade la Timișoara, dar la prânz temperatura va ajunge la 38. Aici este cod roșu de caniculă. 23 de grade indică termometrele la Craiova, potrivit site-ului NM, sunt 24 la Iași și Chișinău, 21 la Sibiu și 22 la Cluj-Napoca.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert. Răsfoim presa centrală în matinal, iată care sunt subiectele în actualitate.

la președinte, citim pe pagina Spot Media, Sorin Grindeanu și-a continuat atacul la Dominic Fritz, George Simion, Nanicuș Ordan prin noua lege ANI votată în Camera Deputaților. Mesajul politic pe care l-au transmis Grindeanu și Simion în cameră este simplu, deși a fost mascat în amendamentele unei legi. Acela că există o majoritate PSD AUR, iar dacă Nicuș Ordan mai amână decizia de a-l desemna pe liderul social-democrat pentru poziția de prim-ministru, cele două formațiuni ar putea declanșa procedura de demitere a președintelui. Din păcate, citim pe pagina Spot Media, Nicuș Ordan e total depășit de situație. Izolarea lui la Palatul Cotroceni e tot mai vizibilă acum, ea se manifestă ca un soi de încăpățânare prin care încearcă să-și demonstreze mai degrabă Sieș că mai are soluții, dar în realitate a rămas fără niciuna. Chiar și repunerea pe masa negocierilor a unui nou guvern tehnocrat, cum se întâmplă acum, conform unor surse politice, nu va fi o soluție pentru ieșirea din criză. Dacă un astfel de executiv va fi susținut în final de UDMR, USR, PNL și PSD, la scurt timp după validare va fi atacat cu furie atât de PSD cât și de AUR. Socialdemocrații și extremiștii lui Simion se bat acum pentru același electorat dezorientat, afectat de situația economică și de războiul nesfârșit de la graniță, bombardat cu panică pe rețelele sociale și prin televiziunile tabloide, integral pe spotmedia.ro. Cotidianul notează la rândul său că alianța PSD AUR își arată colții și că Nicuș Ordan a transmis primul mesaj aspru la adresa PSD. AUR s-a alăturat socialdemocraților într-un joc al nervilor în Parlament, în care actele normative sunt purtate de la o cameră parlamentară la alta, modificate în unele cazuri la limita constituționalității sau dincolo de ea, ori total împotriva angajamentelor luate în fața Comisiei Europene. Până și mediatorul Nicuș Ordan a ieșit din carapace și a transmis un mesaj clar celor de la PSD că nu va fi de acord cu unele dintre modificările pe care le propun. Modificările aduse legii decarbonizării l-au determinat pe președintele Nicuș Ordan să iasă cu un avertisment dur. PSD și AUR au votat un amendament ieri care spune că minele și centralele pe cărbune nu se închid până ce România nu pune ceva în locul lor. Pe fond, ar fi fost un principiu bun, dacă era respectat din 2021 până azi. România a avut timp berechet să pună ceva în loc, dar nu a făcut-o. Guvernele României, mai exact. Iar Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au stat cel mai mult în fotoliile de la Palatul Victoria în acest răstimp. În ceasul al 12-lea, modificarea propusă de partidele lui Simion și Grindeanu nu face decât să pună în pericol jalonul actual din PNRR. Și pentru că au modificat legea radical, ea nu poate fi încă adoptată. Nicuș Ordan a arătat că este pregătit să intervină în sfârșit și că nu va promulga legea în forma votată la Senat, ci că o va întoarce în Parlament pentru reexaminare. Avem explicațiile în Cotidianul. Libertatea ne propune un reportaj în portul turistic Corabia, județul Olt, acolo unde zeci de embarcațiuni fie au fost trase la mal, fie pur și simplu au rămas pe nisip din cauza scăderii dramatice a nivelului

0: Dunării. Locuitorii din Corabia sunt obișnuiți cu cotele mici ale Dunării în perioada de vară, dar în acest an Dunărea va ajunge la cotele istorice minime din 1985. Peste câteva zile va fi un debit de aproximativ 1500 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară, în condițiile în care un debit în cote normale ar fi de 3 ori mai mare, de 5000 de metri cubi pe secundă. Portul turistic, portul mare, sunt impracticabile, barjele pentru încărcat cereale nu mai pot intra în silozuri, citiți articolul în Libertatea. G4 Media ne prezintă cele două judecătoare de la Curtea de Apel București, care au suspendat la foc automat 13 hotărâri ale guvernului Bolojan. E vorba despre Ana Corina Tudor de la secția 8-a și Olimpia Crețeanu de la secția a 11-a. Toate aceste cereri de suspendare, cele 13, au ajuns la cele două judecătoare de contencios administrativ. Ana Corina Tudor a suspendat 7 hotărâri, Olimpia Crețeanu 5 hotărâri. Cine sunt ele, ne arată g4media.ro. Iar în ziarul de business puteți citi despre clubul salariilor de peste 1000 de euro net în România. În pofida scăderii salariului real din cauza inflației record din ultimii 2 ani, tendința de creștere a salariilor a fost remarcabilă în ultimii 5 ani. În urmă cu 5 ani, puțin peste 595 de mii de români depășau pragul salariului net lunar de 1000 de euro, astăzi peste 1,5 milioane de salariați câștigă peste 1000 de euro net pe lună. Numărul total al contractelor de muncă a avansat cu 215.000 în aceeași perioadă și aproape toți cei incluși în această categorie sunt salariați cu normă întreagă. Integral în presa zilei. Răsfoim și presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Miniștrii de interne ai Uniunii Europene au convenit ieri să intensifice eforturile de combatere a rețelelor de trafic de migranți, să consolideze deportările și să îmbunătățească schimbul de informații. Reuniunea a venit în urma crizei din enclava spaniolă Ceuta. Presa internațională comentează situația și critică dezinformarea care a urmat evenimentelor.
1: Miniștrii au încercat să calmeze tensiunile politice după ce l-au încolțit pe Pedro Sanchez în disputa privind migrația, transmite Euractiv. Italia a minimizat represaliile Schengen împotriva Spaniei la reuniunea de criză a Uniunii Europene. Ministrul italian de externe a apreciat că Spania nu ar trebui să ia personal decizia Italiei de a înăspri controalele la frontieră. Extrema dreaptă distorsionează Ceuta, scrie Anne Applebaum în The Atlantic. J.D. Vance a postat un link către un clip extrem de necinstit provenit de la Fox News, care susținea că migranții soseau în nordul Spaniei în loc de Africa de Nord. Trump însuși a exploatat criza numind-o o catastrofă. Din cauza acestor postări, mulți oameni, poate milioane, vor crede că invazia a avut loc. Imaginile și comentariile înșelătoare rămân în mediul online fără corecții sau retrageri. El País, preluat de Curier Internațional, consideră criticile lui Trump drept o modalitate de a-și apăra mai bine propria politică represivă, care a stârnit un val de respingere. Comentând criticile la adresa guvernului spaniol, La Stampa notează că în multe țări europene guvernate de dreapta, Sanchez este nepopular, cu atât mai mult având în vedere performanța Spaniei. Se află în fruntea clasamentului creșterii economice, parțial datorită migrației, și se află la coada clasamentului prețurilor la energie, datorită extinderii surselor regenerabile. Și tocmai migrația și energia verde reprezintă un ghimpe în coasta dreptei. Apoi, există guverne, precum al Germaniei, care nu sunt de extremă dreapta, dar calcă miop pe urmele extremei drepte, de teamă să nu fie depășite de aceasta. În ziarul francez Libération, fostul prim-ministru francez Bernard Cazeneuve consideră că Europa trebuie să rămână unită. În loc să dăm vina pe Spania pentru această criză, ar trebui să o felicităm pentru că a găsit o soluție. În loc să ne amenințăm reciproc cu măsuri de excludere, am face mai bine să colaborăm. În Europa ne confruntăm deja cu suficiente provocări pe care trebuie să le abordăm împreună. Competitivitatea economică, schimbările climatice și apărarea, solidaritatea trebuie să aibă întotdeauna prioritate față de irresponsabilitate, citim în Libération. Der Spiegel amintește la rândul său că de ani de zile Spania încearcă să găsească un echilibru în relația sa complicată cu Algeria și Maroc. Cele două state africane sunt dușmani de moarte. Situația este aproximativ următoarea. Dacă Spania face propuneri către Algeria, Marocul trimite migranți. Dacă face propuneri către Maroc, Algeria întrerupe furnizarea de gaze. În teorie, Uniunea Europeană ar putea contracara cu ușurință aceste încercări evidente de șantaj. Este cea mai mare piață unică din lume, dar pentru a face acest lucru ar trebui să susțină Madridul și, în schimb, a făcut opusul.
0: La 8 și 25 de minute în matinalul RFI, despre unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului. E vorba despre eclipsa totală de soare care va fi vizibilă săptămâna viitoare, miercuri 12 august. NASA va desfășura experimente din avioane și baloane în Spania și Islanda în timpul eclipsei. Fenomenul va putea fi observat și din România, însă doar parțial și doar din anumite județe. Andreea Oros ne spune mai multe.
2: Eclipsa totală de soare va fi urmărită de o echipă științifică finanțată de NASA. Aceasta va avea misiunea de a urmări umbra lunii la bordul unui avion de cercetare pentru a investiga coroana solară. Proiectul Național de Baloane pentru Eclipsă, susținut de NASA, va trimite studenți de la mai multe universități americane în Islanda și în Spania pentru a lansa baloane științifice înainte, în timpul și după eclipsă, cu scopul de a investiga modul în care întunecarea temporară a cerului în timpul fenomenului afectează atmosfera terestră, explică NASA. Agenția americană va acoperi oficial eclipsa prin intermediul platformelor sale digitale, transmițând faza de totalitate, mai întâi din Islanda și apoi din Spania. La rândul ei, Agenția Spațială Europeană va studia soarele și coroana sa, încă insuficient înțeleasă de oamenii de știință. Eclipsa solară totală va putea fi observată în anumite părți ale Groenlandei, Islandei, nordul Rusiei, Oceanului Atlantic, Spaniei și o mică porțiune din Portugalia. În alte zone ale emisferei nordice, printre care unele sectoare din Statele Unite, Canada, Europa și nord-vestul Africii, va putea fi urmărită o eclipsă solară parțială. Capitala Islandei, Reykjavik, va fi unul dintre cele mai bune locuri din Europa pentru observarea eclipsei totale de soare. Aici faza de totalitate va dura aproximativ 2 minute și 13 secunde, timp în care luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi. Punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei, unde fenomenul va dura aproximativ 2 minute și 18 secunde. Spania va fi una dintre cele mai căutate destinații pentru observarea eclipsei totale, deoarece banda de totalitate traversează nordul țării și insulele Baleare. Orașe precum Bilbao, Santander, Oviedo, León și Burgos vor avea parte de eclipsă totală, iar în Palma de Mallorca și Ibița, fenomenul se va produce foarte aproape de apus. În Madrid, soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 99%, însă orașul nu se află pe banda de totalitate, astfel că eclipsa va rămâne parțială. Și în România, eclipsa va putea fi observată doar parțial și doar din vestul și o parte din centrul țării, anunță observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu. Eclipsa se va vedea cel mai bine la Oradea, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Un punct bun de a urmări eclipsa mai găsim la Satu Mare, Arad și Timișoara. Fenomenul va putea fi observat și în Cluj, Baia Mare, Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureș și în Brașov, însă cu un grad mai redus de acoperire. În capitală și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei și Moldovei de Est, eclipsa nu va fi vizibilă. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit direct în timpul unei eclipse, nici măcar în timpul unei eclipse parțiale. Observarea în siguranță se face doar cu ochelari speciali sau cu filtre solare speciale pentru instrumentele optice.
3: Playlist RFI.
4: Ascultați RFI, este 8:30.
5: Magda Prelipceanu.
4: Cu titlurile orei, capitala și județul Ilfov se află sub avertizare cod portocaliu, începând din această dimineață pe fondul unui val intens de căldură. ISU recomandă oamenilor să poarte haine lejere, subțiri și deschise la culoare, precum și pălării și ochelari de soare. Senatul votează prelungirea funcționării centralelor pe cărbune. Președintele Nicușor Dan a anunțat că dacă Parlamentul va adopta legea în forma actuală, va uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să nu piardă miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și Donald Trump amenință Iranul cu lovituri puternice în cazul în care strâmtoarea Ormuz nu se va redeschide în curând pe fondul scăderii prețurilor la petrol. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Avem la această oră 22 de grade la București, termometrele de la Timișoara arată 23, la Iași sunt 21, Craiova 20, Cluj-Napoca 19, Sibiu 18. Vremea va fi însă foarte caldă astăzi cu disconfort termic accentuat. Valul de căldură continuă să se intensifice în toată țara. Meteorologii atrag atenția asupra caniculei care se extinde. Vom avea astăzi 7 județe sub avertizare cod roșu, este vorba de Banat și Crișana. Cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldovei și sudul țării vor fi în cod portocaliu și mai sunt câteva județe cu cod galben. Asta înseamnă că așteptăm temperaturi maxime care pot ajunge până la 41 de grade la umbră în Câmpia de Vest, de la 30 de grade pe litoral. La București, 38 după amiază, anunță meteorologii.

0: RFI.
1: Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, își păstrează mandatul, însă va avea indemnizația redusă cu 10% timp de 6 luni după ce a fost găsit definitiv în conflict de interese. Prefectul de Timiș spune că legea nu îi permite să dispună încetarea mandatului. Avem mai multe informații de la Otilia Ghițescu.
2: Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu își pierde mandatul. Prefectul de Timiș, Paul Finta, a semnat ordinul prin care edilul este sancționat cu diminuarea indemnizației cu 10% pentru o perioadă de 6 luni, după ce a fost găsit definitiv în conflict de interese. Finta a solicitat clarificări Agenției Naționale de Integritate, însă nu a primit niciun răspuns. Prefectul de Timiș spune că, în emiterea ordinului, s-a bazat și pe un comunicat public al ANI, potrivit căruia, în cele 122 de cazuri de conflicte de interese aflate în evidența instituției, nu a fost dispusă încetarea mandatului vreunui primar. Paul Finta spune că legea îi permite doar aplicarea unei sancțiuni disciplinare și nu încetarea mandatului.
3: Sancțiunea prevăzută de lege este o sancțiune disciplinară de diminuare a indemnizației de primar cu 10% timp de maxim 6 luni. Deci aici, practic, noi unde am avut practic această marjă de apreciere a fost exclusiv aprecierea de câte luni să fie redusă indemnizația și am mers pe varianta maximă tocmai din motivul importanței acestui subiect în spațiu public și pentru că este un subiect mediatizat, aș vrea să descurajăm prin această chestiune, nu doar, aș vrea ca această sancțiune să nu fie doar de sancționare, ci să fie și o sancțiune de descurajare a posibilor fapte de către alți aleși locali pe viitor.
2: Dominic Fritz a fost găsit în conflict de interese după ce, în 2020, a semnat un referat privind un plan urbanistic zonal. Documentația fusese elaborată de biroul de arhitectură al unui consilier local USR, care îi împrumutase edilului în campania electorală suma de 25.000 de lei. Banii au fost trecuți în declarațiile de avere ale celor doi, iar împrumutul a fost restituit. În Alta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Dominic Fritz împotriva raportului Agenției Naționale de Integritate. Prefectul de Timiș a precizat că ordinul emis nu stabilește nici dacă Dominic Fritz va putea candida la alegerile viitoare.
3: Dacă domnul Dominic Samuel Fritz va decide să candideze, instituțiile de abilitate să îi verifice dosarul de candidatură vor decide asupra acestei chestiuni. Doar, din nou, eu ca prefect, eu nu am aplicat această sancțiune și nici nu pot să mă exprim cu privire la această chestiune, pentru că aceasta intervine ca efect al legii.
2: Ordinul prefectului poate fi atacat în instanță. La rândul său, Dominic Fritz a anunțat că ia act de sancțiune, dar susține că procesul prin care a fost găsit în conflict de interese nu a fost unul echitabil. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: Proiectul legii privind integritatea intră la dezbatere și vot final astăzi în Senat, după ce luni Camera Deputaților a adoptat în calitate de prim for sesizată propunerea legislativă cu amendamentele introduse de PSD și AUR contestate de PNL și USR pe motiv că sunt neconstituționale. Amendamentul PSD viza cazul primarului USR al Timișoarei Dominic Fritz, cel al AUR, se referă la declararea averii și în cazul soților și partenerilor demnitarilor. Deputatul liberal Alexandru Muraru a vorbit de o nouă golănie PSD-AUR care arată ce pregătesc aceștia pentru Nicușor Dan. Urmează proiectul pentru suspendare și demitere. Președintele riscă să culeagă ceea ce a semănat prin concesiile făcute socialdemocraților, a completat parlamentarul PNL. Politologul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, spune că tocmai aceste acțiuni din Parlament ar trebui să-l determine pe Nicușor Dan să realizeze că nu are niciun motiv să salveze PSD-ul. Soluția optimă ar fi un guvern fără socialdemocrații.
4: E posibil ca în această clipă să fie așa ceva. E la fel de posibil ca în 2-3 săptămâni, când se împlinește și termenul ăsta de 60 de zile de la o primă desemnare a unui prim-ministru care pică în Parlament și când securea alegerilor anticipate va apăsa asupra parlamentarilor, să vedem o altă combinație, adică să vedem PSD orientându-se către cei care nu mai sunt în AUR și au trecut la formațiuni cu nume extraordinar de interesante precum PIR, UPR sau care sunt la SOS România, câți au mai rămas, și AUR să rămână în opoziție. În orice caz, capacitatea de negociere a PSD-ului pare să fie acum limitată la trupele suveraniste, adică nu pare să mai existe vreo posibilitate pentru socialdemocrați să colaboreze cu PNL, USR sau UDMR, cel puțin la nivel parlamentar și cel puțin în acest moment. Repet, e posibil ca UDMR să schimbe puțin lucrurile dacă accepte să intre într-un guvern cu PSD care să fie susținut de foști auriști, fiindcă ar avea, dacă stăm să numărăm, neafiliații, minoritățile naționale, UDMR, PIR, POT, SOS și PSD, au 236 de voturi.
1: Dar e vreo variantă în care AUR și PSD să-i pună pe masă lui Nicușor Dan un premier și să-i spună, uitați, domnule președinte, acesta este omul cu o majoritate în spate, așa cum aș cerut. E posibilă varianta asta?
4: Dacă ea se concretizează, va mai avea o filă, și anume amenințarea cu suspendarea. Chiar dacă PSD și AUR nu au împreună 50% plus 1 și ar mai avea nevoie de ceva sprijin pentru a trece un guvern, e clar că o asemenea ofensivă a PSD-ului împotriva președintelui, și anume amenințarea că formează un guvern cu AUR, nu ar putea să fie depusă pe masa de la Cotroceni decât împreună cu anunțul unei raliere a PSD la ceea ce AUR a anunțat că va porni, și anume procedura de suspendare. AUR, trebuie să precizăm și acest lucru, nu are voturile suficiente pentru a începe o asemenea procedură, deci are nevoie de sprijinul partidului lui Grindeanu. Suntem într-o situație complicată de fărâmițare extremă a spectrului politic, de lipsa de credibilitate a liderilor. Toți liderii parlamentari, indiferent de tabără, sunt sub credibilitatea lui Nicușor Dan și de aceea există aceste aparente surprize, raliere, cum a fost în primul rând cea care l-a dărâmat pe Bolojan, PSD AUR. Unii văd și legături ideologice, fiindcă există în PSD o tabără care pe vremuri era peremistă, nu? Alții văd o exploatare cinică a curentului suveranist de către partidul lui Grindeanu, reproșându-i că nu a fost, la urma urmei, niciodată social-democrat în sens european, deși PSD e în rețeaua socialiștilor europeni de mai bine de două decenii. Sunt tot felul de explicații, dar fenomenul fundamental cred că este acesta. Sunt 11 tabere în Parlament. Nicușor Dan nu are un partid al lui, deci reprezintă o a 12-a tabără politică, și vedem acum ce complicată e într-o asemenea situație găsirea unui compromis pentru a avea 50% plus 1 din voturile acestor fracțiuni.
1: Domnule profesor, Nicușor Dan a considerat PSD-ul un partener, nu știu dacă loial neapărat, dar aș spune frecventabil. Și vă întreb dacă mai e cazul cu un PSD care, iată, acceptă un amendament cu dedicație împotriva partenerei de viață a șefului statului.
4: Președintele poate să spună la urma urmei că e firesc ca în condițiile în care soțiile depun asemenea declarații sau sunt luate în seamă atunci când se fac asemenea declarații și partenerii de viață. Nu cred că e o problemă de ordin etic aici, dar într-adevăr e o problemă de ordin politic, fiindcă este evident că de data asta colaborarea între PSD și AUR nu-l vizează pe primul ministru, cum s-a întâmplat în mai când a fost să spună Bolojan, ci chiar pe președinte. Explicit faptul că acordul de la legea anii din cameră a fost clar nu doar o răfuială cu Dominic Fritz, dar și un semnal trimis către președinte, vulgarizând, vezi că te putem la urma urmei suspenda și pe tine. Deci e ceva de acest fel în ceea ce fac PSD și AUR. Acum, președintele și-a asumat rolul unui actor instituțional și nu partizan, nu politic în sensul unei tabere ideologice și de aceea mă aștept ca el să promulge legea Anii, dacă ea ajunge să fie trimisă la Cotroceni.
1: Ați spune că președintele riscă să culeagă ceea ce a semănat prin concesiile făcute socialdemocraților?
4: A fost unul dintre puținii care au spus anul trecut că era bine să pornim la drum cu un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR. PSD acceptase atunci, spusese că ar vota un asemenea guvern. În acest moment, chiar dacă un asemenea guvern ar fi picat, existau resurse pentru recompunerea unei majorități. Faptul că au fost toate aceste patru partide împreună și că în opoziție au fost lăsați suveraniștii, a blocat jocul politic. Și de aceea, iar aici aș da dreptate președintelui, e bine să vezi și care ar fi pasul 2 după ce decizi să-l faci pe primul. Și mă tem că anul trecut pasul 1 ar fi trebuit să fie guvern minoritar. Acum pare foarte greu să ai nu doar recompunerea fostei coaliții, dar și un guvern minoritar. Iar ipoteza legilor anticipate a fost până acum exclusă de președinte. Cred că în decizia domniei sale ar trebui să conteze faptul că PSD este pe topogal și că nu are niciun motiv să salveze PSD. De asta cred că soluția optimă în această clipă ar fi un guvern fără PSD.
1: Politologul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, în dialog cu Anca Năstase. Guvernul Republicii Moldova anunță un sprijin financiar fără precedent pentru localitățile care decid comasarea voluntară în cadrul noii reforme administrației publice locale. Astfel, autoritățile centrale vin cu 3 mecanisme de sprijin în valoare totală de 6 miliarde și jumătate de lei, în jur de 325 de milioane de euro pentru primăriile care se unesc voluntar. Aflăm mai multe de la Chișinău, de la Valeria Vițu.
0: Reforma administrației publice locale urmărește crearea unor primării mai puternice, capabile să rezolve problemele comunităților și să ofere servicii mai bune cetățenilor, declară secretarul general al guvernului Alexei Buzum.
5: Din 10 gospodării care nu au apă și canalizare, 8 sunt în primăriile cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Asta este scopul nostru, vrem să aducem servicii, infrastructură calitativă pentru toți oamenii noștri în fiecare localitate de la noi din țară. Pe lângă munca masivă alături de aleșii locali de a construi primării puternice, guvernul vine cu un pachet de investiții fără precedent. Guvernul pune primăriilor care se amalgamează voluntar un pachet de resurse de peste 6 miliarde și jumătate de lei.
0: Totodată, Alexei Buzu vorbește despre 3 mecanisme de sprijin pentru localitățile comasate.
5: Stimulentul de pregătire este o plată cu destinație specială oferită primărilor pentru a pregăti documentația tehnică. Valoarea acestui stimulent variază de la 400 de mii, 1 milion de lei. Stimulentul 2, stimulentul de dezvoltare, este stimulentul triplat. Guvernul va oferi echivalentul la 3.000 de lei per locuitor în primăria nouă care se amalgamează. Și al treilea stimulent este o susținere bugetară pe perioada de 3 ani, începând cu 2028, deci după alegerile locale, în primăria nou formată. Valoarea stimulentului variază de la jumătate de milion de lei până la 2 milioane de lei. Cu cât mai ambițios este efortul de amalgamare, cu atât mai generoase sunt stimulentele care sunt oferite de către guvern, iar aceste stimulente vin să ajute primăria pentru a atrage specialiști noi, pentru a oferi sporuri de salarizare și pentru a acoperi anumite costuri de tranziție.
0: Prioritate vor avea proiectele care rezolvă probleme reale pentru întreaga comunitate: apă și canalizare, drumuri și poduri, iluminat public, eficiență energetică, școli, instituții medicale, servicii sociale, salubritate și spații publice. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a subliniat că anul 2026 trebuie folosit pentru pregătirea proiectelor care vor putea intra la finanțare din 2027. Proiectele vor fi selectate în funcție de gradul de pregătire, numărul beneficiarilor, impactul și capacitatea primăriei de a întreține investiția pe termen lung.
6: Nu vom finanța proiectele izolate, alese doar pentru că arată bine pe hârtie. Vom urmări valoarea lor pentru comunitate, în primul rând. Proiectele trebuie discutate cu cetățenii înainte de a lua decizia de a construi un drum. Întâi tragem apă și canalizare, după care prioritatea unei străzi față de alta iarăși este luată la nivel de comunitate. Lucrurile astea fac ca societatea să devii inclusivă. Prioritățile trebuie decise împreună cu toți cetățenii.
0: Între timp, președinta Maia Sandu le-a mulțumit primarilor care au acceptat procesul de comasare benevolă a localităților.
7: Peste 85% din toate primăriile au început procesul benevol de amalgamare. Mai mult de 400 de primării au adoptat deja deciziile finale și comunitățile voastre vor beneficia de resurse financiare pe care le veți aloca unde sunt cele mai urgente nevoi locale. Acest lucru arată că dumneavoastră și consilierii locali au pus în prim plan interesul oamenilor și nu funcțiile. Faptul că ați reușit să convingeți localnicii, să găsiți limbă comună cu administrațiile vecine, să depășiți obstacolele și emoțiile, arată înțelepciune, responsabilitate și putere. Vin cu un mesaj de încurajare pentru alte circa 200 de primării care sunt la etapa finală și vor putea finaliza procesul până la sfârșitul lunii august. Uneori, ultima sută de metri este cea mai grea și colegii de la guvern vor oferi tot sprijinul pentru ca dumneavoastră să reușiți.
0: Șefa statului atenționează că primăriile care refuză amalgamarea voluntară vor fi unite prin lege și nu vor beneficia de stimulente financiare.
7: Dragi aleși locali din alte circa 160 de primării unde procesul s-a blocat și negocierile s-au oprit, vă rog să nu vă descurajați. Vă rog să insistați, să fiți voi liderii care vor rămâne în istorie pentru curaj și viziune. Îmi pare rău că sunt câteva zeci de primării care au refuzat să intre în unirea benevolă a administrațiilor și vor merge pe calea normativă. Iar localnicii acelor sate nu vor beneficia de resursele financiare oferite de guvern. Statul nu va lăsa pe nimeni în urmă, toți cetățenii merită să aibă un nivel de trai bun. Cetățenii trebuie să știe totuși că primăriile care nu au decis benevol să-și unească administrațiile vor fi amalgamate prin lege, fără stimulente financiare și fără posibilitatea de a alege primăriile cu care se unesc. Voi sunteți responsabili în fața câtorva mii de oameni și adevărata voastră putere stă în capacitatea de a face ce e corect.
0: Potrivit Congresului Autorităților Publice Locale, deși reforma este prezentată de guvern ca o oportunitate de consolidare administrativă și dezvoltare locală, organizația atrage atenția că în forma actuală procesul ridică probleme de legalitate, transparență și reprezentativitate. Citez, pentru ca reforma să fie legitimă și durabilă, este nevoie de consultare reală cu mediul academic, claritate juridică și respect față de comunități. În lipsa acestor elemente există riscul ca reforma să reducă puterea locală și să slăbească democrația comunitară în loc să o consolideze, susține Congresul Autorităților Publice Locale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: În Franța, în departamentul Var, au fost deschise anchete pentru a se determina originea 24 de focare de incendii. Ministrul francez de interne vorbește de un total de 6.350 de hectare de vegetație distruse în acest perimetru. Printre cei 1.000 de pompieri mobilizați în regiune se află și români. Cristina Teaca a stat de vorbă cu coordonatorul echipei românești.
8: În Franța, noi pompieri români vin în ajutorul colegilor francezi care sunt implicați în stingerea unor incendii din regiunea Provence-Alpes-Côte d'Azur, cel de-al doilea schimb al modulului național specializat în stingerea incendiilor de pădure, dislocat în Franța timp de 2 săptămâni, mai exact între 16 și 31 iulie, a revenit în România, iar ștafeta a fost preluată de al treilea modul de pompieri români. Cine sunt aceștia și cu ce misiune au venit în Franța? Colonelul Florin Lucaci este comandant de grup în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Este cel care se ocupă de această nouă misiune.
9: Suntem aici într-o misiune de cooperare și de sprijin european, alături de colegii noștri pompieri francezi, lucrăm umăr la umăr împreună cu ei pentru a stingerea incendiilor izbucnite la vegetație și la pădure. În acest moment intervenim într-o zonă între Corenț și Chateauvert, Suntem și campați în localitatea Corent. Suntem 40 de pompieri din România. Avem de la București, avem de la Sibiu, avem de la Bihor, avem de la Hunedoara, dar și alte județe.
8: Puteți să ne explicați puțin cu ce tehnică interveniți? Interveniți doar terestru sau și aerian?
9: Intervenim în principal în terestru, cu autospeciale de stingere aduse din România, complet echipate pentru acest tip de misiuni. Componenta aeriană este de la colegilor noștri, partenerii noștri francezi.
8: Puteți să-mi povestiți puțin care a fost munca de astăzi, spre exemplu?
9: Am avut o misiune de parteneriat cu colegii de pompieri francezi, de stingerea unor focare rămase încă active în urma incendiilor de amploare din zilele trecute, dar și de alimentarea autospecialelor franceze, deoarece în unele zone sunt foarte greu accesibile, iar pompierii francezi aici au niște autospeciale speciale de teren care intră în zona aceea, dar nu au foarte multă apă și atunci noi îi sprijinim să facă umplerea acestor bazine și se duce să stingă micile focare în zonele greu accesibile.
8: Puteți să-mi explicați puțin spațiul în care vă aflați? Sunteți efectiv într-un spațiu complet necunoscut. Cât de repede vă puteți adapta la aceste condiții?
9: De adevărat, terenul, chiar și clima și vegetația sunt diferite de ce întâlnim noi acasă. Dar pot să vă asigur de un singur lucru, că indiferent de țară, indiferent de locul în care ne aflăm, pompierilor din România nu le lipsește pregătirea. Noi am sosit în Franța, contingentul pe care îl conduc, echipa care o conduc, a sosit în Franța vineri seara, iar în câteva ore am fost pregătiți să preluăm misiunile de la colegii noștri care au plecat spre România. Ne-am adaptat rapid pentru că știm că atunci când e vorba de o viață sau de o casă care este în pericol, timpul nu așteaptă pe nimeni. Timpul este esențial și atunci suntem pregătiți pentru orice.
8: Puteți să-mi descrieți puțin zona în care vă aflați? Sunt și case?
9: Da, este o zonă montană, cu teren greu accesibil, sunt și case, sunt și locuințe unde se ajunge destul de greu, dar intervenim atât terestru cât și cu autospecialele.
8: Aveți măcar puțin timp să vă odihniți? Și unde vă odihniți?
9: Uneori misiunile se întind într-adevăr pe mai multe ore, cu temperaturi care depășesc 39-40 de grade. Dormim puțin în tabăra unde suntem campați, unde ne s-a pus un spațiu la dispoziție, dar suntem direct lângă tehnica de intervenție pentru a fi gata în orice moment. Oboseala trece de obicei pe planul 2, când știm că suntem acolo unde trebuie să intervenim. Un sat, o pădure, o familie care rămân în siguranță.
8: Un spațiu...
9: Este o sală de sport, cred, sau un cămin cultural, ceva de genul acesta, acolo unde stăm noi.
8: Care a fost reacția localnicilor în ultima vreme de când Franța se confruntă cu acest val de incendii? Francezii s-au mobilizat absolut exemplar și au dat dovadă de o solidaritate incredibilă. Cum ați fost primit acolo?
9: Aici pot să spun că am rămas profund impresionat. Oamenii ies din casă să ne mulțumesc, ne aduc apă, ne aplaudă când trecem pe drum. I-am văzut aici în localitatea asta, în Corenț, sunt anumite drumuri care sunt foarte greu accesibile cu autospecial, adică e un spațiu foarte mic. Și ei stau cu veste pe ei, voluntari, am întrebat de curiozitate să văd exact care este stadiul lor și au zis că sunt voluntari care vor să dirigeze și să ajute pompierii, nu numai pompierii români, cât și francezi. În fiecare zi stau de dimineață de la ora 7 până seara, până se întunecă. La 10-11 noaptea stau acolo cu vesta pe ei în anumite puncte, anumite intersecții care sunt greu de accesat cu mașina și stau și sprijină pompierii, le fac semn când să treacă, când să se oprească pentru a nu se produce vreun eveniment rutier. Mi se pare că este o recunoștință sinceră care ne dă și nouă, ne dă întregi echipe o putere care să putem continua.
8: Felicitări, vă spunem și noi și vă întreb efectiv unde reușiți să mâncați.
9: Ne oferă colegii noștri francezi, ne pun la dispoziție o masă, adică ne aduce mâncare, dar de asemenea localnicii. Deci ne-am trezit de foarte multe ori cu apă, cu sucuri, cu cu fructe, cu încearcă să dea o mână de ajutor fiecare om. Dar și noi, la rândul nostru, aseară am reușit să facem o masă românească, cumva oarecum tradițională, și am pus la masă pe toți cei care până acum au adus și stau acolo în picioarele noastre și ne aduc mâncare, ne încearcă să ne ajute. Și inclusiv doamna primar. Și a fost un lucru impresionant. Cel puțin ne-au aplaudat și mie mi s-a părut fascinant.
8: Pompierii români au gătit?
9: Da.
8: Ce ați gătit, dacă pot să vă întreb?
9: Gulaș. Nu este chiar o mâncare tradițională românească, din partea de nord. Avem câțiva băieți care sunt foarte pricepuți și chiar a fost o masă foarte, foarte gustoasă. Iar partenerii francezi și pompierii, dar și localnicii, au fost super impresionat și au mâncat câte două porții. Pentru că li s-a părut extraordinar și mâncarea și gustul. Și
8: doar atât vă mai întreb, până când rămâneți în Franța?
9: Misiunea noastră este până pe data de 15, inclusiv 15 august, urmând ca pe data de 16 să ne întoarcem în țară.
10: L-ați ascultat pe colonelul Florin Lucaci, comandant de grup în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, Ilfov, intervievat de colega noastră Cristina Teacă din Franța.

0: La 9:15 în matinalul RFI, invitatul dimineții, ca de obicei, la invitația lui Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al muncii. Ne interesează în special ce se va întâmpla cu legea salarizării, jalon important în PNRR, de care depinde o tranșă de 770 de milioane de euro. Părerile sunt împărțite pe scena politică în legătură cu șansele ca proiectul să fie votat de Parlament. Dacă deputatul PNL Mircea Fechet spunea, de exemplu, recent la RFI că documentul are șanse mari să treacă, ieri vicepremierul Tanțoș Barna, senatorul UDMR, a afirmat tot la RFI exact contrariul, și anume că sunt șanse destul de mici și că principala problemă o reprezintă salariile din educație. Ce spune PSD? Socialdemocrații amenință că nu vor vota legea salarizării atâta timp cât proiectul reduce veniturile unor categorii de bugetari. În tot acest timp, premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul muncii Dragoș Păslaru au susținut că niciun venit nu scade. Să precizăm în context că legea salarizării trebuia realizată până în 2023, după care termenul limită a fost extins. Întrebarea e cine trebuia să finalizeze documentul și de ce nu a făcut-o. Multe întrebări sunt legate și de legea ANI, care a trecut de Camera Deputaților într-o formă extrem de controversată. PSD a propus ca legea să se aplice retroactiv, în timp ce AUR vrea ca partenerii sau partenerele de viață ale demnitarilor, concubinele, să-și declare de asemenea averea. Cum definești concubina și cum o depistezi? Invitatul dimineții, deputatul PSD Marius Budăi, dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Capitala și județul Ilfov se află sub avertizare cod portocaliu începând din această dimineață pe fondul unui val intens de căldură. ISU recomandă oamenilor să poarte haine lejere, subțiri și deschise la culoare, precum și pălării și ochelari de soare. Senatul votează prelungirea funcționării centralelor pe cărbune. Președintele Nicu Șordan a anunțat că dacă Parlamentul va adopta legea în forma actuală, va uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să nu pierdă miliarde de euro din PNR. Donald Trump amenință Iranul cu lovituri puternice în cazul în care strâmtoarea Ormuz nu se va redeschide în curând pe fondul scăderii prețurilor la petrol. 4 barje vor fi scufundate azi în apele Dunării pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă. Specialiștii afirmă că, după dislocarea stâncii Pârjoaia, s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, mai exact o stopare a scăderii acestuia, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Senatul României a adoptat amendamente la legislația privind decarbonizarea, o decizie care poate avea consecințe financiare și structurale grave. Dragoș Pâslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene din România, avertizează că aceste modificări pot duce la blocarea totală a PNRR și la pierderea miliardelor de euro din fonduri europene, mai exact centralele pe cărbune, care ar fi trebuit eliminate până la finalul lui august, conform angajamentelor PNRR, ar putea să funcționeze și după această dată, cu riscul ca România să pierdă 1 miliard de euro și să fie blocate cererile de plată 5 și 6. Senatorii PSD alături de cei AUR au impus în plen această măsură. Președintele Nicu Șordan a anunțat însă că dacă Parlamentul va adopta legea în forma actuală, va uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să nu piardă miliarde de euro din PNRR. Kievul acuză Rusia de crime de război după ce un civil a fost urmărit și atacat de o dronă rusească într-o piață din Herson. Ucraina a făcut public un video care arată cum drona explodează în momentul în care bărbatul încearcă să se adăpostească în spatele unei mașini. Kievul susține că atacul reprezintă o nouă dovadă a vizării deliberate a civililor și acuză Rusia de crime de război. La rândul ei, misiunea de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina anunță că a înregistrat mii de cazuri de răniți și morți printre civilii ucraineni ca urmare a atacurilor Rusiei cu drone și rachete. Postul comandant al armatei ucrainene, în prezent ambasador în Marea Britanie, a declarat că nu crede în perspectiva aderării Ucrainei la NATO și a îndemnat la concentrarea eforturilor asupra dezvoltării altor alianțe de securitate. Criticile sale au fost lansate în timpul unei reuniuni a ambasadorilor Ucrainei la Kiev, după cum ne spune Maria Ilie.
2: Cunosc foarte bine NATO, nu mai credeți în povești, din păcate nu vom intra niciodată, a afirmat Zalușnei. Generalul a amintit că a lucrat timp de aproape 12 ani pentru apropierea armatei ucrainiene de standardele alianței, în timp ce Kievului i s-ar fi spus repetat că aderarea este tot mai aproape. Ambasadorul ucrainean în Marea Britanie a argumentat că armata țării sale, transformată radicală de războiul cu Rusia, nu se mai potrivește unei organizații de spre care spune că funcționează încă pe baza unor doctrine rămase din perioada celui de-al doilea război mondial. Zalușnii a prezentat o evaluare extrem de critică a capacității NATO de a se adapta războiului modern. În opinia sa, alianța ar putea avea nevoie de încă 12 ani pentru a trece la standardele care să-i permită să ajungă măcar la o parte din nivelul militar actual al Rusiei. În pofida criticilor, Zalușnii a recunoscut că Ucraina are în continuare nevoie de tehnologiile existente în statele NATO, în special de sistemele antibalistice, capacitățile spațiale și alte mijloace militare avansate. Fostul comandant al armatei ucrainiene consideră că viitoarele garanții de securitate pentru Kiev ar putea veni din partea unor alianțe noi, formate în afara actualei structuri NATO. Declarațiile fostului comandant al armatei ucrainiene nu modifică direcția oficială de politică externa Ucrainei. Din 2019, Constituția țării stabilește caracterul irreversibil al parcursului european și euroatlantic, precum și obiectivul obținerii statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO.
0: România formează aproximativ 15% din medicii stomatologii Uniunii Europene, deși are sub 4% din populația Uniunii. Asta duce la aglomerări în marile orașe și la lipsa medicilor în mediul rural, unde un singur stomatolog poate deservi până la 4.000 de locuitori. Colegiul Medicilor Stomatologi din România trage un semnal de alarmă și cere reducerea cifrei de școlarizare, redistribuirea medicilor în zonele defavorizate, dar și redirecționarea fondurilor pentru școlarizare către mai multe servicii decontate de stat, dar și prevenție, spune la RFI doctorul Florin Lăzărescu, președintele colegiului.
3: În urmă cu 2 ani, CMSR a inițiat și a făcut primul studiu național de sănătate orală, tocmai pentru a avea o radiografie a sistemului de sănătate orală în România. Și acolo am văzut principalele probleme cu care se confruntă sistemul. Primul rând, trebuie să punem accent pe manoperele de prevenție, pentru că acestea, raportate sigur și la bugetele existente, ar însemna cel mai mic cost pentru sistem, iar totodată economiile care se pot face ulterior prin un număr mai redus de tratamente complexe, uneori de intervenții chirurgicale, poate chiar de zile de spitalizare, ar aduce clar economii în sistemul medical. Din alt punct de vedere, ne uităm pe zonele de deficit și aici reamintim propunerea noastră de medic stomatolog de familie, pentru că ne dorim medicii noștri, colegii noștri medici stomatologi să meargă în aceste zone și să aibă o garanție a unor venituri minimale și acestea, dar să aibă o garanție a acestor venitul astfel încât să fie stimulat să meargă în aceste zone.
0: Doctorul Florin Lăzărescu este președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Iată acum datele meteo. Capitala și județul Ilfov se află sub avertizare cod portocaliu începând din această dimineață pe fondul unui val intens de căldură, de aceea se recomandă oamenilor să poarte haine legere, subțiri și deschise la culoare, precum și pălării și ochelari de soare. Vă vor ajuta pentru că în capitală soarele este puternic și sunt 27 de grade la această oră, maxima ajunge la 35 de grade. Sunt 25 de grade acum și la Cluj-Napoca, potrivit site-ului ANM. Avem 27 de grade la Iași, 24 sunt la Sibiu, 26 la Craiova și 28 la Chișinău.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Magda Prelipceanu.
9: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 8 minute. Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții, Marius Budăi, răspunde întrebărilor lui Cosmin Rușcior de la ora 9 și un sfert. Dacă aveți întrebări pentru deputatul social-democrat, ne puteți scrie pe WhatsApp, numărul nostru este 0724 322

0: 3-3. Până la 9:15, până la întâlnirea cu invitatul dimineții, vorbim puțin despre situația în care ne aflăm. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea prețului la motorină. Doar în ultima săptămână motorina s-a scumpit cu 7% și jumătate și este la 11 lei litru. De asemenea, au apărut probleme pe lanțul de aprovizionare. În acest context, Ministerul Energiei a convocat ieri o ședință cu reprezentanții marilor companii petroliere, ai Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal și operatorilor privați de transport feroviar de marfă. La finalul întâlnirii, secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat că nu există riscul ca stațiile de alimentare să rămână fără carburanți. O altă veste bună a venit de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere. La RFI, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică de ce avem cele mai mari prețuri la combustibil din Uniunea Europeană.
1: Lucrurile sunt într-o dinamică. Elementul principal este lipsa transparenței, lipsa comunicării, lipsa informării la nivel public. Am auzit că există probleme cu transportul pe linia ferată a benzinei și motorinei, un aspect care este foarte anormal în secolul 21 să ai probleme cu a transporta din punctul A în punctul B câteva cisterne de motorină benzină. Au apărut informații privind faptul că există o reducere a capacității de funcționare a unei dintre cele mai mari rafinării din România. Modul de formare a prețului benzinei și motorinei în România, chiar și până acum, nu era dat neapărat de o lege clară a concurenței dintre benzinării. Exista un lider de vânzare pe benzină și motorină și ceilalți se alineau la acest lider. Cea mai bună dovadă este ceea ce s-a întâmplat de la începutul războiului până în momentul de față. Deci nu exista neapărat că dacă un benzinar scădea prețul, cumva și ceilalți începeau să vină cu alte prețuri mai bune pentru a-l concura. Deci, ca atare, prețurile se stabilesc de un lider și ele se stabileau în funcție de anumite cotații care existau la nivel internațional, în special cotațiile produselor Brent, produsul țițelului Brent. În ultima perioadă, datorită faptului că în Europa a apărut o penurie de produs și o penurie de rafinar. Europa și-a închis în urmă cu 15 ani foarte multe rafinării și asta a făcut ca astăzi să fie bătaie pe rafinările care mai există să rafineze. Bineînțeles, fiecare rafinerie are un specific, are un anumit tip de țiței care poate să fie rafinat, are o anumită rută comercială pentru care sunt plătite anumite cantități de țiței. Și atunci prețul motorinei în Europa a crescut mult peste prețul Brentului, țițelui Brent. Ultima săptămână prețul motorinei a crescut cu 12%, prețul țițelui Brent a crescut cu doar 3%.
2: A fost comandament la Ministerul Energiei pe această temă. La finalul discuțiilor, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că Petromidia a crescut producția. Ar putea fi aceasta soluția, creșterea producției la Petromidia?
1: Nu este o problemă de management, nu este o problemă de penurie, nu este o problemă determinată de conflictul din...
2: Cine trebuia să se ocupe de acest management? Nu știu, Ministerul Energiei? Cine anume?
1: În România nu există un responsabil, nu există un vârf al piramidei. Există o sarcină care este împărțită între 3-4 ministere, secretariatul general al guvernului, alte instituții și atunci cumva se diminuează această responsabilitate și se diminuează și urmărirea operativă ca astfel de fenomene să nu se întâmple. Tocmai de aceea noi am solicitat de foarte mult timp realizarea unei dispecerat de securitate energetică națională în care se intre inclusiv partea legată de producția petrolului, care este un combustibil, este energie într-un final, care să nu permită neapărat să ajungem la astfel de situații. Foarte multe din situațiile care le avem astăzi, că vorbim de Dunăre, că vorbim de aprovizionarea cu țiței, că vorbim de aprovizionarea cu motorină, că vom vorbi azi mâine de depozitele de magazinare gaze naturale, de gazele pentru an și așa mai departe, apar datorită faptului că în România este disipată responsabilitatea. Și atunci, până la urmă, fiind disipată, nu urmărește nimeni într-un mod clar, concret, nu se iau măsuri, nu se intervine încă într-un moment, să spunem, de prealertă ca să nu ajungem în faza de alertă.
2: Președintele Consiliului Concurenței

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al muncii. Discutăm despre legea salarizării și legea anii, două jaloane importante în PNRR, care am văzut au provocat dispute aprinse pe scena politică. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Budăi, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața dumneavoastră, bună dimineața ascultătorilor și mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Parlamentul, reunit în sesiune extraordinară, votează în aceste zile pe bandă rulantă legile care sunt jaloane în PNRR. Nimeni nu mai spune însă nimic despre una dintre cele mai importante dintre ele, și anume legea salarizării. Disputele, știm, sunt profunde, iar soarta legii e incertă acum. Ce șanse sunt, în opinia dumneavoastră, să o votați?
1: Cu permisiunea dumneavoastră aș reformula puțin. Parlamentul face în aceste zile ceea ce un guvern demis nu poate să facă și este foarte bine că facem acest lucru. Vis-a-vis de legea salarizării, aș putea să vă întreb într-o notă, nu știu cum să-i, nu clasific eu, care e legea salarizării?
0: Păi,
1: că noi nu avem o lege, noi nu avem o propunere de legea salarizării. Și ne-am spus foarte clar că noi PSD nu vom vota o lege care dinamitează societatea. Am avut parte de o conferință de presă de 3 ore a domnului ministru Păstaru, iar din punct de vedere profesional vă spun că am urmărit-o din primul până în ultimul minut cu atenție, cu maximă atenție. Am văzut cum dumnealui se lăuda că ce diasporuri a tăiat și ce multe lucruri bune a făcut în acea lege, după care am văzut sindicatele în stradă și imediat domnul Păstaru nu mai era legea lui, era legea lui Manole de la PSD. Nu știu când ne spunea adevărul în conferința de 3 ore sau după ce sindicatele au ieșit în stradă. Noi le-am spus foarte clar, nu vom vota o lege care dinamitează societatea, doar pentru a bifa un jalon din PNRR. Câștigul României, ca să vedeți cât de bine s-a negociat PNRR, câștigul României, dacă se face această lege, este de 50 de milioane de euro. Pierderea României, dacă nu se face jalonul, este de 770 de milioane de euro. Atât i-a dus direct, vă spun, capul pe colegii noștri de la USR în 2021 când scriau la PNRD. O lege a salarizării, domnule Cosmin, și vă spun din experiență, se face cu sindicatele la masă, nu cu sindicatele în stradă. Asta e problema.
0: PNL vă acuză, domnule Budăi, pe dumneavoastră cei de la PSD, că ați amânat legea salarizării până în ultima clipă, în condițiile în care PSD a avut Ministerul Muncii. Cum răspundeți?
1: Sunt extrem de bucuros, chiar nici nu speram să mă adresați întrebarea asta, nu știam cum să pun eu informația. Și este o mare dezinformare din partea colegilor noștri de la PNL și de la USR. Le dau o veste proastă și este foarte, foarte bine că tot spun acest lucru. Profit de ocazie să informez corect pe cetățenii și pe ascultătorii dumneavoastră. Un ministru de la PNL, de fapt chiar amicul meu, aș putea spune, domnul ministru Marcel Boloș, care condona la acel moment jaloanele din PRD, a cerut Comisiei Europene să mute această lege din cererea de plată numărul 4 în cererea de plată numărul 6, adică acum, la finalul PNRR. Sunt declarații publice ale domnului ministru, nu pot fi, de fiecare dată mi-aleg foarte bine cuvintele, sunt subiecte extrem de sensibile și n-am spus până acum minciuni și nu o să încep acum, la peste 50 de ani, să spun minciuni. Problema este că noi am avut o lege și am făcut o lege, o primă lege am făcut chiar eu când eram, când până înainte a plecat din 2023, atunci ministrul la finanțe, cred că era Adrian Crăciu, am înaintrat propunerea către Ministerul de resort care coordonează toate jaloanele, și anume Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, am mers cu legea la Comisia Europeană, impactul suplimentar pentru a aranja legea la acel moment, pentru a echilibra toate salariile din România era de 30 de miliarde și s-a întors domnul ministru Boros de la Comisia Europeană cu discuția făcută astfel încât să se amâne legea. Sindicatele sunt martori că am avut discuții nenumărate la minister, atât eu, cât și doamna Bucura după mine, cât și Florin Manole în ultima perioadă. Problema este că

0: legea salarizării nu este doar un proiect al Ministerului Muncii, este un proiect complex care componentă majoră este cea financiară. Atunci trebuie să ținem cont de aceste prevederi. Dar mă bucur foarte mult cum ați întrebat și sper că s-a clarificat problema.
1: Da, dar legea salarizării este jalon în PNRR de ani de zile. Cei care au fost la guvernare în ultimii 4-5 ani, adică și PSD și PNL, în diverse formule, au avut suficient timp să finalizeze, să facă și consultări cu sindicatele, să stați la aceeași masă, cum spuneați, nu cu sindicatele în stradă, și totuși nu s-a întâmplat. Deci de asta vă întrebam de ce e tot...
0: Cum nu s-a întâmplat? Scuze,
1: păi legea nu e finalizată. Legea nu, e, nu este votată. Adică ați avut 4 sau 5 ani la dispoziție ca să o faceți.
0: Ori eu n-am înțeles ce a spus domnul ministru Păslaru la conferința de presă, ori altcineva care acuză astfel de lucru n-a urmărit conferința de presă. Pentru că domnul ministru Păslaru a spus că a avut pe masă o lege lăsată de Manole de domnul ministru Manole în minister, ce mult a modificat-o el și ce a tăiat el la scorul și ce lege bună a făcut el, deci ce a modificat din ce a găsit în Parlament, și după care la sindicatele n-a mai modificat și n-a mai făcut el, era legea lui Manole. Deci legea exista. Chiar domnul Păslaru a spus-o. Și a fost, și repet, luați declarațiile, suntem în era digitalizării, dacă am scris acum pe internet declarație, domnul ministru Boloș, Comisia Europeană, legea salarizării, amânare lege, vedeți că apar o serie de articole. Toată presa, unde domnul ministru declară că în discuțiile cu Comisia Europeană s-a decis amânarea către ultima cerere de plată, nu cerere de plată numărul 6. Dar dacă trebuie să revenim la acest lucru, mereu revenim și amintim acest lucru.
1: Bun, spuneați mai devreme, domnule Budăi, că această lege a salarizării trebuie făcută, ca să vă citez, cu sindicatele la masă, nu în stradă. Totuși, legea salarizării nu este menită să majoreze toate lefurile bugetarilor, adică filozofia ei este să aducă salariile la un nivel cât mai echilibrat, adică să reducă diferențele de plată din sistem. În realitate, să recunoaștem și să spunem, apăsat acest lucru, cei mai mulți bugetari au de fapt de câștigat din legea salarizării. Deci dacă ea va fi blocată sau întârziată sau nu va fi adoptată la timp, nu știm, mulți angajați vor avea de fapt de suferit.
0: Nu, nu. Și aici permit să vă contrazic, pentru că eu am citit cu atenție. Peste 60% din angajați pierd sau rămân cu salariile înghețate pe o perioadă foarte mare de 5 ani de zile, în contextul în care, mulțumită politicilor domnului Bolojan, noi așa avem o inflație cu două cifre, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, proiecția acestei legi pe următorii 5 ani pentru peste 60% din salariați este ca să rămână salariile pe loc pentru următorii 5 ani și un termen de sume compensatorii, nu clarifică nimeni ce înseamnă acele sume compensatorii, dacă din sumele compensatorii se plătesc sau nu se plătesc contribuții, sunt socotite contribuții la pensie, se calculează, nu se calculează. Nu e... Mi-aduc aminte în 2017, doamna ministru Guța Vasilescu a stat de dimineața până seara cu sindicatele până când a ieșit o lege bună. Cu siguranță, și asta vă spun și din experiența mea, care am discutat cu sindicatele, am avut greve, am ieșit în fața oamenilor, nu m-am ascuns cum face domnul Bolojan acum, nu, nu i-am certat cum îi ceartă domnul Păslaru acum și le spune că se vaită. Nu am făcut acest lucru, din contră, în fața guvernului, dacă vă aduceți aminte, am ieșit în fața mii de oameni, în fața ministerului, la fel. Am gestionat criza cadrelor didactice, am discutat cu dumneavoastră, m-am dus la dialog. Cu siguranță că meseria de sindicalist, de lider de sindicat, este meseria, una din fișa postului lor, ca să, dacă putem glumi, este meseria nemulțumitului, pentru că trebuie să obțină cât mai mult pentru cei pe care îi reprezintă. Dar să nu-i, să ignori, să-i cerți dacă protestează, să le spui că se vaită, să refuzi dialogul cum face domnul Bolojan, asta este contraproductiv total, total. Deci noi avem în acest moment pe domnul Bolojan care nu discută cu sindicatele, pe domnul Păslaru care îi ceartă și au pretenția ca sindicatele să stea la masă cu ei la dialog.
1: Dar dialog a existat, știți bine, chiar în ultima perioadă au fost discuții între premier și sindicate, între domnul Păslaru și sindicate. Că sindicatele nu sunt de acord. Și atenție aici, o precizare importantă, anumite sindicate, depinde la care ne raportăm. Dacă vorbim de Sanitas, apropo de greva recentă din sănătate, da, au niște argumente împotriva acestei legi, dar în sănătate mai sunt și alte sindicate. De exemplu, de Solidaritatea...
0: Dumneavoastră insinuați că Solidaritatea, și este bine să o spuneți dacă aveți această informație.
1: Solidaritatea Sanitară spune că, de fapt, legea este favorabilă unei bune părți a angajaților din sistem, dar că mai sunt câteva puncte acolo care trebuie discutate concret, punctual. Deci, încă o dată, există sindicate și sindicate, depinde la care vă raportați.
0: Dumneavoastră spuneți, eu n-am auzit, spuneți așa, Sanitasul nu e de acord cu legea, Solidaritatea e de acord cu legea.
1: Eu
0: n-am auzit așa ceva.
1: Există informația în presă.
0: Asta nu o spun eu. Eu am înțeles, eu n-am auzit-o și n-am citit-o informație.
1: Mai e un lucru, domnule Budăi.
0: Da, problema este în felul următor. Vă rog. Pentru că eu mi-aduc aminte, că dumneavoastră spuneați că au fost consultări, și mi-aduc aminte de domnul Pope de la Sanitas, de domnul Hosu, și încă cineva, că dacă vorbim de sindicate, să le pomenim pe toate, care au spus așa la ieșirea de la consultări, când i-a chemat domnul Bolojan PNL să se consulte pe legea salarizării. Ne-a chemat și ne-a consultat, dar nu ne-a arătat legea. Vă aduceți aminte aceste declarații? Cum i-a consultat? Prin telepatie?
1: Da, dumneavoastră țineți minte, domnule Budăi, ca vreodată în istoria recentă a României sindicatele să fi fost vreodată de acord cu guvernul? Întotdeauna o lege va nemulțumi pe cineva, dar va mulțumi pe altcineva.
0: Și am și spus că meseria lor este să fie meseria nemulțumitului. Eu știu ce vreți să spuneți, dar eu vă întreb, cum facem o consultare? Că ați spus că au fost consultări și eu v-am spus că n-au fost consultări. Și eu repet și susțin că n-au fost consultări, pentru că nu pot să chem pe cineva la un sediu de partid, l-ai chemat acolo, nu contează, e bine în regulă. Să te consulți pe o lege, dar să nu le arăți legea.
1: PNL-ul,
0: cum ne consultăm?
1: Da.
0: Prin telepatie, cum i-au consultat?
1: Înțeleg ce spuneți.
0: Eu revin. Da. Nu au fost consultări cu sindicatele. Pentru că sindicatele o spun, nu o spun eu.
1: PNL-ul, domnule Budăi, vă acuză pe dumneavoastră cei de la PSD că ați asmuțit, de fapt, sindicatele asupra guvernului ca să blocați legea salarizării, iar oamenii să dea apoi vina pe Ilie Bolojan. Asta e strategia PSD? Cum răspundeți?
0: Și aici să răspundă sindicatele. Aici să le răspundă sindicatele și le-au răspuns sindicatele în stradă. Noi am asmuțit sindicatele după ce cheamă sindicatele și nu le arată legea la consultări, PSD i-a ținut pe peneliști să nu le arate legea și să fie sindicatele să iasă de acolo nemulțumite, să spună sindicatele, citez, dacă vreți caut sau căutăm împreună în aceste momente, sindicatele au spus, ne-au chemat și nu ne-au arătat legea. Ce consultare e asta? Și după aia acuză că au făcut altceva în ultimul timp decât să acuze PNL?
1: Bun.
0: Nu au cum. Un guvern demis nu poate face o lege bună a salarizării. Un guvern demis cu lipsa de dialog proverbială deja a domnului Bolojan, nu au cum să facă o lege a salarizării, pentru că aia se face cu sindicatele la masă, repet, nu cu sindicatele în stradă. De aia, așa a fost modul de operare al domnului Bolojan și în coaliție cu PSD nu avea dialog. Și știți foarte bine că avem atâtea articole în presă cu atâtea discuții.
1: Multe întrebări sunt legate și de legea ANI, domnule Budăi, lege care a trecut de Camera Deputaților într-o formă extrem de controversată. PSD a propus ca legea să se aplice retroactiv, în timp ce AUR vrea ca partenerii sau partenerele de viață ale demnitarilor, concubinele mai pe românește, să-și declare de asemenea averea. Ați avut din nou o strategie comună cu formațiunea extremistă AUR. Cum justificați asta public?
0: Este foarte bine, parcă aș fi la discuții și nu vă acuz de nimic, dar vă spun cum am simțit chestiunea asta. Ați citat exact din USR acum în acest moment.
1: Asta nu înseamnă absolut nimic, este o întrebare legitimă. Ați avut o strategie comună cu cei de la AUR, adică dânsii v-au susținut un amendament, dumneavoastră ați susținut alt amendament.
0: Nu, Cosmin, să ne înțelegem. Și nu e prima oară când avem dialog. Am spus foarte clar, cu tot respectul, că nu vă acuz de nimic. V-am spus cum m-am simțit eu. Bun, legea integrității. Nefiind jurist, am să fac comentarii atât cât pot să-mi permit din respect pentru dumneavoastră și pentru ascultători. de preferat este ca acest lucru să se discută cu juriștii, însă dumneavoastră ați făcut o afirmație care din punctul meu este periculoasă și nu...
1: La ce vă referiți? Pe scurt, vă rog, și concret, faptul, că ne apropiem de final, vă rog.
0: La faptul că ați spus că legea, că am făcut un amendament care se aplică retroactiv. Eu am văzut constituționaliști la televizor care au explicat că nu este cazul. Am discutat personal cu domnul ministru Radu Marinescu, nu este cazul, însă am o întrebare.
1: E domnul Marinescu e de la PSD, evident că asta a spus.
0: Nu, în discuția personală cu mine, domnul Marinescu avea să discute politic, nu personal. Eu l-am întrebat profesional, l-am întrebat personal să-mi explice profesional dacă acel amendament și de ce acel amendament și care sunt argumentele, pentru că eu nefiind jurist, nu se aplică, nu e cazul să fie ceea ce dumneavoastră ați acuzat, preluând o informație din zbor, însă...
1: Deci domnul Fritz nu-și pierde mandatul dacă se aplică legea în forma aceasta, să înțeleg.
0: Nu, domnul Fritz trebuia de mult să-și piardă mandatul, pentru că este o întreagă listă și dacă vreți vă trimit pe WhatsApp în secunda când terminăm convorbirea, cu o listă întreagă de primari din țară, de la mai multe partide politice care și-au pierdut mandatul, exact pentru conflict de interese, așa cum este condamnat definitiv și domnul Fritz. Și dacă nu era domnul Fritz condamnat definitiv, noi nu avem această discuție, că nu era cazul să sară USR în plus, în sus, care USR și-a construit întreaga carieră a dumnealor pe fără penale în funcții publice, dar acum trebuie să completeze fără penale altora, dar cu penalii noștri.
1: E în regulă. Pe asta am lămurit-o. Vreau să lămurim foarte pe scurt, pentru că deja am depășit timpul, domnule Budăi. Cum definiți sau ce înțelegeți dumneavoastră din acea formulare legată de partenerii de viață care trebuie să-și depună și ei declarația de avere și cea de interese? Cum definești partenerul de viață? Concubina, concubinul?
0: Aici vor trebui să vină norme secundare care să clarifice foarte clar acest aspect. Nouă ni s-a explicat în momentul în care am trebuit explicații înaintea votului din Parlament că vorbim de cei care locuiesc împreună, care sunt declarați că locuiesc împreună, dar aceste lucruri trebuie clarificate și aici este un punct unde trebuie ca prin legislația secundară, prin normele de aplicare, să se clarifice foarte clar acest aspect.
1: Deci ați votat acest amendament fără să vă fie foarte clar cum poate fi aplicat?
0: Nu, am votat acest amendament în cunoștință de cauză, explicându-mi-se, nefiind eu jurist, nu intru în explicații juridice, pentru că subiectul este extrem de sensibil și acolo unde nu, în profesia mea, nu mă hazardez să explic, las juristii să explice. Și cu siguranță juristii vor explica mai bine ca mine.
1: Ne oprim aici, mulțumesc mult pentru precizări.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: La revedere, am discutat cu deputatul PSD, Marius Budăi.

0: Ascultați RFI, este 9:33.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, 4 barje vor fi scufundate astăzi în apele Dunării pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă. 2 persoane au murit și peste 20 au fost rănite după un atac cu rachete balistice asupra Kievului. Și capitala și județul Ilfov se află sub avertizare cod portocaliu începând din această dimineață pe fondul unui val intens de căldură. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 10. Canicula se extinde în Timiș, va fi cod roșu, Sibiu și Cluj cod portocaliu, de asemenea Iași. Vă spuneam și capitala și Ilfovul sunt în cod portocaliu. Mare parte din țară este sub val de căldură persistent care se intensifică în Moldova, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în sud-vestul și centrul Munteniei. Nu este nimic verde pe harta ANM, avem doar roșu, portocaliu și galben, coduri de caniculă. Așteptăm o maximă de 38 în capitală, în vreme ce în țară vor fi, după prânz, temperaturi de la 31 pe litoral până la 41 de grade la umbră în câmpia de vest. La această oră, potrivit site-ului ANM, sunt la București 27 de grade. Termometrele arată 25 la Timișoara și la Iași, 21 la Craiova, Sibiu și Cluj-Napoca.
1: RFI.
0: România formează aproximativ 15% din medicii stomatologi ai Uniunii Europene, deși are sub 4% din populația Uniunii Europene, ceea ce duce la aglomerări în marile orașe și la lipsa medicilor în mediul rural. Colegiul Medicilor Stomatologi din România trage un semnal de alarmă și cere reducerea cifrei de școlarizare, redistribuirea medicilor în zonele defavorizate, dar și redirecționarea fondurilor pentru școlarizare către mai multe servicii de constate de stat. Îl ascultăm pe medicul Florin Lăzărescu, este președintele Colegiului Farmaciștilor.
2: Formăm, iată, cei mai mulți medici la nivelul Uniunii Europene. 14,5% din absolvenții de medicină dentară din Uniunea Europeană sunt formați în România, la o populație de sub 4% din UE. Totodată avem și această distribuție care este neuniformă. Trebuie să reamintim că serviciile stomatologice în marea lor majoritate sunt servicii private. Stomatologia primește sub 1% din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și de aceea, având în vedere plafoanele foarte mici care sunt decontate către colegii noștri medici stomatologi, o să amintesc că plafoanele variază între 6.000 de lei și 9.000 de lei în funcție de mediul urban, mediul rural, per medic, per lună, prețuri neactualizate de mult, o listă de manopere destul de restrânsă. Iată că face ca relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate să fie destul de inatractivă pentru colegii mei medici stomatologi. De aceea, pe anumite zone unde este nevoie de servicii decontate de CNAS datorită accesibilității sau posibilităților financiare mai proaste ale pacienților și a lipsei de existența acestor servicii, uneori putem avea în mediul rural un medic poate la aproape la chiar la 4.000 de locuitori, face ca această disparitate să fie foarte mare și să avem aglomerări urbane unde să avem o medie de, nu știu, 1 la 250 la 300 de locuitori, un medic stomatolog, în special în orașele universitare și să avem zone rurale care sunt total descoperite.
3: Ați solicitat înființarea unui grup de lucru interinstituțional. Cine ar trebui să facă parte din el și cu ce scop?
2: Urmărim două acțiuni. Odată reducerea progresivă a numărului de medici stomatologi și apoi corectarea dezechilibrelor teritoriale prin redistribuție, stimulente și planificare pe bază de indici demografici. Clar trebuie să facă parte din acest grup, în primul rând, universitățile de medicină și farmacie, pentru că ei sunt formatorii medicilor stomatologi și ei propun în fiecare an an către Ministerul Educației și Învățământului propun numărul de medici stomatologi pe care să-l formeze. Noi nu putem decât să venim cu aceste rapoarte și să este și rolul nostru, pe lângă instituțional și legal, să tragem un semnal de alarmă privind corelarea numărului sau formarea numărului de medici stomatologi cu necesarul pieței. Apoi, cu siguranță, trebuie să fie și Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, am contactat și Ministerul de Finanțe, pentru că e și o importantă componentă financiară aici. Mă refer și la stimulente pe zonele acestea mai dezechilibrate, unde ne dorim să avem stimulente financiare către colegii noștri medici stomatologi care optează să lucreze în acele zone.
3: Ați tras un semnal de alarmă, după cum ați spus. Sunt consecințe pentru profesia de medic stomatolog în următorii ani, dacă nu se reduce acum cifra de școlarizare?
2: Putem avea două opțiuni. Ori stăm și nu facem nimic și la un moment dat lucrurile se vor autocorecta, pentru că nu e cerere și ofertă și nu vei mai avea cerere. Și aici aș da un exemplu. Când am făcut un studiu, hai să spunem, la nivelul tinerilor medici până în 35 de ani, iar una din întrebările puse era dacă, privind retrospectiv, ar mai alege aceeași meserie dacă ar fi la 18 ani încă o dată și ar trebui să dea examenul de admitere. Rezultatul e surprinzător, pentru că 49% dintre ei, iată, spun că nu ar mai face această alegere. Studiile noastre arată că dacă nu se corectează acest lucru, putem să avem în orizontul anului 2036 un excedent de până în 14.000 de medici stomatologi.
3: Aș cerut nu doar reducerea cifrei de școlarizare, dar și redirecționarea fondurilor către ce anume?
2: În primul rând, și aici o să amintesc că în urmă cu 2 ani CMSR a inițiat și a făcut primul studiu național de sănătate orală, tocmai pentru a avea o radiografie a sistemului de sănătate orală în România, și acolo am văzut principalele probleme cu care se confruntă sistemul. În primul rând, trebuie să punem accent pe manoperele de prevenție, pentru că acestea, raportate sigur și la bugetele existente, ar însemna cel mai mic cost pentru sistem, iar totodată economiile care se pot face ulterior prin un număr mai redus de tratamente complexe, uneori de intervenții chirurgicale, poate chiar de zile de spitalizare, ar aduce clar economii în sistemul medical. Din alt punct de vedere, ne uităm pe zonele de deficit și aici reamintim propunerea noastră de medic stomatolog de familie, pentru că ne dorim medicii noștri, colegii noștri medici stomatologi să meargă în aceste zone și să aibă o garanție a unor venituri minimale și acestea, dar să aibă o garanția acestor venituri, astfel încât să fie stimulat să meargă în aceste zone mai defavorizate. Și în continuare milităm pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate de modificarea plafoanelor de contate, de corelarea listelor de manopere cu actualitatea de astăzi, nu au fost de foarte mult timp actualizate, precum și prețurile care sunt decontate pentru aceste manopere sunt extraordinar de reduse.
0: L-ați ascultat pe doctorul Florin Lăzărescu, este președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, intervievat de colega mea Mirela Dădăcuș.
1: RFI.
0: Suntem la 9:41 de minute. Mergem în Franța, în sud-vestul țării. Puternicul incendiu înregistrat acolo în ultimele zile a distrus în totalitate 180 de case din localitatea Le Porge. Este cea mai afectată comună din departamentul Gironde. Flăcările au lăsat în urma lor un peisaj apocaliptic. La aproape 2 săptămâni după ce au fost nevoiți să plece de urgență din calea flăcărilor, localnicii au primit permisiunea să revină în localitate. Comuna numără 3500 de locuitori. RFI a fost acolo, relatează Cristina Teacă.
4: În fața unui teren acoperit de cenușa casei în care odinioară locuiau, un cuplu observă amploarea pagubelor. El spune că are inima sfâșiată după ce a văzut pădurea transformată în cenușă și casele distruse. Este o scenă de război, spune el, este teribil, un șoc, adaugă soția sa.
5: Ça fait mal au cœur quand on arrive, d'arriver dans la forêt déjà toute cramée et puis de voir les maisons toutes détruites. C'est pas vivre, c'est une scène de guerre quoi. C'est déjà je suis super émotif. Voilà, c'est terrible.
6: C'est un choc. La maison, c'est terrible.
4: Iar cei doi știu că perioada ce urmează nu va fi ușoară, ne vom trezi zilnic, luni și luni de zile cu același decor, ne va fi greu să trecem la altceva, să trecem peste cele întâmplate, spune acest localnic.
5: On va se lever tous les jours pendant des mois et des mois et ça va toujours être le même décor quoi. Donc tant que c'est toujours dans cet état, ça va être dur de passer à autre chose.
4: Un alt localnic își parchează mașina și observă că pământul încă fumegă, arată de parcă am fi pe lună, încă fumegă, e dezolant, nu mai există nimic, spune acest localnic.
6: C'est lunaire, ça fume encore, donc c'est la désolation, donc on verra, là on va mesurer. Là je viens à peine d'arriver, il y a une heure, donc c'est pas... Mais oui, c'est la désolation, il n'y a plus rien.
4: El povestește tristețea vecinilor săi. Există o femeie care și-a pierdut soțul bolnav din cauza două cancere. Acum și-a pierdut casa, ea locuia în apropiere, povestește acest localnic.
6: Petite dame qui a perdu son mari, qui a eu ses deux cancers, qui avait sa petite maison, que j'ai vu il y a un mois et demi, et qui a perdu sa maison.
4: O celulă a fost creată pentru a ajuta localnicii care și-au pierdut casele. Jean-Marc Degos este primar adjunct.
7: Alors on a 187 maisons détruites. Après je ne sais pas comment chacun
4: 187 de case au fost distruse, nu știu cum va reacționa fiecare localnic în parte. Punem accent pe o îngrijire psihologică atât pentru adulți, cât și pentru copii, deoarece încărcătura afectivă este foarte mare. Apoi oamenii sunt ajutați și din punct de vedere administrativ.
7: Colère elle est naturelle. On va essayer justement d'accueillir les gens et de leur permettre d'évacuer tout.
4: Fanny Odar este responsabilă a celulei de sprijin psihologic.
8: La vulnérabilité, elle est énorme en fait, d'une part parce que les gens vont.
4: Vulnerabilitatea este enormă. Oamenii revin în localitatea lor unde vor descoperi un peisaj ars, case distruse. Este violent ce trăiesc acum acești oameni, iar ei au trăit așa ceva și în momentul în care au fost evacuați. Ei au fost primii evacuați, iar noi putem să ajutăm acești oameni să exprime ceea ce simt, să-și formuleze traumatismul. Dorim să-i acompaniem în emoția lor, în tristețe, în furia lor, pentru a-i putea orienta mai ușor spre profesioniștii de care au nevoie. Noi îi ajutăm pe mai multe paliere, pentru chestiuni de sănătate, pentru nevoile materiale, alimentare, tot ceea ce ține de asigurări și de animalele lor. Rămânem aici pe durată nedeterminată. Deocamdată întâmpinăm oamenii care vin în comuna lor, le oferim solidaritatea noastră și administrației locale.
8: Aussi et comment ils peuvent s'appuyer sur les solidarités notamment qui sont aussi accompagnées par la municipalité.
4: Fanny Odar este responsabilă a celulei de sprijin psihologic concepută la nivelul comunei Le Porge, situată în sud-vestul Franței.
9: Suntem la 10 fără un sfert. În această perioadă de vacanță, Ovidiu Nahoi vă face o recomandare în cazul în care ajungeți la Iași. Mai multe muzee într-o singură clădire și o experiență complexă, de la realitatea terifiantă a Holocaustului la poezie și muzeul dedicat copilăriei.
10: Dacă traseul vacanței dumneavoastră din această vară cuprinde și orașul Iași, nu ratați Casa Muzeelor. De fapt, mai multe muzee într-unul singur, ceea ce va însemna o experiență complexă, cu trăiri dintre cele mai diferite. Casa Muzeelor este adăpostită în fostul sediu al chesturii din Iași, o clădire cu o reputație sumbră, pentru că acolo s-a produs unul dintre cele mai atroce episoade ale pogromului de la Iași din 27-30 iunie 1941. Și un prim moment care îți dă de gândit. Biletul de intrare reproduce un permis de liberă trecere pe care l-au primit evreii chemați la chestură. Credeau că acea bucată de carton îi protejează. De fapt, era pașaportul spre moarte. Odată înghesuiți în curtea chesturii, circa 4.000 de evrei au fost secerați de gloanțe. Și un alt detaliu relevant, exterminarea evreilor, numită curățarea terenului, a fost planificată de regimul Antonescu mai devreme cu un an, față de infama soluție finală a lui Hitler.
11: Înainte de declanșarea operațiunii Barbarossa, Constantin Vasiliu dădea acest ordin jandarmilor într-o conferință la Roman și unor unități totodată din armata română. Acest ordin precede conferința de la Wannsee din 1942, când mai mulți oficiali, ofițeri germani se întrunau acolo pentru a pune la cale infama soluție.
10: După muzeul dedicat pogromului, care ocupă subsolul și parterul clădirii, vizita continuă cu muzeele de la cele două etaje. Ghid îmi este directorul Casei Muzeelor, scriitorul Lucian Dan Teodorovici.
12: Da. Și atunci am ținut să facem aici un muzeu, pentru că a fost primul teatru în limba iidiș din lume, aici la Iași, al lui Avram Goldfaden. În Iași, la sfârșitul secolului al XIX-lea, populația majoritară era de etnie greacă. Mai mult de 50% era. Face parte din istoria Iașului, nu? Și tot ce înseamnă prezentul e influențat de istoria.
10: Muzeele dedicate poeziei și literaturii propun o cu totul altă experiență, de la instalații de artă contemporană dedicate unor autori actuali la reproducerea redacției revistei Viața Românească. Veți vedea un catalog al institutorului Ion Creangă și veți afla că era cam zgârcit cu notele. Veți putea admira ceasul de buzunar al lui Mihai Eminescu sau vă veți putea vedea în oglinda lui Caragiale. Nu putea lipsi boema ieșeană cu personajul ei central, poetul Emil Brumaru, și garsoniera sa plină de cărți, în care de-abia se mai putea găsi un loc pentru un pat. La ultimul etaj, o cu totul altă senzație, Muzeul Copilăriei în Comunism. Cei trecuți de anumită vârstă vor regăsi aici obiecte și imagini cunoscute, de la vechile rechizite la uniforme și sala de clasă cu tabloul tovarășului.
12: E cu Muzeul Copilăriei Comunist și am pus diverse obiecte specifice comuniste. Eu m-am gândit că o să fie doar cei de vârsta noastră, un pic mai tineri, un pic mai bătrâni,
13: da,
12: interesați. Dar cumva pe nostalgia copilării, dar culmea că are un succes enorm printre copii, până în clasa 12, liceeni și copii.
0: Iar acum mergem de la Iași la Cluj. Pentru ediția din acest an a Untold, care aduce noutăți organizatorice, dar și cea mai mare scenă construită până în prezent. Ca element inovator pe plan mondial, spatele scenei este dotat cu un ecran LED mobil ce funcționează similar unei cortine de teatru. Se poate ridica la o înălțime de 5 metri pentru a facilita tranzițiile dintre spectacolele artiștilor live și ale DJ-ilor. Ce alte noutăți aduce ediția Untold One, care este de fapt a 11-a, aflați din materialul Biancăi Pădurean.
14: Producția tehnică a Untold include o scenă imensă care se prelungește până la al doilea cerc al Cluj Arena, cu o lățime de 132 de metri și o înălțime de 38 de metri. Aceasta este completată de un ecran LED curbat de 1200 de metri pătrați și peste 400 de lumini profesionale. Pe lângă scena principală, pe stadion vor fi amenajate o scenă secundară de tip catwalk și o a treia scenă dedicată momentelor speciale, în special publicitare. Programul artistic include momente de excepție și nume mari din industria muzicală. Festivalul debutează joi cu un show al legendarului artist Sting, urmat de momente susținute de nume precum Zara Larsson, Kygo, Marshmello, The Chainsmokers sau Luis Capaldi. Duminică seara, publicul va asista la o reuniune exclusivă a trupei Animal X, dedicată atât celor nostalgici, cât și tinerilor care redescoperă muzica anilor 2000. De asemenea, oferta de divertisment este extinsă prin amenajarea unui spațiu special dedicat spectatorilor de stand-up comedy, realizat în parteneriat cu Clubul The Fool din București. Bogdan Buta, cofondator al Untold, spune de ce festivalul e mai mult decât un simplu eveniment.
15: Untold are un mix unic din perspectiva noastră și se concentrează foarte mult pe ce înseamnă experiența. Dincolo de faptul că avem între cele mai bune nume, avem producții de top mondial, ceea ce ne diferențiază cu adevărat este această atmosferă și experiență unică în care oameni de toate vârstele pot să se întrunească la oaltă, să se simtă bine în familie, cu gașca de prieteni, oameni care se cunosc pentru prima dată, faptul că își descoperă iubirea vieții lor sau se cer în căsătorie sau tot felul de alte experiențe minunate ce le-am avut.
14: Dincolo de componenta artistică, Untold își asumă un rol activ în susținerea comunității și a stării de bine. Organizatorii lansează platforma globală One Billion for Good, un proiect ce își propune să reunească personalități, ONG-uri și susținători pentru a promova acțiunile caritabile și sănătatea mentală în rândul tinerilor expuși la stresul cotidian. În plan medical și social, festivalul găzduiește o caravană prin care femeile pot beneficia de testări gratuite HPV și ecografii mamare în parteneriat cu Fundația Renașterea. În plus, se menține parteneriatul cu Fundația Neuroptic pentru punerea la dispoziție a lojei senzoriale dedicate copiilor neurodivergenți. Pe plan economic și strategic, Untold lansează prin intermediul platformei invest.untold.com posibilitatea ca fanii și colaboratorii să investească direct în povestea brandului, pragul minim de participare fiind de 1000 de euro. Această inițiativă susține viziunea pe termen lung de extindere a rețelei globale la peste 20 de megafestivaluri, prin dezvoltarea directă sau francizare. Deja este confirmată o ediție în Columbia pentru anul 2027. Untold continuă să reprezinte un motor economic vital pentru regiune, spun organizatorii. Aceștia spun că evenimentul generează o infuzie de peste 120 de milioane de euro în comunitate. Din această sumă, organizatorii captează direct doar aproximativ 20%. Restul banilor intră direct în economia locală prin intermediul sectoarelor de ospitalitate, transport, servicii și taxe reinvestite de autorități în infrastructură. Pentru ediția actuală sunt așteptați între 110 și 150 de mii de participanți. Pe zi. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: De azi într-o săptămână va fi eclipsă totală de soare vizibilă în Spania și Islanda. Fenomenul va putea fi observat și în România, însă doar parțial și din anumite județe. Despre unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului ne vorbește Andreea Oros.
13: Eclipsa totală de soare va fi urmărită de o echipă științifică finanțată de NASA. Aceasta va avea misiunea de a urmări umbra lunii la bordul unui avion de cercetare pentru a investiga coroana solară. Proiectul național de baloane pentru eclipsă, susținut de NASA, va trimite studenți de la mai multe universități americane în Islanda și în Spania pentru a lansa baloane științifice înainte, în timpul și după eclipsă, cu scopul de a investiga modul în care întunecarea temporară a cerului în timpul fenomenului afectează atmosfera terestră, explică NASA. Agenția americană va acoperi oficial eclipsa prin intermediul platformelor sale digitale, transmițând faza de totalitate, mai întâi din Islanda și apoi din Spania. La rândul ei, Agenția Spațială Europeană va studia Soarele și coroana sa, încă insuficient înțeleasă de oamenii de știință. Eclipsa solară totală va putea fi observată în anumite părți ale Groenlandei, Islandei, nordul Rusiei, Oceanului Atlantic, Spaniei și o mică porțiune din Portugalia. În alte zone ale emisferei nordice, printre care unele sectoare din Statele Unite, Canada, Europa și nord-vestul Africii, va putea fi urmărită o eclipsă solară parțială. Capitala Islandei, Reykjavik, va fi unul dintre cele mai bune locuri din Europa pentru observarea eclipsei totale de soare. Aici faza de totalitate va dura aproximativ 2 minute și 13 secunde, timp în care luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi. Punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei, unde fenomenul va dura aproximativ 2 minute și 18 secunde. Spania va fi una dintre cele mai căutate destinații pentru observarea eclipsei totale, deoarece banda de totalitate traversează nordul țării și insulele Baleare. Orașe precum Bilbao, Santander, Oviedo, León și Burgos vor avea parte de eclipsă totală, iar în Palma de Mallorca și Ibița, fenomenul se va produce foarte aproape de apus. În Madrid, soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 99%, însă orașul nu se află pe banda de totalitate, astfel că eclipsa va rămâne parțială. Și în România, eclipsa va putea fi observată doar parțial și doar din vestul și o parte din centrul țării, anunță observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu. Eclipsa se va vedea cel mai bine la Oradea, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Un punct bun de a urmări eclipsa mai găsim la Satu Mare, Arad și Timișoara. Fenomenul va putea fi observat și în Cluj, Baia Mare, Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureș și în Brașov, însă cu un grad mai redus de acoperire. În capitală și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei și Moldovei de Est, eclipsa nu va fi vizibilă. Specialiștii atrag atenția că soarele nu trebuie privit direct în timpul unei eclipse, nici măcar în timpul unei eclipse parțiale. Observarea în siguranță se face doar cu ochelari speciali sau cu filtre solare speciale pentru instrumentele optice.
16: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
17: Foaie verde mătrăgună e mijloc de săptămână și cum știe oricare, la mijloc căldura-i mare. Pam, pam.
18: Ziare.com ne dezvăluie ce spun străinii când cineva strănută. Formulele surprinzătoare vorbesc despre iubire, noroc și vreme. În Franța, primul strănut e întâmpinat cu urarea să ți se împlinească dorințele. Dacă urmează al doilea, formula e să ai noroc în dragoste. Olandezii spun sănătate, dar la al treilea strănut apare replica mâine va fi vreme frumoasă.
19: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul strănutolog Nicodim Hapciulescu Butoi de la Institutul Român de Sunete Neașteptate și Expectorații. Noi am studiat folclorul strănutului, la noi se zice hai noroc, sănătate sau nas desfondat. Dar sunt zone unde după mai multe strănuturi, replicile amabile sunt termine, domne, că ne dai răceală sau chiar pune mâna la gură, nesimțitule.
20: Hai să trăiești la mulți ani.
18: Click.ro ne atrage atenția că pana de curent te poate lua prin surprindere. Ce nu trebuie să-ți lipsească din kitul de urgență. Cea mai importantă e rezerva de apă pentru 24 sau chiar 48 de ore. Urmează sursele sigure de iluminat, lanterne, nu lumânări, care pot crește riscul de incendii. Apoi o baterie externă încărcată pentru smartphone, un mic radio portabil pe baterie, alimente care rezistă fără frigider, precum și o mică trusă de prim ajutor.
19: Am sfată, Bianca, sunt, uite ce să fac în drum spre aeroport. Da, dragă, a căzut curentul și iubi de rușine că nu ne-a asigurat kitul de urgență acasă. M-a pus să mă îmbrac repede, a închiriat un elicopter și mergem la aeroport să plecăm la Nisa, fată. Că nu-mi place să stau pe întuneric, știi? Decât dacă suntem pe iaht și privind stelele la un pahar de șampanie.
21: Vrei să-ți cad în brațe așa ca o gâscă?
18: Din playtech.ro aflăm cât câștigă un pilot de F-16 în România și cum se compară salariul cu cel al colegilor din Europa. E bine, salariul diferă în funcție de grad, funcția ocupată, experiență, calificare și numărul de ore de zbor, dar poate ajunge la 16.000 de lei pe lună, cu un maxim de 4.000 de euro. În Anglia, salariul anual al piloților militari e de 122.000 de dolari, Franța 118.000, Germania 143 și cel mai mare, în Elveția, 220.000 de dolari anual.
22: Captain speaking, doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul aeronavei noastre Boeing 737. Cu destinația München. Pilotul Ionescu vă anunță că vom pleca mai repede. Vă rugăm să vă așezați odată, grăbiți-vă, deoarece am auzit la RFI cât e salariul de pilot afară, așa că mi-am dat demisia, am un interviu peste câteva ore, o să încerc pe parcursul călătoriei să-mi amintesc niște manevre de când zburam pe F-16. Nu coborâți, alo, așezați-vă.
23: O să vă îmbogățiți.
16: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
24: Ascultați RFI, este ora 10.
16: Andreea Pietroșel.
25: Legea anii va trebui clarificată prin norme secundare, o spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. El se referă la amendamentul AUR susținut de socialdemocrați. 4 barje vor fi scufundate azi în apele Dunării pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă și turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova pe 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței. Legea anii va trebui clarificată prin norme secundare, o spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. El se referă la amendamentul AUR susținut de socialdemocrați, care prevede ca partenerii sau partenerele de viață ale demnitarilor să-și declare averea.
26: Aici vor trebui să vină norme secundare care să clarifice foarte clar acest aspect,
1: Nouă ni s-a explicat în momentul în care am dat explicații înaintea votului din Parlament că vorbim de cei care locuiesc împreună, care sunt declarați că locuiesc împreună, dar aceste lucruri trebuie clarificate și aici este un punct unde trebuie ca prin legislația secundară, prin normele de aplicare să se clarifice foarte clar acest aspect.
2: Deci ați votat acest amendament fără să vă fie foarte clar cum poate fi aplicat?
1: Nu, am votat acest amendament în cunoștință de cauză, explicându-mi se, nefiind eu jurist, nu intru în explicații juridice, pentru că subiectul este extrem de sensibil și acolo unde nu, în profesia mea, nu mă hazardez să explic, las juristii să explice și cu siguranță juristii vor explica mă mai bine ca mine.
25: L-am ascultat pe deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Rușcior. Plătim tot mai mult pentru un plin de carburant, suntem pe primul loc la creșterea prețului la motorină în Uniunea Europeană. Doar în ultima săptămână, motorina s-a scumpit cu 7,5% și se apropie de 11 lei pe litru. De asemenea, au apărut probleme și pe lanțul de aprovizionare. În acest context, Ministerul Energiei a convocat o ședință cu reprezentanții marilor companii petroliere, Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal și operatorilor privați de transport feroviar de marfă. La finalul întâlnirii, secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat că nu există riscul ca stațiile de alimentare să rămână fără carburanți. O veste bună a venit de la Cotroceni, președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, explică la RFI de ce avem cele mai mari prețuri la combustibil din Uniunea Europeană.
3: Lucrurile sunt într-o dinamică. Elementul principal este lipsa transparenței, lipsa comunicării, lipsa informării la nivel public. Am auzit că există probleme cu transportul pe linia ferată a benzinei și motorinei, un aspect care este foarte anormal în secolul 21 să ai probleme cu a transporta din punctul A în punctul B câteva cisterne de motorină benzină. Au apărut informații privind faptul că există o reducere a capacității de funcționare a unei dintre cele mai mari rafinării din România, modul de formare a prețului benzinei și motorinei în România, chiar și până acum nu era dat neapărat de o lege clară a concurenței dintre benzinării. Exista un lider de vânzare pe benzină și motorină și ceilalți se alineau la acest lider.
25: L-am ascultat pe Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova pe 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței. Pentru realizarea proiectului mai sunt necesari 25.000 de euro, iar ambasadora Republicii Moldova în Franța, Lorina Bălteanu, face apel către oamenii de afaceri, antreprenori și moldoveni să susțină financiar proiectul, după cum ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
5: Inițiativa face parte din evenimentul Moldova 35 la Paris, organizat de Ambasada Republicii Moldova în Franța, pe peluza Champ de Mar, în apropierea turnului Eiffel. La manifestare sunt așteptați oficiali francezi, reprezentanți ai corpului diplomatic, instituțiilor europene și internaționale, membri ai comunității moldovenilor din Franța, precum și cetățeni veniți din Republica Moldova. Spațiul destinat evenimentului va fi amenajat pe o suprafață de aproape 4.000 de metri pătrat și va fi decorat cu 35 de covoare tradiționale moldovenești, simbolizând cei 35 de ani de independență și patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Potrivit ambasadoarei Lorina Bălteanu, citată de IPN, Ministerul Afacerilor Externe a alocat fondurile necesare pentru organizarea evenimentului, inclusiv pentru infrastructură, securitate și logistică. Costul iluminării turnului Eiffel este estimat la aproape 50.000 de euro. Primăria Parisului și-a exprimat disponibilitatea de a acoperi jumătate din această sumă, astfel încât pentru realizarea proiectului mai trebuie colectate 25.000 de euro. Totodată, ambasadoarea Republicii Moldova la Paris, Lorina Bălteanu, a precizat că fondurile colectate vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea iluminării turnului Eiffel și a dat asigurări că procesul se va desfășura cu respectarea principiului transparenței. Diplomata a anunțat că va contribui personal cu 3.000 de euro și a îndemnat pe cei care susțin inițiativa să îi se alăture. Dacă proiectul va fi realizat, turnul Eiffel va fi iluminat pentru prima dată în culorile drapelului Republicii Moldova. Momentul va fi sincronizat printr-o transmisiune video cu manifestările organizate în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău, dedicate aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
4: Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
6: Iată acum datele meteo.
25: Până mâine dimineață ne confruntăm cu un cod roșu de caniculă în tot vestul României, cu 41 de grade la umbră în Banat și în Crișana, iar de azi până sâmbătă dimineață e în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru București. 29 de grade sunt acum în capitală, maximă ajunge azi la 35 de grade. Avem 29 de grade și la Craiova, 30 de grade sunt la Timișoara, la Chișinău și la Iași, sunt 27 de grade la Sibiu și 28 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
20: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: PSD nu va vota o lege a salarizării care aruncă în aer societatea, o spune la RFI deputatul Marius Budăi. Fostul ministru al muncii declară că un asemenea document se face cu sindicatele la masă. Colaborarea PSD-AUR negată de ambele formațiuni dă încă o dovadă că funcționează după ce amendamentele celor două formațiuni la legea integrității au fost adoptate de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și Kievul acuză Rusia de crime de război după ce un civil a fost urmărit și atacat de o dronă rusească într-o piață din Herson. PSD nu va vota o lege a salarizării care aruncă în aer societatea, o spune la RFI deputatul Marius Budăi. Fostul ministru al muncii declară că un asemenea document se face cu sindicatele la masă.
2: Noi ne-am spus foarte clar, nu vom vota o lege care dinamitează societatea, doar pentru a bifa un jalon din PNRR. Câștigul României, ca să vedeți cât de bine s-a negociat PNRR, câștigul României, dacă se face această lege, este de 50 de milioane de euro. Pierderea României, dacă nu se face jalonul, este de 770 de milioane de euro. Atât i-a dus direct, vă spun, capul pe colegii noștri de la USR în 2021 când scriau la PNRR. O lege a salarizării, și vă spun din experiență, se face cu sindicatele la masă, nu cu sindicatele în stradă.
3: PNL-ul, domnule Budăi, vă acuză pe dumneavoastră cei de la PSD că ați asmuțit, de fapt, sindicatele asupra guvernului ca să blocați legea salarizării, iar oamenii să dea apoi vina pe Ilie Bolojan. Asta e strategia PSD?
2: Aici o să le răspundă sindicatele și le-au răspuns sindicatele în stradă. Noi am asmuțit sindicatele după ce cheamă sindicatele și nu le arată legea la consultări.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Rușcior. Colaborarea PSD-AUR negată de ambele formațiuni dă încă o dovadă că funcționează după ce amendamente ale celor două formațiuni la legea integrității au fost adoptate de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Cel al PSD viza cazul primarului USR al Timișoarei, Dominic Friț. Cel al AUR se referă la declararea averii și în cazul soților și partenerilor demnitarilor. Deputatul liberal Alexandru Muraru a vorbit de o nouă golănie PSD-AUR care arată ce pregătesc aceștia pentru Nicușor Dan. Politologul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, spune că tocmai aceste acțiuni din Parlament ar trebui să-l determine pe Nicușor Dan să realizeze că nu are niciun motiv să salveze PSD-ul, iar soluția optimă ar fi un guvern fără socialdemocrații.
4: A fost unul dintre puținii care au spus anul trecut că era bine să pornim la drum cu un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR. PSD acceptase atunci, spusese că ar vota un asemenea guvern. În acest moment, chiar dacă un asemenea guvern ar fi picat, existau resurse pentru recompunerea unei majorități. Faptul că au fost toate aceste patru partide împreună și că în opoziție au fost lăsați suveraniștii, a blocat jocul politic. Și de aceea, iar aici aș da dreptate președintelui, e bine să vezi și care ar fi pasul 2 după ce decizi să-l faci pe primul. Și mă tem că anul trecut pasul 1 ar fi trebuit să fie guvern minoritar. Acum pare foarte greu să ai nu doar recompunerea fostei coaliții, dar și un guvern minoritar. Iar ipoteza legilor anticipate a fost până acum exclusă de președinte. Cred că în decizia domniei sale ar trebui să conteze faptul că PSD este pe topogal și că nu are niciun motiv să salveze PSD. De asta cred că soluția optimă în această clipă ar fi un guvern fără PSD.
0: Am ascultat pe politologul Cristian Preda. Kievul acuză Rusia de crime de război după ce un civil a fost urmărit și atacat de o dronă rusească într-o piață din Herson. Ucraina a făcut public un video care arată cum drona explodează în momentul în care bărbatul încearcă să se adăpostească în spatele unei mașini. Kievul susține că atacul reprezintă o nouă dovadă a vizării deliberate a civililor și acuză Rusia de crime de război. La rândul ei, misiunea de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina anunță că a înregistrat mii de cazuri de răniți și morți printre civili ucraineni ca urmare a atacurilor Rusiei cu drone și rachete. Iată acum datele meteo. 29 de grade sunt acum în București, maxima ajunge la 35, sunt 31 de grade la Craiova, 30 la Cluj-Napoca, 33 la Timișoara, avem 32 de grade la Iași și Chișinău și 29 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Este ora 11 și 24 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi până la ora 12. În această oră vom vorbi despre ediția aniversară a concursului internațional George Enescu, care va debuta oficial duminică 23 august cu un concert care va avea loc la Ateneul Român, un concert sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, față în față cu Orchestra Națională Radio și trei câștigători a ediției 2024 a concursului internațional George Enescu. Ei vor deschide oficial cea de-a 20-a ediție a acestui concurs, o ediție, deci, aniversară, despre care vom vorbi astăzi împreună cu Grațiela Ndoma, coordonatoarea concursului internațional George Enescu. Bună ziua, Grațiela, mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi.
2: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Ce înseamnă pentru voi, pentru organizatorii concursului și festivalului, pentru că echipa lucrează și în dreapta și în stânga, să spunem așa, această ediție aniversară?
2: Este o ediție care marchează într-adevăr aproape 7 decenii de tradiție de la prima ediție care a avut loc în 1958. Este un eveniment care a format generații de muzicieni și care acum poate se află pe cele mai importante scene ale lumii. Este dovada continuității și a prestigiului internațional construit în timp.
1: Pentru lumea clasică înseamnă vederea și revederea unor prieteni care au câștigat, să spun, sau care au participat la concurs în urmă cu mai mulți ani. Și trebuie să spunem că în aceste 20 de ediții s-a creat totuși un nucleu extrem de interesant și de important, pentru că sunt muzicieni care au venit sau au câștigat concursul în urmă cu mulți ani și care au devenit prieteni ai României și îi vedem des pe scenele românești.
2: Așa este.
1: Bun, deci avem de-a face cu o ediție aniversară și pentru o ediție aniversară trebuia și o temă pe măsură, în căutarea excelenței. Este tema din acest an, cum a fost ea aleasă și cum se regăsește în programul ediției?
2: Este o reflexie practică a programului gândit de maestru Cristian Măcelaru, directorul artistic al concursului. Înseamnă autenticitate, creativitate și curaj, de ce nu? Curaj artistic. Înseamnă muncă, înseamnă disciplină și perseverență, mai ales că nu înseamnă doar perfecțiune tehnică sau această parte tehnică la care practic tindem. Și tema se reflectă în toate componentele concursului, de la partea educativă, să o numim așa, de masterclass, până la concertele care sunt parte din concurs, până la recitalurile, de asemenea parte din concurs care reflectă dialogul dintre artiști și tineri muzicieni. Este o conglomerat așa de colaborare, de dialog.
1: E o temă frumoasă. Da. Acum, excelența va fi în mod sigur, pentru că nu ajunge oricine la concursul internațional George Enescu. 819 de tineri muzicieni din 58 de țări s-au înscris la această ediție a concursului. Ce spun aceste cifre despre prestigiul concursului la urma urmei?
2: Da, un record. Din nou, pentru că și în 2024...
1: Bateți de la ediție cât un record, da?
2: Da, așa este. Ne bucură foarte, foarte mult și, practic, este o confirmare a muncii noastre, a prestigiului care este, într-adevăr, în continuă creștere și faptul că România și numele lui George Enescu este din ce în ce mai cunoscut în rândul tinerilor care aderă la concursuri internaționale și, pur și simplu, ca eveniment. Este o confirmare a faptului că Enescu este un renume recunoscut la nivel mondial.
1: Vorbim puțin și despre juriu și ce înseamnă să jurizezi, nu? Mă uitam pe site-ul concursului, deja știm cam cum se vor desfășura lucrurile, poate că vom reveni asupra timing-ului probelor, pentru că pentru cei care nu au fost până acum la concursul UNESCO, trebuie să spunem că poți să asiști, de fapt, la o mare parte dintre probe, inclusiv la finală, deci este extrem de interesant, dincolo de faptul că te duci să susții prietenii pe care îi cunoști sau pe care nu îi cunoști, pentru că îți poți face prieteni la acest concurs. E interesant să vezi cum evoluează un muzician, dar ce caută un membru al jurului? Ce caută jurul atunci când evaluează un tânăr muzician? Când caută excelența? Că acum, dacă tot avem o asemenea de temă, e clar că trebuie să căutăm excelența.
2: Și mai e clar și faptul că această excelență poate avea un caracter extrem de subiectiv.
1: Adică și pentru fiecare,
2: exact. Și pentru fiecare dintre noi excelența poate să însemne altceva, pentru că fiecare tindem, poate avem diferite obiective, nu? Și atunci excelența este definită personal de fiecare în parte, în mod diferit.
1: Deci fiecare membru al jurului probabil că are și propriile lui criterii de evaluare.
2: Exact. Și percepție diferită și bagaj diferit, evident, pentru că fiecare dintre membrii jurilor au în spate o carieră diferită și poate cultură diferită, evident, și domeniu diferit în care s-au perfecționat. Deci asta a fost și obiectivul maestrului Măcelaru când a propus componența jurilor să fie cât mai divers. N-aș putea să spun ce urmărește juriu cu precizie, dar este clar că nu este vorba despre un singur element sau un simplu target. Este vorba despre un component a ceea ce înseamnă a deveni artist și a ceea ce vedem toți din public, ceea ce vedem toți în scenă, că se întâmplă. Este poate lucruri legate de personalitatea artistică, de capacitatea de a transmite emoție, de înțelegerea profundă a unei partituri și nu doar de partea tehnică, de partea care poate fi pontată, să spun așa.
1: E ceva de sentimentul pe care l-ai atunci când te uiți la muzician pe scenă, la instrumentist, dar lucrul ăsta din ce vine? De unde vine?
2: Aș putea să spun simplu talent și la fel, fiecare îl definește cum îl simte.
1: Dar sinceritatea bănuiesc că este importantă categoric, în momentul ăla. Atunci
2: a fi autentic. A fi autentic este ceva ce nu poate fi confundat cu nimic, din punctul meu de vedere.
1: Virtuozitatea este suficientă?
2: Aș spune că nu. Eu, ca muzician și ca iubitor de muzică clasică, aș spune că nu. Este, într-adevăr, impresionantă, poate avea ecou și virtuozitatea, pentru că se câștigă greu. Și e foarte multă muncă în spate, dar de la un nivel în sus sau nu chiar, nu este doar despre asta. Nu este doar despre a fi abil pe instrument. E vorba de ceea ce faci cu acea virtuozitate mai departe. Nu e pură matematică, e mai mult de atât.
1: Cum se trăiește din interior acest concurs? Ce experiență au muzicienii care vin la el? Cum se desfășoară? Să ne imaginăm că începe concursul.
2: Da. În primul rând este o atmosferă extrem de diferită față de festival, festivalul George Enescu, așa cum îl știm toți, atmosfera aceea din oraș care se simte, efervescența aceea care se simte în oraș. Aș adăuga că atmosfera concursului este poate puțin mai tensionată, pentru că în spatele fiecărui concurent există acest stres, să-l numesc stres. Da. Vin extrem de focusați pe obiectivul lor și se simte asta, adică nu e totul o bucurie. Este cu mult stres, este cu multă oboseală, este cu mult focus, e foarte diferit ca atmosferă.
1: Și cea mai mică greșeală te dărâmă. Eu știu asta de la câțiva prieteni muzicieni care au trecut prin diferite concursuri. Cea mai mică greșeală care scapă unei urechi de simplu spectator, scapă nici cu degetul, dacă o arăți, nu știe să o recunoască. În schimb, pe un muzician poate să-l dărâme complet. Moral, vreau să spun. Da,
2: pentru că ei muncesc foarte mult să ajungă în acest punct în care, în sfârșit, se întâmplă concursul efectiv și urcă pe scenă. Dar nu e doar o simplă scenă, e scena în fața căreia este un juriu. care, pe care îl vezi așa înșirat în fața ta și ești conștient că ascultă și măsoară, practic, într-un fel sau altul, tot ceea ce faci în acel moment. Mm. Deci e moment care are foarte bine definit obiectivul său. Și atunci, probabil, presiunea este enormă. Și noi, din spate, avem poate o ușoară diferită atitudine față de ei, comparativ cu, poate, cum am avea față de un alt artist care vine în parcursul, pe parcursul festivalului. Le dăm spațiu necesar, îi lăsăm să-și desfășoare, nu știu, mulți au rutină diferită înainte de a intra în scenă. Am văzut de la genoflexiuni, la exerciții de respirație, tot felul de tehnici de relaxare și focus, da, e extrem de interesant.
1: Bun, să ne imaginăm că suntem la diversele secțiuni, da, și să intrăm așa un picuț în atmosfera festivalului. Mm-hmm. Care va fi prima? Primii vor fi cei de la compoziție, nu? Dacă am înțeles bine?
2: Într-adevăr, secțiunea de compoziție se întâmplă practic acum, pentru uh-huh. că jurizarea se realizează online. Ei au transmis partiturile
1: zero
2: la
1: stres.
2: Înscriere.
1: Zero stres.
2: Sau continuu stres.
1: Da, sau stres continuu, da.
2: Iar desfășurarea acestei secțiuni este foarte diferită de cele instrumentale, pentru că ei doar află rezultatele în cadrul concertului de deschidere, care va avea loc la data 23 august. Uh-huh. Juriul secțiunii compoziție se întâlnește la București, transmite punctele, jurizarea propriu-zisă, se discută, se ajunge la rezultate și acestea doar sunt comunicate în data de 23 august.
1: Deci finala va fi pe 23 august. Exact. Pe 23 august vom ști câștigătorul. Știm câți înscriși avem la compoziție?
2: Peste 70, dacă mi-aduc bine aminte, da.
1: Peste 70. Mm-hmm. Bun. Deci, da. Și ce se va întâmpla cu câștigătorul?
2: Vom avea 3 câștigători. Un câștigător pentru categoria de muzică simfonică, un altul pentru categoria de muzică de cameră și un premiu special pentru originalitate. Aceștia 3 vor fi anunțați. Și unul dintre ei, așa cum facem și anul acesta și cum se face în mod tradițional la fiecare ediție de concurs, în cadrul concertului de deschidere, se cântă în premieră mondială lucrarea unuia dintre câștigători.
1: Dotările sunt următoare. Pentru muzica simfonică 10.000 de euro, mm-hmm. pentru muzica de cameră 7.000 de euro și premiul special pentru originalitate 5.000 de euro. Nu știu în ce măsură e mult, e puțin, dar e important că există, pentru că pentru unii muzicieni participarea la astfel de concursuri, sincer, e importantă și din punct și din prin măsura aceasta a câștigurilor financiare pe care le pot avea, pentru că viața de muzician nu e simplă și sunt, nici nu știu dacă cineva a numărat câți suntem. Sunt, pardon, pentru că eu nu fac parte din această pe planetă, dar dacă stai să te gândești la câte școli de muzică există și câte orchestre și câți, da. Deci și din punctul acesta de vedere este ceva important. După da. Care, ce vom avea? Violoncelul, nu?
2: Da, înainte de începerea efectivă a concursului cu secțiunea de violoncel, avem această săptămână de masterclass sub îndrumarea maestrului Cristian Măcelaru. Această parte educativă a concursului, practic, a început ediția trecută în 2024, când am avut masterclass instrumental și masterclass de dirijat. Iar la această ediție am mers și mai departe și am adăugat masterclass de compoziție. Deci, practic, în continuarea concertului de deschidere, unde anunțăm câștigătorul de compoziție, câștigătorii secțiunii compoziție, o parte din juriul acestei secțiuni rămân ca mentori ai acestui masterclass de compoziție. În paralel se întâmplă și celelalte două discipline, cu maestru măcelar, Orchestra Română de Tineret, la masterclass-ul de dirijat, la fel și acolo avem participanți internaționali, sesiuni extrem de dinamice, la care cred că e important să menționez că intrarea este liberă și publicul este invitat să asiste la acestea. Eu personal am asistat întâmplător, pentru că având treabă, nu mi-am propus neapărat să stau în sală, dar am intrat cu ceva treabă și n-am mai putut să ies, pentru că a fost foarte interesant. Este mult mai mult decât poate putem înțelege din modul în care este prezentat acest eveniment, masterclass de dirijat. Poate pentru mulți nu înseamnă mare lucru, dar este dincolo de a înțelege care este rolul unui dirijor și ce face el cu orchestra, cum să se exprime, cum să se impună, cum să se facă înțeles, este de fapt o lecție de leadership. Pentru mine asta a fost extrem de interesant și vă invit să...
1: Eu aș recomanda și jurnaliștilor culturali, pentru că, sincer, înveți foarte multe lucruri, lucruri pe care nu le înveți niciodată la școală, în special pentru jurnaliștii culturali care sunt generaliști, să zicem, se ocupă de toate, de nimic și de toate, deodată.
2: Exact.
1: Și atunci genul ăsta de informații nu prea ai de unde să le afli și este interesant să vezi un mare maestru cum pune problema, cum discută cu studenții săi și pentru ei, de ce e important pentru tinerii muzicieni? Ce le aduce un astfel de masterclass, dincolo de lucruri strâns împreună cu ceilalți?
2: Oportunitatea de a lucra cu maestru Măcelaru, o personalitate
1: în general,
2: artistică,
1: da.
2: Faptul că ai instrumentul la dispoziție, instrumentul care este orchestra, lucru care nu prea l-ai la dispoziție ca dirijor, în mod regulat, adică nu e... faptul că ai șansa să înveți să comunici cu ei de la cineva pe care îi admiri, nu? Adică maestru Măcelaru este o sursă de inspirație, aș spune, nesfârșită pentru noi toți. Comunicarea, comunitatea lor, a dirijorilor, care se află în același stadiu al carierei și împărtășesc tot felul de experiențe, e o săptămână extrem de benefică, de fructuoasă pentru acești tineri.
1: Deci, violoncelul între 29 august și 7 septembrie.
2: Exact. După aceea, după ce am terminat cu masterclass-urile, pentru care avem, într-adevăr, două concerte dedicate, 27 august, concert simfonic dedicat secțiunii compoziție și 28 august, concert simfonic care încheie masterclass-ul de dirijat. Apoi, într-adevăr, începem secțiunea de violoncel în 29 august până pe 7 septembrie. Primele două etape se întâmplă la Universitatea Națională de Muzică din București, în sala George Enescu. Intrarea este liberă. La prima etapă vom avea 50 de participanți care au fost selectați în urma preselecției realizate de juriu dedicat pentru această etapă de selecție. Deci, practic, dintre cei care s-au înscris, 50 au fost selectați, care vin la București și vor performa la Universitatea Națională de Muzică pentru prima etapă. Tot așa, mai departe, evoluăm. Etapa a doua vom avea 12 participanți, apoi ne mutăm la Ateneul Român în data de 5 septembrie pentru semifinala secțiunii violoncel, care, ca noutate pentru această ediție, este împărțită în două părți. Prima parte este constituită din microrecitaluri în care participanții vor interpreta sonată de Enescu. Apoi, în partea a doua, avem în premieră concerte clasice de Haydn interpretate în format play and conduct. Asta înseamnă că acești participanți vor fi puși în postura de nu doar de a interpreta partea lor, dar și de a conduce un ansamblu cameral.
1: E una dintre marile noutăți ale acestei ediții, nu?
2: Da, da, așa este.
1: Despre
2: da.
1: Care țin minte că ne-a vorbit maestrul Cristian Măcelaru la conferința de presă care anunța noutățile ediției aniversare.
2: Exact. Și noi abia așteptăm să vedem cum se va întâmpla, dar este într-adevăr un model care se practică de ceva timp în mediul internațional și este extrem de benefic nu doar pentru a oferi această oportunitate tinerilor de a se afla în fața unui ansamblu pe care să-l conducă, dar și pentru a se alinia la tendințele actuale ale industriei. Industrie sună urât, dar este o industrie, da.
1: Putem folosi da. Și aceste cuvinte și de ce nu? Să vorbim și de faptul că există, nu? Și o presiune, în primul rând o presiune financiară foarte mare în general asupra evenimentelor culturale, deci clar putem discuta și în astfel de termeni. Vioara 4-13 septembrie.
2: Exact. Aceeași structură, etapa 1, etapa 2 se întâmplă la Universitatea Națională de Muzică în sala George Enescu. din nou, accesul este gratuit, așteptăm pe toată lumea să urmărească acești tineri excepționali. Ne mutăm la Ateneul Român pentru semifinale și finale, finala care va avea loc în data de 13 septembrie cu Filarmonica George Enescu, în care vom putea vedea trei finaliști, fiecare interpretând un concert mare din repertoriul de concurs și la sfârșitul căruia vom afla exact care sunt acești câștigători.
1: După care pianul între 10 și 19 septembrie.
2: Exact, aceeași structură, finala pe 19 septembrie, care de obicei este și pentru noi nu doar sfârșitul evenimentului, sfârșitul concursului, dar e pianul cumva are ceva special, e cumva are un magnet aparte.
1: Serios?
2: Da.
1: Sunt și cei mai mulți, au fost și cei mai mulți muzicieni înscriși la pian?
2: Parcă da.
1: Da.
2: Parcă da, uite, asta nu mai știu exact, dar da, e magnetismul pianului are ceva și pentru public și pentru atmosfera concertului, concertele care sunt în repertoriu, e o atmosferă foarte frumoasă.
1: La nivel de țări, cine domină piața la anul ăsta?
2: Zona asiatică.
1: Corea.
2: Da.
1: În linii mari.
2: Da.
1: Da. Ce să facem? Cum ne explicăm?
2: Poate diferitele metode de la care ei încep, poate pentru că este mult mai comun pentru ei să aibă asta în educație.
1: Muzica.
2: Educația muzicală, da. Pentru că ulterior, mulți se îndreaptă către Europa pentru a se perfecționa și deși acolo el declară că e corean, ceea ce e adevărat, dar de fapt studiază în Austria, Germania sau alte zone din Europa.
1: Un corean european.
2: Da, adică e foarte comună această caracteristică, dar da, sunt mulți și sunt foarte motivați.
1: Da,
2: și
1: este
2: foarte pregătiți.
1: E interesant că vorbim despre educația de la vârstele mici, probabil. Da. Și dacă a devenit o obișnuință, nu, să învețe un instrument de mici, în felul acesta poate că este și mai ușor să găsim talente. Că și sportul, și muzica, și alte discipline care sunt vocaționale la urma urmei, atunci se descoperă, nu la neapărat la 20-30 de ani.
2: Și dezvoltă diferit când încep de vreme și
1: și mental, da. Cred că dezvolți, da, pleci la drum cu alt bagaj. Da, deci cam așa se va desfășura, cam astea sunt etapele concursului, dar aș mai rămâne puțin la toți acești străini care vin, unii dintre ei, nu, pentru prima oară în România și au un prim contact cu Europa Centrală și și de Est și poate și un prim contact cu muzica lui George Enescu. Cum, cu ce impresie, cum gestionăm acest prim contact?
2: Dacă ne referim la concurenți, la participanți, noi le oferim tot suportul de care au nevoie. Suntem în continuă comunicare cu ei, în continuă legătură cu ei și suntem la dispoziția lor pentru orice informație au nevoie, de la, nu știu, a unei scrisori de confirmare a participării pe care ei au nevoie ulterior să depună pentru viză sau orice detalii logistice, le oferim cazare la București, le oferim îndrumare, le oferim sală de studiu, spațiu de repetiții, totul este organizat, planificat, ei primesc un program înainte ca cumva să știe la ce să se aștepte. Le oferim practic tot ce credem noi că le este util și le este de ajutor pentru a le face experiența cât mai ușoară.
1: Iar pentru noi, spectatorii, care sunt lucrurile pe care noi nu le vedem și nu le știm despre festivalul, despre concursul Enescu?
2: Păi oare nu există un motiv pentru care acestea nu se văd? Este foarte multă muncă în spate. Este o muncă continuă, de la o ediție la alta, deși pare că e o pauză de 2 ani între ediții, nu este. Este o muncă continuă. De la creativitatea infinită a maestrului Măcelaru, care apoi trebuie transpusă în fapte, și o avem aici pe Cristina Uruc, care este o forță nesfârșită de energie.
1: Traduc. Cristian Măcelaru are multe idei. Cineva trebuie să le pună în practic. Am tradus bine?
2: Are multe idei foarte frumoase.
1: Da, am tradus bine.
2: Da.
1: Așa. Dar e foarte bine că are multe idei.
2: Da,
1: bune.
2: Este extraordinar.
1: Da. Și chef să le pună în practică.
2: Mult chef.
1: Și întreabă de ce nu s-a făcut sau nu?
2: Pentru că se fac.
1: Adică e un fel de șef.
2: Este director artistic, izvorul a tot ceea ce vedeți, de fapt, pe scenă.
1: Ce frumos!
2: Deci, fără inspirația din a lui, am fi văzut ce se întâmplă acum.
1: Mm-hmm. Adică, de unde și importanța alegerii unui director artistic, pentru că nu e doar un nume pe care îl adaugi unui concurs internațional, ci este într-adevăr cineva care dă o anumită direcție și gândește niște lucruri care trebuie să se întâmple, nu, pentru acest concurs. Și la urma urmei și de lucrul acesta depinde prestigiul concursului și modul în care concursul este văzut de către participanți.
2: Așa este, da.
1: Mm. Bun, păi să mai găsim câteva motive de discuție, pentru că mai avem câteva minute la dispoziție. Provocări anul acesta pentru ediția aniversară? Cineva îi șoptește, dar n-am voie să spun pentru că nu e la cameră.
2: Mă gândesc cum să filtrez această întrebare, pentru că provocări sunt multe. Dar cele mai multe sunt perfect normale atunci când organizezi un așa eveniment de o asemenea amploare.
1: Și încă nu vorbim despre festival.
2: Da.
1: Pentru că acolo provocările sunt și mai mari.
2: Da,
1: pentru mine este o enigmă Festivalul Internațional George Enescu. Pentru că noi venim la tava întinsă, la un concert care se desfășoară perfect, dar nu vedem niciodată camioanele care aduc instrumentele, toată bucătăria din spate, care cred că este ceva enorm.
2: Da, este un mecanism complex și faptul că nu le vedeți îmi confirmă din nou că facem treabă bună.
1: Da, asta știam.
2: Pentru că asta este și scopul, că nu se văd aceste dedesubturi, înseamnă cumva că ceva merge bine și e bine. Poate dacă ar fi să mă întorc la întrebarea cu provocări, poate m-aș întoarce la una dintre noutățile acestei ediții, masterclass-ul de compoziție, pentru că este prima oară când mergem în această direcție și sunt, de fapt, foarte curioasă cum va răspunde publicul la această inițiativă și aici, cumva, suntem în așteptare să vedem cum va fi percepută această noutate față de public.
1: Care este miza, de fapt, atunci când vii cu astfel de noutăți?
2: Să îmbogățească experiența așa cum ne propunem, pentru că toate noutățile care vin de fapt inspirate de George Enescu. El, ca și compozitor, a ținut foarte mult, nu, pe tot parcursul vieții sale să ajute tinerii și să contribuie foarte mult la educația și la experiența lor. Și atunci faptul că îndrăznim să mergem și în direcția asta este cumva o provocare, pentru că muzica contemporană nu are atâta deschidere, nu are atâta loc cumva în sufletul ascultătorilor. Și da, poate asta este o provocare, să încercăm să îi facem loc.
1: Adevărul este că a fost încă de acum, cred, 20 de ani o mare provocare. Nu știu când a început să fie, de fapt, din ce în ce mai multă muzică contemporană, dar s-au încercat diverse formule și în cadrul Festivalului Internațional George Enescu de a introduce mai multă muzică contemporană și a lăsa loc și compozitorilor în viață în cadrul festivalului și acum și în cadrul concursului. Și cum amestecați, de fapt, în cadrul... Cum se aleg, de fapt, lucrările? Aleg concurenții? Cine alege?
2: Avem un repertoriu al concursului care a fost gândit de maestrul Cristian Măcelaru, iar ei, concurenții la înscriere, au posibilitatea de a alege din această listă foarte, foarte lungă de repertoriu. Etapa întâi este construită strict de repertoriu pentru instrument solo. Vioara, violoncelul și pianul, etapa întâi cântă singuri.
1: Uh-huh.
2: Apoi, în etapa a doua, avem o lucrare impusă.
1: Enescu? Nu neapărat.
2: Nu. Este o lucrare, fiecare secțiune în parte, fiecare secțiune instrumentală în parte, are o lucrare impusă care este special comisionată pentru concursul Enescu. Aflat în prima audiție absolută, adică...
1: Deci o compoziție proaspătă.
2: Da, special compusă pentru această etapă a concursului.
1: Uh-huh.
2: Și pe care concurenții o cântă fără să aibă un alt suport, nu știu, audio sau să se inspire din alte interpretări sau pur și simplu. Ei citesc o partitură nouă pe care o interpretează pentru prima dată în cadrul concursului. Da.
1: Asta mi se pare extrem de excitant, da, într-adevăr, pentru că o prima audiție... Uh-huh. Și pentru compozitori, bănuiesc că este.
2: Da.
1: Cine sunt compozitori români sau compozitori?
2: Nu. Compozitori internaționali, aceștia vor veni la București să îi asculte și vor avea cumva rol consultativ în partea
1: vor sta de...
2: de
1: vorbă.
2: Da, da, da, da. Atunci, dacă vor fi solicitați, adică nimeni nu...
1: Să chemăm dramaturgul.
2: Da.
1: Să chemăm dramaturgul în scenă, să discute cu regizorul, cam așa.
2: Și abia din semifinală, în prima parte a semifinalei, avem Enescu. Integral, în prima parte.
1: Și în concertul inaugural aveți o lucrare nouă.
2: Așa este, da. The Stone and the Ivy, compusă de Santa Maria Diego, care este câștigătorul premiului special de originalitate a ediției trecute.
1: Mm-hmm.
2: Da. Este prima audiție absolută.
1: Va fi interesant și aici.
2: Foarte interesant, da.
1: Da. Da.
2: Și Diego vine la București pentru a-și... primi premiul de la președintele jurului Zygmunt Krause.
1: Bun, repede, pentru ultimele două minute, unde se află concursul internațional George Enescu astăzi în peisajul concursurilor internaționale?
2: Este greu de făcut un clasament, dacă asta e direcția. Este greu de făcut un clasament, dar vrem să credem că este unul dintre cele mai importante concursuri internaționale din Europa și este în continuă creștere, fapt confirmat de numărul mare de înscrieri și sperăm să oferim tuturor participanților noștri o experiență cât mai complexă și să creștem de la o ediție la alta, așa cum am făcut și până acum.
1: Mulțumesc foarte mult, grație la Duma. Vom reveni asupra concursului, evident, pentru că abia acum începem să dăm din aripioare despre, despre el. Festivalenescu.ro este site-ul care ne dă toate informațiile și despre festival și despre concursul internațional George Enescu. Ne întâlnim pe 23 august.
2: Da, cu
1: la
2: siguranță.
1: Concursul, la deschiderea oficială, la concertul inaugural.
2: Așa este. La ora 19 vă așteptăm.
1: La Ateneul Român.
2: Da.
1: 4 minute, de fapt 3 și jumătate, până la ora 12, oră la care aveți întâlnire cu știrile RFI. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. 4 barge vor fi scufundate astăzi după prânz în apele Dunării pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă. Specialiștii spun că după dislocarea stâncii Pârjoaia s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Legea ANI va trebui clarificată prin norme secundare, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. El se referă la amendamentul AUR susținut de social-democrat și prevede ca partenerii sau partenerele de viață ale demnitarilor să-și declare averea. Atacurile aeriene ale rușilor de azi noapte au ucis cel puțin 15 persoane la Kiev și în împrejurim și au fost incendiate depozite. Anunțul vine de la autoritățile locale din Ucraina. Cod roșu și cod portocaliu de caniculă extremă în cea mai mare parte a țării până vineri dimineață. Acum, în București, sunt deja 30 de grade la umbră. Iată știrile pe larg. 4 barge vor fi scufundate astăzi în apele Dunării pentru a facilita direcționarea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă. Specialiștii spun că după dislocarea stâncii Pârjoaia s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Azi va avea loc scufundarea acestor barge. 2 sunt încărcate la locul dislocării stâncii Pârjoaia pe Dunărea Veche și 2 sunt aduse de la Galați. Să mai spunem că 2 excavatoare de 35 și 60 de tone au fost trimise în zona utilă spărgând mecanizat în zona exploziei, iar materialul a fost încărcat în barge care vor fi scufundate, după cum anunță news.ro. Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii unității 2 a centralei de la Cernavodă cu efect semnificativ asupra producției interne. USR susține că PSD pune în pericol 1 miliard de euro din PNRR prin amendamentele depuse la Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității. PSD a depus sute de amendamente la Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 în forma adoptată cu o zi înainte de Senat și riscă să arunce în aer angajamentele asumate de România la nivel european, se arată într-un comunicat de la USR. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a acuzat PSD că a cerut aducerea proiectului în Parlament tocmai pentru a putea modifica din temelii strategia și a avertizat că o asemenea intervenție poate costa România aproape 1 miliard de euro din fonduri europene. Vă amintesc, Senatul a adoptat ieri cu 82 de voturi pentru, 33 împotrivă și 9 abțineri în calitate de prim for legislativ Strategia Națională și Planul de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, jalon din PNRR, cu adoptarea unor amendamente ale PSD. Diana Buzoianu critica aceste amendamente și spune că acestea sunt aberante și modifică angajamente asumate deja de România la nivel european. Proiectul intră în dezbaterea Camerei Deputaților, care e for decizional. Legea ANI ar trebui clarificată prin norme secundare, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. El se referă la amendamentul AUR susținut de socialdemocrați, care prevede ca partenerii sau partenerele de viață ale demnitarilor să-și declare averea.
2: Aici vor trebui să vină norme secundare care să clarifice foarte clar acest aspect. Nouă ni s-a explicat în momentul în care am întâlnit explicații înaintea votului din Parlament că vorbim de cei care locuiesc împreună, care sunt declarați că locuiesc împreună, dar aceste lucruri trebuie clarificate și aici este un punct unde trebuie ca prin legislația secundară, prin normele de aplicare să se clarifice foarte clar acest aspect.
3: Deci ați votat acest amendament fără să vă fie foarte clar cum poate fi aplicat?
2: Nu, am votat acest amendament în cunoștință de cauză, explicându-mi se, nefiind eu jurist, nu intru în explicații juridice, pentru că subiectul este extrem de sensibil și acolo unde nu, în profesia mea, nu mă hazardez să explic, las juristii să explice și cu siguranță juristii vor explica mai bine ca mine.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Atacurile aeriene rusești de azi noapte au ucis cel puțin 15 persoane la Kiev și în împrejurim și au incendiat depozite, anunță autoritățile locale, potrivit AFP. Armata rusă a lansat 115 drone și 28 de rachete de mare viteză, în special rachete balistice în timpul atacurilor, după cum anunță armata ucraineană. Ea precizează că a doborât 98 de drone, dar nu a menționat nicio rachetă în contextul în care Kievul se plânge de mai multe săptămâni de o lipsă de muniție antirachetă. Iată acum datele meteo. Meteorologia anunță cod roșu și cod portocaliu de caniculă extremă. Acestea sunt valabile în cea mai mare parte a țării până vineri dimineață. Maximele vor atinge și 39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și până la 31 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Deosebit de cald este și în București și Ilfov, unde avem cod portocaliu și maxime anunțate de 38 de grade la umbră. Acum, potrivit ANM, sunt 30 de grade în București, 27 la Sibiu și Cluj-Napoca, 29 de grade sunt la Craiova, 31 de grade la Timișoara, 30 de grade la Iași, 27 de grade acum la Chișinău. Au fost știrile orei, este 12 și 6 minute, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
4: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată pentru început titlurile ediției. PSD nu va vota o lege a salarizării care aruncă în aer societatea, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Fostul ministru al muncii declară că un asemenea document se face cu sindicatele la masă. Președintele Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale Mirabela Grădinaru. El anunță că a făcut asta în sprijinul transparenței. Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că Israelul nu își va retrage trupele de pe pozițiile actuale din fâșia Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat, respingând în același timp un acord anunțat de președintele american Donald Trump. Deosebit de cald în capitală, acum sunt 32 de grade, iată știrile pe larg. PSD nu va vota o lege a salarizării care aruncă în aer societatea, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Fostul ministru al muncii declară că un asemenea document se face cu sindicatele la masă.
2: Noi le-am spus foarte clar, nu vom vota o lege care dinamitează societatea, doar pentru a bifa un jalon din PNRR. Câștigul României, ca să vedeți cât de bine s-a negociat PNRR, câștigul României, dacă se face această lege, este de 50 de milioane de euro. Pierderea României, dacă nu se face jalonul, este de 770 de milioane de euro. Atât i-a dus direct, vă spun, capul pe colegii noștri de la USR în 2021 când scriau la PNRR. O lege a salarizării, și vă spun din experiență, se face cu sindicatele la masă, nu cu sindicatele în stradă.
3: PNL-ul, domnule Budăi, vă acuză pe dumneavoastră cei de la PSD că ați asmuțit, de fapt, sindicatele asupra guvernului ca să blocați legea salarizării, iar oamenii să dea apoi vina pe Ilie Bolojan. Asta e strategia PSD?
2: Aici să le răspundă sindicatele și le-au răspuns sindicatele în stradă. Noi am asmuțit sindicatele după ce cheamă sindicatele și nu le arată legea la consultări.
0: Deputatul Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru a fost publicată azi pe site-ul administrației prezidențiale în sprijinul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, a anunțat președintele Nicușor Dan într-o postare pe X. Mirabela Grădinaru ocupă funcția managerială în cadrul Grup Renault România. Potrivit declarației de avere, ea deține integral un teren intravilan de peste 1000 de metri pătrați în comuna Moara Vlăsii, în județul Ilfov, cumpărat în 2021 prin contract de vânzare-cumpărare. Între altele, mai deține cote parte pentru 7 terenuri, e vorba de 6 în satul Zăpodeni din județul Vaslui și unul în orașul Vaslui, moștenite. Hot News notează că anunțul vine în contextul amendamentului la legea anii depus de aur, care prevede că soții, soțiile sau partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese care să fie publicate. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra au ajuns astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție. În fața instituției au fost așteptați de câteva zeci de susținători cu steaguri și vuvuzele. Cei doi sunt judecați în dosarul privind tentativa de lovitură de stat. În dosarul care a fost amânat pe 29 iunie de către Înalta Curte de Casație și Justiție, alături de ei sunt anchetate alte 20 de persoane. Procesul se află în etapa în care judecătorii trebuie să decidă dacă dosarul merge mai departe către judecata pe fond. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul nu își va retrage trupele de pe pozițiile actuale din fâșia Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat, respingând în același timp un acord anunțat recent de președintele american Donald Trump. Maria Ilie ne spune mai multe.
4: Declarațiile lui Netanyahu pun și mai mult sub semnul întrebării acordul privind dezarmarea Hamas, considerat de unii drept un posibil pas decisiv către încheierea războiului. În același timp, acestea reprezintă o manifestare publică rară a unor divergențe între guvernul israelian și administrația Trump. Acordul prevedea ca Hamas să înceapă procesul de dezarmare, iar Israelul să înceteze atacurile și să înceapă retragerea din aproximativ 60% din teritoriul fâșiei Gaza, pe care îl controlează în prezent. Documentul era bazat pe acordul de încheiere a focului încheiat în octombrie anul trecut, care a pus capăt operațiunilor militare de amploare și a dus la eliberarea ultimilor ostatici aflați în Gaza, însă implementarea sa a rămas blocată în alte privințe. Netanyahu, care se confruntă cu o campanie electorală dificilă înaintea alegerilor din octombrie și a reafirmat poziția potrivit căreia dezarmarea Hamas trebuie să aibă loc înaintea oricărei retrageri a armatei israeliene. Administrația Trump ne-a trimis un proiect de acord, nu am fost de acord cu el, nu este proiectul nostru, noi am transmis observațiile noastre, aceasta este poziția noastră, a declarat Benjamin Netanyahu într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare.
0: Maria Ilie încheie jurnalul acum, datele meteo. Meteorologii anunță cod roșu și cod portocaliu de caniculă extremă. Acestea vor fi valabile în cea mai mare parte a țării. Până vineri dimineață, maximele ating și 39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și până la 31 de grade în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Deosebit de cald și în București și Ilfov, unde avem cod portocaliu și maxime de 38 de grade la umbră. Acum, potrivit ANM, sunt 32 de grade în București. Avem 29 de grade la Sibiu, 31 la Cluj-Napoca, 32 de grade sunt la Craiova, 34 de grade la Timișoara, 34 de grade și la Iași și Chișinău.
5: Cronica lui Vitalie.
0: Un alt cetățean al Republicii Moldova a fost acuzat de spionaj în Rusia și condamnat la închisoare. Este vorba de Eugen Cijen, în vârstă de 26 de ani. Tânărul va sta 13 ani la închisoare pentru ceva ce nu a făcut, spune mama sa. Vitalie Cojocare a urmărit cazul și îl descrie în cronica lui Vitalie.
6: Povestea lui Eugen Cijen începe cu mult înainte ca acesta să fie arestat de autoritățile ruse. Tatăl său, Andrei Cijen, de 46 de ani, s-a înscris voluntar în armata rusă pentru a merge la război în Ucraina. Se întâmpla în 2024. Acesta spera să obțină cetățenia rusă, dar și bani. Nu a primit nici una, nici alta. A murit în scurt timp pe front. Publicația rusească Mediazona scrie că Eugen mergea foarte des în vizită la bunicul său în Odessa și era afectat că a început războiul, dar mai ales că tatăl său a decis să lupte împotriva Ucrainei. În 2024, Eugen a călătorit în Rusia după ce a trecut granița cu Estonia. Aici a fost verificat, i s-au citit mesajele din telefon, iar unele li s-au părut suspecte grănicerilor, așa că a fost arestat. Povestea care a urmat seamănă la Indigo și cu alte cazuri ale cetățenilor români ori moldoveni acuzați de spionaj pe care le-am urmărit de-a lungul timpului. Am vorbit cu câteva familii ale celor condamnați în Rusia și de fiecare dată s-a întâmplat la fel. În primul rând, Eugen Cijen a intrat în ceea ce se numește caruselul arestărilor, adică un judecător l-a arestat pentru 15 zile, apoi pentru alte 15 zile, apoi alt judecător i-a prelungit arestul. De regulă, în aceste rețineri este acuzat de lucruri care s-ar putea să nu aibă legătură cu spionajul. Publicația rusească Mediazona scrie că din februarie până în mai 2024, judecătoriile din Pskov și Pecior i-au aplicat de 6 ori la rând arest preventiv administrativ pentru huliganism. Ulterior a fost amendat cu 500 de ruble pentru încălcarea legislației privind migrația. S-a dispus expulzarea sa din Rusia și a fost trimis într-un centru de detenție temporară pentru cetățeni străini, unde a petrecut aproximativ jumătate de an. În noiembrie 2024, judecătoria Lefortovo din Moscova l-a arestat deja în cadrul dosarului penal de spionaj. Mama sa consideră că fiului ei i s-a întins o cursă. Potrivit acestei acuzații, ea se bazează pe o corespondență pe Telegram cu o persoană din Ucraina necunoscută ei. Familia nu cunoaște alte detalii din dosar. Olga Cijen spune că fiul ei avea prieteni în Ucraina, mergea des la bunicul său din Odessa și se opunea războiului. De regulă, intrați în malaxorul justiției rusești cu asemenea acuzație, puțin mai reușesc să scape fără o condamnare. De altfel, pedepsele sunt extrem de dure și înseamnă ani mulți de gulag. Jurnaliștii ruși scriu că numărul condamnărilor pentru spionaj a crescut mult în ultimii ani. Într-un final, cetățeanul moldovean Eugen Cijen, de 26 de ani, a fost condamnat în februarie 2026 la 13 ani de închisoare într-un gulag rusesc pentru acuzația de spionaj. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise. Recent, Curtea de Apel a menținut sentința. Singura șansă să scape dintr-un asemenea dosar le-au avut cetățenii moldoveni care au fost dați la schimb cu unii cetățeni ruși încarcerați în dosare similare în Republica Moldova. Un schimb similar a avut loc acum câteva luni.
5: Cronica lui Vitalie. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Legea ANI va trebui clarificată prin norme secundare, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. El se referă la amendamentul AUR susținut de socialdemocrați, ce prevede ca parlamentarii sau partenerele de viață ale demnitarilor să-și declare averea. Dunărea a atins cu două zile mai devreme față de prognoza inițială a hidrologilor un nou debit minim istoric de 1400 de metri cub pe secundă. Donald Trump a declarat că ieri au avut loc negocieri care au durat toată ziua cu Iranul, caracterizând discuțiile în termeni pozitiv, dar amenințând în același timp că va lovi Iranul foarte tare dacă nu se ajunge la un acord cu Teheranul. Deosebit de cald este acum în capitală, unde avem 34 de grade Celsius. Dunărea a atins cu două zile mai devreme față de prognoza inițială a hidrologilor un nou debit minim istoric de 1400 de metri cub pe secundă, sub cel înregistrat în 2003, de aproape 3 ori mai mic față de media multianuală a lunii august, care este de 3900 de metri cub pe secundă, a declarat potrivit news.ro Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române. Ea mai anunță că astăzi se finalizează încărcarea ultimei barge din cele patru care vor fi scufundate în fluviu pentru a crește debitul apei spre centrala nucleară de la Cernavodă, însă specialiștii analizează încă foarte strict în ce condiții se va desfășura operațiunea, așa fel încât siguranța oamenilor care o realizează să nu fie afectată, dat fiind că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici. E vorba de o cursă contra cronometru, a mai declarat sursa citată. Aproximativ 1300 de fermieri din județul Arad au reclamat pagube la culturile de toamnă, în special grâu, pe fondul secetei prelungite, fiind afectate peste 79.000 de hectare suprafață, pe care pierderile sunt cuprinse între 30 și 70%, potrivit Agerpres. Potrivit legii, fermierii, ale căror culturi au fost calamitate în proporție de peste 30%, pot depune înștiințări la primării privind pagubele suferite, termenul în cazul culturilor de toamnă fiind 1 august. Cele mai mari pierderi sunt la culturile de grâu, rapiță, orz, orzoaică, iar vestul extrem al județului a suferit cel mai mult din cauza lipsei precipitațiilor. Legea ANI va trebui clarificată prin norme secundare, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. El se referă la amendamentul AUR susținut de socialdemocrați, care prevede ca partenerii sau partenerele de viață ale demnitarilor să-și declare averea.
2: Aici vor trebui să vină norme secundare care să clarifice foarte clar acest aspect. Nouă ni s-a explicat în momentul în care am trebuit explicații înaintea votului din Parlament că vorbim de cei care locuiesc împreună, care sunt declarați că locuiesc împreună, dar aceste lucruri trebuie clarificate și aici este un punct unde trebuie ca prin legislația secundară, prin normele de aplicare să se clarifice foarte clar acest aspect.
3: Deci ați votat acest amendament fără să vă fie foarte clar cum poate fi aplicat?
2: Nu, am votat acest amendament în cunoștință de cauză, explicându-mi se, nefiind eu jurist, nu intru în explicații juridice, pentru că subiectul este extrem de sensibil și acolo unde nu, în profesia mea, nu mă hazardez să explic, las juristii să explice și cu siguranță juristii vor explica mai bine ca mine.
0: Marius Budăi, intervievat de Cosmin Rusșor. Continuăm știrile. Guvernul italian a deblocat un ajutor de 100 de milioane de euro pentru a face față pagubelor cauzate de seismul survenit noaptea de vineri spre sâmbătă în regiunea Napoli, care a determinat evacuarea 700 de persoane, anunță ministrul Protecției Civile, citat de AFP. În zonă, 395 de locuințe au fost declarate nelocuibile și au fost evacuate, iar 26 de persoane au fost rănite. E vorba de seismul cu cea mai mare magnitudine survenit în această zonă, care adăpostește Campii Flegrei, cel mai mare crater vulcanic din Europa în ultimii 40 de ani. În alte știri, Donald Trump a declarat că ieri au avut loc negocieri care au durat toată ziua cu Iranul, caracterizând discuțiile în termeni pozitivi, dar amenințând în același timp că va lovi Iranul foarte tare dacă nu se ajunge la un acord cu Teheranul, notează Reuters și AFP. Strâmtoarea Urmuz va fi deschisă foarte curând, a susținut Trump, avertizând că dacă acest lucru nu se va întâmpla, va exista un atac puternic contra Iranului. Qatarul a afirmat ieri că mediatorii înregistrează progrese în eforturile de a pune capăt războiului cu Iranul, deși Teheranul a negat afirmația lui Trump, potrivit căreia ar fi în curs discuții. Întrebat din nou mai târziu, în timp ce se urca în avionul său Air Force One cu destinația Las Vegas, Trump a estimat că noi negocieri au loc astăzi sau mâine. Iată și datele meteo. Meteorologii anunță cod roșu și cod portocaliu de caniculă extremă. Acestea sunt valabile în cea mai mare parte a țării până vineri dimineață. Maximele ating 39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălajii până la 31 de grade în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Deosebit de cald și în capitală, dar și în Ilfov, unde avem cod portocaliu și maxime de 38 de grade astăzi. Acum, potrivit ANM, sunt 34 de grade în capitală. Avem 31 de grade la Sibiu, 34 la Cluj-Napoca și Craiova, 36 la Timișoara, 35 de grade acum la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, este 14 și 6 minute, rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de oră.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: RFI.

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit! România continuă să vândă energie ieftină pe timpul zilei și o importă seara, când este mult mai scumpă. Radu Dudău, director al Energy Policy Group, explică la RFI care sunt marile restanțe ale României în modernizarea acestui domeniu. Președintele Nicuș Ordan a publicat declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru. El anunță că a făcut asta în spiritul transparenței. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat, în urma unui atac sângeros în regiunea Kievului, atrocitățile oribile comise de Rusia și anunță transferul la încă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea efortului de război al Ucrainei, notează AFP. Acum sunt 34 de grade în capitală. Criza din sectorul energetic se prelungește odată cu valul de caniculă. Debitul Dunării a coborât sub precedentul minim istoric înregistrat în 2003, cu două zile mai devreme decât se estima de către hidrologi, a anunțat la Digi24 Ana Maria Giu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române. Scăderea continuă să pună presiune pe funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, în timp ce autoritățile nu au stabilit încă momentul în care vor fi scufundate cele patru barge încărcate cu mii de tone de piatră pe brațul Bala. Operațiunea ar putea fi amânată din cauza curenților puternici, care ar putea pune în pericol pe oamenii implicați în intervenție. În acest timp, România continuă să vândă energie ieftină în timpul zilei și o importă seara, când este mult mai scumpă. Radu Dudău, director al Energy Policy Group, explică la RFI care sunt mari restanțe ale României în modernizarea acestui domeniu.
2: Am întârziat cu investițiile în sisteme de baterii, deși am prevăzut o serie de scheme de suport din fonduri publice europene, din două motive, aș putea spune, principale. În primul rând, am avut o restricționare legislativă care la noi a fost eliminată relativ târziu, abia în vara lui 2025, care ținea de dublă taxare, adică energia electrică era taxată atât la injectarea în baterie, cât și la extracția din baterie, adică atunci când bateria injectează în rețea. Era plătită de două ori și, pe de altă parte, pentru că am avut o gândire foarte inițială în alocarea acestor fonduri publice, suport. Bulgaria, de exemplu, a încetat în ultimii ani să acorde orice formă de susținere pentru fotovoltaice, a direcționat totul către baterii.
0: L-am ascultat pe Radu Dudău de la Energy Policy Group. Continuăm știrile. Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru a fost publicată azi pe site-ul administrației prezidențiale în spiritul transparenței și pentru înlăturarea oricăror speculații, a anunțat președintele Nicuș Ordan. Mirabela Grădinaru ocupă o funcție managerială în cadrul Grup Renault România. Potrivit declarației de avere, ea deține integral un teren intravilan de peste 1000 de metri pătrați în comuna Moara Vlăsiei, în județul Ilfov, cumpărat în urmă cu 5 ani. Mai deține o cotă parte pentru 7 terenuri, 6 în satul Zăpodeni din județul Vaslui și unul în orașul Vaslui moștenite. Hot News notează că anunțul vine în contextul amendamentului la legea Anii depus de AUR, care prevede că soții, soțiile sau partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese care să fie publicate de către agenție. PSD nu va vota o lege a salarizării care aruncă în aer societatea, spune la RFI deputatul Marius Budăi. Fostul ministru al muncii declară că un asemenea document se face cu sindicatele la masă.
3: Le-am spus foarte clar, nu vom vota o lege care dinamitează societatea, doar pentru a bifa un jalon din PNRR. Câștigul României, ca să vedeți cât de bine s-a negociat PNRR, câștigul României, dacă se face această lege, este de 50 de milioane de euro. Pierderea României, dacă nu se face jalonul, este de 770 de milioane de euro. Atât i-a dus direct, vă spun, capul pe colegii noștri de la USR în 2021 când scriau la PNRR. O lege a salarizării, și vă spun din experiență, se face cu sindicatele la masă, nu cu sindicatele în stradă.
4: PNL-ul, domnule Budăi, vă acuză pe dumneavoastră cei de la PSD că ați asmuțit, de fapt, sindicatele asupra guvernului ca să blocați legea salarizării, iar oamenii să dea apoi vina pe Ilie Bolojan. Asta e strategia PSD?
3: Aceasta le răspundă sindicatele și le-au răspuns sindicatele în stradă. Noi am asmuțit sindicatele după ce cheamă sindicatele și nu le arată legea la consultări?
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat în urma unui atac sângeros în regiunea Kievului atrocitățile oribile comise de Rusia și a anunțat transferul la încă 1,4 miliarde de euro pentru sprijinirea efortului de război al Ucrainei, notează AFP. După cum notează Agerpres, Uniunea Europeană a înghețat aproximativ 200 de miliarde de euro din rezervele internaționale ale Rusiei în cadrul sancțiunilor menite să împiedice funcționarea mașinii de război rusești. Cea mai mare parte a activelor e deținută de Euroclear, o instituție financiară cu sediul la Bruxelles. 4 tranșe anterioare din aceste profituri excepționale au fost transferate Kievului, cea mai recentă în luna martie a acestui an, ceea ce a ridicat valoarea totală a fondurilor transferate la 8 miliarde de euro. Iată și datele meteo. Potrivit ANM sunt 34 de grade acum în capitală, avem 32 de grade la Sibiu, 35 la Cluj-Napoca și Craiova, 36 de grade sunt la Timișoara, 35 de grade la Iași și Chișinău. Au fost știrile la orei 15, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. RFI.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile ediției. Legea decarbonizării a fost adoptată în necunoștință de cauză. Iată ce spune la RFI coordonatoarea de campanii de la Organizația de Mediu Bancoaș România, Raluca Petcu, după ce documentul a fost adoptat de Parlament. Legea prevede că nicio centrală pe cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse să fie puse în funcțiune. Raluca Petcu atrage atenția că miza legii practic nu există. Senatul dă votul final pe legea integrității. Proiectul include amendamentele controversate ale PSD și AUR, care îi vizează direct pe liderul USR Dominic Fritz, respectiv pe partenera de viață a președintelui Mirabela Grădinaru. Primăria Capitalei anunță că toate instituțiile care îi sunt subordonate implementează de azi măsuri de reducere a consumului de energie electrică. În acest moment sunt 35 de grade în capitală. Legea decarbonizării a fost adoptată în necunoștință de cauză. Iată ce spune la RFI coordonatoarea de campanii de la Organizația de Mediu Bancoaș România, Raluca Petcu, după ce documentul a fost adoptat de Parlament. Legea prevede că nicio centrală pe cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse să fie puse în funcțiune. Raluca Petcu atrage atenția că miza legii practic nu există.
2: Cred că e o lege adoptată în necunoștință de cauză, având în vedere, da, cumva principala țintă era să nu se închidă centralele din PNRR, însă în PNRR, acum pe ținta de august, erau prevăzut să se închidă doar o parte din capacitate, aproximativ 700 de megawatts, iar ulterior, până în 2030, mai rămâne aproape un gigawatt de cărbune disponibil în rețea, deci nu pot să zic, înțelegem decizia acestei legi. Companiile care ar fi trebuit să înlocuiască capacitățile pe cărbune au avut la dispoziție 4-5 ani pentru a face acest lucru, au avut la dispoziție fonduri europene pentru a construi noi unități, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Sincer, pare a fi mai degrabă o miză electorală decât o propunere care să rezolve o situație actuală din viața reală. Aceste centrale, oricum, există un calendar și nu se închideau toate în august.
0: Coordonatoarea de campanii de la Bancoaș România, Raluca Petcu. Senatul dă votul final pe legea integrității. Proiectul include amendamentele controversate ale PSD și AUR, care îi vizează direct pe liderul USR Dominic Fritz, respectiv pe partenera de viață a președintelui Mirabela Grădinaru. Anca Năstase are detalii.
3: Legea inițială a fost respinsă în urmă cu o săptămână după ce PNL și USR s-au opus amendamentului PSD privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor privind starea de incompatibilitate și conflict de interese. Cele două formațiuni au redepus ulterior legea, fără amendamentul contestat, însă socialdemocrații au reușit să-l impună din nou în timpul dezbaterilor de la Camera Deputaților, cu sprijinul voturilor AUR. Dominic Fritz, care și-ar pierde mandatul de primar în fruntea Timișoarei dacă legea va fi votată final cu acest amendament, a vorbit de o răfuială politică. Și formațiunea lui George Simion a fost sprijinită de socialdemocrați pentru un amendament care obligă declararea averilor în cazul soților, dar și al partenerilor care au relații asemănătoare acelora dintre soți. O trimitere directă la partenera de viață a președintelui, dar și o formulare ambiguă și greu de încadrat. Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau de regulă doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără o obligație separată pentru partenerul de viață. Această lacună permitea transferul de bunuri sau interese către soț, soție sau partener, diminuând eficiența controlului public și creând premisele pentru ocolirea prevederilor legale, au justificat aleșii AUR printr-un comunicat. Între timp, Mirabela Grădinaru și-a publicat declarația de avere. Pentru ca legea să fie adoptată, sunt necesare 64 de voturi favorabile.
0: Mulțumim, Anca Năstase. În alte știri, Primăria Capitalei anunță că toate instituțiile care îi sunt subordonate implementează de azi măsuri pentru reducerea consumului de electricitate. STB nu va încărca autobuze electrice între orele 19:30 și 23:00 și restrânge activitățile de întreținere și mentenanță seara. Termoenergetica reduce sau reprogramează funcționarea pompelor de recirculare și presiune, iar compania municipală Iluminat Public București reduce fluxul luminos cu circa 30% la aparat. Aparatele LED integrate în sistemul de telegestiune. În toate instituțiile, iluminatul neesențial va fi oprit, iar funcționarea aparatelor electrice va fi limitată pe timp de noapte. Poliția locală va notifica de azi operatorii de panouri de publicitate digitale sau iluminate să sisteze alimentarea lor în intervalul orar critic. Măsurile luate de STB includ încărcarea autobuzelor electrice în afara intervalului orar 19:30-23 și suspendarea spălărilor exterioare, dar și a lucrărilor cu aer comprimat la schimbul 2. Iată acum datele meteo. Este cod roșu și cod portocaliu de caniculă extremă. Atenționările sunt valabile în cea mai mare parte a țării până vineri dimineață. La această oră, în capitală, potrivit ANM, sunt 35 de grade. Avem 34 de grade în Sibiu, Cluj-Napoca și Craiova, 35 de grade la Iași, 37 de grade sunt la Timișoara, 35 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16. Rămâneți pe recepție. Ne auzim cu noi informații la ora 17.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidal, optați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. Legea anii, jalon important pentru PNRR în valoare de 770 de milioane de euro, a trecut astăzi și de Senat, iar dacă nu va fi contestată la CCR, legea va fi promulgată de Nicușor Dan. România continuă să vândă energie ieftină ziua și o importă seara, când este mult mai scumpă. Radu Dudău, director al Energy Policy Group, explică la RFI care sunt marile restanțe ale României în modernizarea acestui domeniu. Și în seara asta, pentru a doua zi consecutiv, sistemul electroenergetic al Republicii Moldova se confruntă cu deficit de energie electrică în intervalul 18-21. 36 de grade avem acum în capitală, iată știrile pe larg. Legea anii, jalon important pentru PNRR în valoare de 770 de milioane de euro, a ajuns la Senat în urma scandalului de la Camera Deputaților. Legea a trecut cu modificări importante după ce PSD și AUR au reușit să-și impună amendamente cheie în proiectul privind integritatea în funcțiile publice. Unul dintre ele îl vizează direct pe liderul USR, Dominic Fritz, care ar putea rămâne fără mandatul de primar de la Timișoara. Legea anii a fost votată în plenul Senatului cu 105 voturi pentru, 8 împotrivă și 7 abțineri, iar doi senatori nu au votat. Continuăm acum cu alte știri. Criza din sectorul energetic se prelungește odată cu valul de caniculă. Debitul Dunării a coborât sub precedentul minim istoric înregistrat în 2003, cu două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii, a anunțat Ana Maria Giu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române. Scăderea continuă, pune presiune pe funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, în timp ce autoritățile nu au stabilit încă momentul în care vor fi scufundate cele patru barge încărcate cu mii de tone de piatră pe brațul Bala. Operațiunea ar putea fi amânată din cauza curenților puternici și ar putea pune în pericol pe cei implicați în intervenție. În acest timp, România continuă să vândă energie ieftină ziua și să importe seara, când este mult mai scumpă. Radu Dudău, director al Energy Policy Group, explică la RFI care sunt marile restanțe ale României în modernizarea acestui domeniu.
2: Am întârziat cu investițiile în sisteme de baterii, deși am prevăzut o serie de scheme de suport din fonduri publice europene, din două motive, aș putea spune, principale. În primul rând, am avut o restricționare legislativă care la noi a fost eliminată relativ târziu, abia în vara lui 2025, care ținea de dublă taxare, adică energia electrică era taxată atât la injectarea în baterie, cât și la extracția din baterie, adică atunci când bateria injectează în rețea. Era plătită de două ori și, pe de altă parte, pentru că am avut o gândire foarte inițială în alocarea acestor fonduri publice, suport. Bulgaria, de exemplu, a încetat în ultimii ani să acorde orice formă de susținere pentru fotovoltaice, a direcționat totul către baterii.
0: L-am ascultat pe Radu Dudău, director al Energy Policy Group. Sunt restricții de circulație în cele 7 județe aflate sub cod roșu de caniculă. Acestea se aplică pentru vehiculele de mare tonaj până la ora 20 pe drumurile naționale expres și pe autostrăzile din județele Maramureș, Sălaj, Timiș, Caraș-Severin, Arad, Bihor și Satu Mare. Exceptate sunt, între altele, transporturile de persoane, de animale vii și produsele perisabile de origine animală și vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, cele pentru distribuirea de carburanți, de mărfuri sub temperatură controlată și pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate. Polițiștii recomandă tuturor șoferilor să nu circule pe cât posibil la orele de vârf și să-și verifice mașinile înainte de a pleca la drum. Și în această seară, pentru a doua zi consecutiv, sistemul energetic al Republicii Moldova se confruntă cu un deficit de energie electrică în intervalul de consum 18-21. În acest interval, anunță Ministerul Energiei de la Chișinău, țara va fi nevoită să cumpere energie de avarie foarte scumpă, context în care autoritățile de la Chișinău cheamă cetățenii să-și reducă voluntar consumul pentru a evita deconectările sau creșterea facturilor. Lina Grâu are detalii.
3: Premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, a anunțat că în prima zi de deficit, marți seara, Republica Moldova a cumpărat curent de 2-3 ori mai scump de pe piețele internaționale, înregistrând un deficit de 130 de megawatt-oră. Achizițiile au permis evitarea deconectărilor, însă se vor simți în facturile fiecărui consumator. Pentru a proteja banii noștri comuni și a evita costurile extrem,

0: Exagerat, este esențial să fim economicoși, spune premierul Vasile Tofan. Și președinta Maia Sandu a îndemnat cetățenii moldoveni să economisească energia și apa.
1: Autoritățile, guvernul, în primul rând, va face tot posibilul pentru a atenua consecințele acestor crize, dar trebuie să fim conștienți că nu există soluții magice și dacă nu va ploua în viitorul apropiat, așa încât să poată să repornească centrale de producere a energiei electrice din regiune, o să avem situații mai complicate decât astăzi. În anumite ore cumpărăm energie electrică la prețuri foarte înalte, de aceea trebuie să ne străduim cu toții să consumăm mai puțină energie în aceste ore, pentru că altfel cu toții să plătim tarife foarte înalte. E o situație complicată, nu doar în Republica Moldova, și trebuie să fim foarte responsabili, să economisim acolo unde putem și mai ales atunci când deficitul este cel mai mare.
0: Pe lângă criza de curent, Republica Moldova înregistrează și deficit de apă. Nivelul râului Nistru, care alimentează peste 80% din populația țării, a scăzut, iar Chișinăul, cu o populație de peste 1 milion de locuitori, este alimentat acum din sonde de rezervă.
2: Mulțumim, Lina Grâu, acum datele meteo. Sunt 36 de grade la această oră potrivit ANM în capitală, 34 de grade avem la Craiova, Cluj-Napoca și Sibiu, 35 de grade sunt la Iași, 37 de grade la Timișoara, 35 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 17, eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe recepție la ora 18, vine Anca Năstase cu noi informații, noi ne auzim mâine.
3: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde mătrăgună e mijloc de săptămână și, cum știe oricare, la mijloc căldura e mare. Pam, pam!
3: Ziare.com ne dezvăluie ce spun străinii când cineva strănută. Formulele surprinzătoare vorbesc despre iubire, noroc și vreme. În Franța, primul strănut e întâmpinat cu urarea să ți se împlinească dorințele. Dacă urmează al doilea, formula e să ai noroc în dragoste. Olandezii spun sănătate, dar la al treilea strănut apare replica: mâine va fi vreme frumos.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul strănutolog Nicodim Hapciulescu Butoi de la Institutul Român de Sunete Neașteptate și Expectorații. Noi am studiat folclorul strănutului, la noi se zice hai noroc, sănătate sau nas desfondat. Dar sunt zone unde, după mai multe strănuturi, replicile amabile sunt: termine, domne, că ne dai răceală, sau chiar pune mâna la gură, nesimțitule.
5: Hai să trăiești la mulți ani.
3: Click.ro ne atrage atenția că pana de curent te poate lua prin surprindere. Ce nu trebuie să-ți lipsească din kitul de urgență? Cea mai importantă e rezerva de apă pentru 24 sau chiar 48 de ore. Urmează sursele sigure de iluminat, lanterne, nu lumânări, care pot crește riscul de incendii. Apoi o baterie externă încărcată pentru smartphone, un mic radio portabil pe baterie, alimente care rezistă fără frigider, precum și o mică trusă de prim ajutor.
4: Am sfată, Bianca, sunt, uite ce să fac în drum spre aeroport. Da, dragă, a căzut curentul și iubi de rușine că nu ne-a asigurat kitul de urgență acasă. M-a pus să mă îmbrac repede, a închiriat un elicopter și mergem la aeroport să plecăm la Nisa, fată. Că nu-mi place să stau pe întuneric, știi? Decât dacă suntem pe iaht și privim stelele la un pahar de șampanie.
6: Vrei să-ți cad în brațe așa ca o gâscă?
3: Din playtech.ro aflăm cât câștigă un pilot de F-16 în România și cum se compară salariul cu cel al colegilor din Europa. E bine, salariul diferă în funcție de grad, funcția ocupată, experiență, calificare și numărul de ore de zbor, dar poate ajunge la 16.000 de lei pe lună, cu un maxim de 4.000 de euro. În Anglia, salariul anual al piloților militari e de 122.000 de dolari, Franța 118.000, Germania 143 și cel mai mare, în Elveția, 220.000 de dolari anual.
7: Captain speaking. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul aeronavei noastre Boeing 737 cu destinația München. Pilotul Ionescu vă anunță că vom pleca mai repede. Vă rugăm să vă așezați odată, grăbiți-vă, deoarece am auzit la RFI cât e salariul de pilot afară, așa că mi-am dat demisia, am un interviu peste câteva ore, o să încerc pe parcursul călătoriei să-mi amintesc niște manevre de când zburam pe F-16. Nu coborâți, alo, așezați-vă.
8: O să vă îmbogățiți.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: en croc, en guidon.
1: Ascultați RFI, este ora 18.
2: Anca Năstase.
1: Cu titlurile orei, noua lege a integrității a trecut de votul Parlamentului. Scufundarea celor patru barje în Dunăre a fost amânată pentru mâine, iar vicecancelarul Germaniei ar susține o inițiativă de interzicere a partidului AfD. Rămășițe dintr-o dronă au fost găsite în Marea Neagră, în apropierea unei plaje din Mamaia. Garda de coastă a preluat resturile, dar deocamdată nu există informații privind proveniența sau tipul dronei. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a deschis un dosar penal. Potrivit news.ro, reprezentanții prefecturii Constanța au dat asigurări că resturile nu prezintă niciun pericol. Criza din sectorul energetic se prelungește odată cu valul de caniculă. Debitul Dunării a coborât cu două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii, sub precedentul minim istoric înregistrat în 2003. Scăderea continuă pune presiune pe funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, în timp ce scufundarea celor patru barje în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrală a fost amânată pentru mâine. Operațiunea e complicată din cauza curenților puternici care i-ar putea pune în pericol pe cei implicați în intervenție. În tot acest timp, România continuă să vândă energie ieftină în timpul zilei și importă seara, când este mult mai scumpă. Radu Dudău, director Energy Policy Group, explică la RFI care sunt marile restanțe ale României în modernizarea acestui sector.
3: Am întârziat cu investițiile în sisteme de baterii, deși am prevăzut o serie de scheme de suport din fonduri publice europene, din două motive, aș putea spune, principale. În primul rând, am avut o restricționare legislativă care la noi a fost eliminată relativ târziu, abia în vara lui 2025, care ținea de dublă taxare, adică energia electrică era taxată atât la injectarea în baterie, cât și la extracția din baterie, adică atunci când bateria injectează în rețea. Era plătită de două ori și, pe de altă parte, pentru că am avut o gândire foarte inițială în alocarea acestor fonduri publice, suport. Bulgaria, de exemplu, a încetat în ultimii ani să acorde orice formă de susținere pentru fotovoltaice, a direcționat totul către baterii.
1: Radu Dudău, director Energy Policy Group. Primăria municipiului București anunță că toate instituțiile care îi sunt subordonate aplică de astăzi măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Societatea de Transport București nu va încărca autobuzele electrice între orele 19:30 și 23 și restrânge activitățile de întreținere și mentenanță seara. Termoenergetica reduce sau reprogramează funcționarea pompelor de recirculare și presiune, iar Compania Municipală de Iluminat Public a Capitalei reduce fluxul luminos cu circa 30% la aparatele LED integrate în sistemul de telegestiune. În toate instituțiile subordonate municipalității, iluminatul neesențial va fi oprit, iar funcționarea aparatelor electrice va fi limitată pe timp de noapte. Poliția locală va notifica începând de astăzi operatorii de panouri publicitare digitale sau iluminate să sisteze alimentarea lor în intervalul orar critic. Vot final în Senat pe legea integrității. Proiectul include amendamentele controversate ale PSD și AUR, care îi vizează direct pe liderul USR Dominic Fritz, respectiv pe partenera de viață a președintelui Mirabela Grădinaru. PNL și USR au anunțat că vor contesta legea la Curtea Constituțională. Dan Andreșescu are detalii.
4: Legea inițială a fost respinsă în urmă cu o săptămână, după ce PNL și USR s-au opus amendamentului PSD privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor privind starea de incompatibilitate și conflict de interese. Cele două formațiuni au redepus ulterior legea fără amendamentul contestat, dar socialdemocrații au reușit să îl impună din nou în timpul dezbaterilor de la Camera Deputaților cu sprijinul voturilor AUR. Dominic Fritz, care și-ar pierde mandatul de primar în fruntea Timișoarei, a acuzat o răfuială politică și formațiunea lui George Simion sprijinită de socialdemocrați pentru un amendament care obligă declararea averilor în cazul soților, dar și al partenerilor, care au relații asemănătoare a celora dintre soți, o trimitere directă la partenera de viață a președintelui, dar și formulare ambiguă și greu de încadrat. Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau de regulă doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără obligație independentă pentru partenerul de viață. Această lacună permitea transferul de bunuri sau interese către soț, soție sau partener, diminuând eficiența controlului sectorului public și creând premise pentru ocolirea prevederilor legale, au justificat parlamentarii AUR. Legea integrității, care include și cele două amendamente, a fost aprobată de plenul Senatului cu 105 voturi pentru, 8 voturi contra, 7 abțineri, iar 2 senatori nu au votat. Ea poate fi contestată la CCR inclusiv de șeful statului. Tot președintele o poate întoarce în Parlament pentru reexaminare. Noua lege este unul dintre angajamentele asumate de România prin PNRR și de ea depinde o plată de 770 de milioane de euro.
1: Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru a fost publicată pe site-ul administrației prezidențiale în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculație, a anunțat președintele Nicu Șordan. Mirabela Grădinaru ocupă o funcție managerială în cadrul Grup Renault România. Potrivit declarației de avere, ea deține integral un teren intravilan de 1152 de metri pătrați în comuna Moara Vlăsiei din județul Ilfov, cumpărat în 2021 prin contract de vânzare-cumpărare. Mai deține cote parte pentru 7 terenuri, 6 în satul Zăpodeni din județul Vaslui și unul în orașul Vaslui moștenite. Hot News notează că anunțul vine în contextul amendamentului la legea ANI depus de AUR, care prevede că soții, soțiile sau partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese care să fie publicate de agenție. Vicecancelarul german și-a exprimat susținerea față de posibilitatea inițierii unui proces de interzicere a partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania, formațiune care continuă să crească în sondaje și a ajuns chiar pe primul loc în cele efectuate în landuri unde vor avea loc anul acesta alegeri regionale. Serviciul Federal de Informații Interne al țării a clasificat deja AfD ca partid suspectat de extremism și a obținut decizii judiciare care îi oferă baza legală să monitorizeze comunicațiile formațiunii și să o supravegheze folosind agenți sub acoperire. Acțiuni de scoatere a unui partid în afara legii au mai fost lansate în trecut în Germania, dar împotriva unor formațiuni mici, niciodată împotriva unui partid care să fie atins un nivel de popularitate similar celui atins de AfD. Datele meteo la final. 38 de grade temperatura momentului la Timișoara, sunt 36 în capitală și la Iași, avem 35 de grade acum la Cluj-Napoca și la Craiova, 34 la Sibiu. Rămâneți cu RFI, noi ne reauzim la știrile orei 19.
0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget.
2: De invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European.
6: Consilierul guvernatorului Băncii Naționale.
7: Președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România.
8: Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, Garda de Coastă transmite că resturile de dronă găsite în apropierea unei plaje din Mamaia nu aveau material explozibil. Scufundarea celor patru barje în Dunăre a fost amânată pentru mâine. Și pentru a doua zi la rând, Republica Moldova se confruntă cu un deficit de energie. Autoritățile cer populației să reducă consumul. Rămășițe dintr-o dronă au fost găsite în Marea Neagră, în apropierea unei plaje din Mamaia. Garda de Coastă a preluat resturile, dar deocamdată nu există informații privind proveniența sau tipul dronei. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a deschis un dosar penal. Reprezentanții prefecturii au dat asigurări că resturile nu prezintă niciun pericol, drona nu avea material explozibil. Plaja a fost izolată până la finalizarea verificărilor. Scufundarea celor patru barje în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă Voda a fost amânată pentru mâine. Specialiștii au analizat foarte strict în ce condiții se va desfășura operațiunea, așa încât siguranța oamenilor care o realizează să nu fie afectată, dat fiind că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici. Autoritățile au anunțat că după dislocarea stâncii Pârjoaia s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, mai exact o stopare a scăderii acestuia, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Vot final în Senat pe legea integrității. Proiectul include amendamentele controversate ale PSD și AUR, care îi vizează direct pe liderul USR Dominic Fritz, respectiv pe partenera de viață a președintelui Mirabela Grădinaru. PNL și USR au anunțat că vor contesta legea la Curtea Constituțională. Dan Andreșescu are detalii.
2: Legea inițială a fost respinsă în urmă cu o săptămână, după ce PNL și USR s-au opus amendamentului PSD privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor privind starea de incompatibilitate și conflict de interese. Cele două formațiuni au redepus ulterior legea fără amendamentul contestat, dar socialdemocrații au reușit să îl impună din nou în timpul dezbaterilor de la Camera Deputaților, cu sprijinul voturilor AUR. Dominic Fritz, care și-ar pierde mandatul de primar în fruntea Timișoarei, a acuzat o răfuială politică și formațiunea lui George Simion a fost sprijinită de socialdemocrați pentru un amendament care obligă declararea averilor în cazul soților, dar și al partenerilor, care au relații asemănătoare a celora dintre soți, o trimitere directă la partenera de viață a președintelui, dar și formularea ambiguă și greu de încadrat. Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau de regulă doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără obligație independentă pentru partenerul de viață. Această lacună permitea transferul de bunuri sau interese către soț, soție sau partener, diminuând eficiența controlului public și creând premise pentru ocolirea prevederilor legale, au justificat parlamentarii AUR. Legea integrității, care include și cele două amendamente, a fost aprobată de plenul Senatului cu 105 voturi pentru, 8 voturi contra, 7 abțineri, iar 2 senatori nu au votat. Ea poate fi contestată la CCR, inclusiv de șeful statului. Tot președintele o poate întoarce în Parlament pentru reexaminare. Noua lege este unul dintre angajamentele asumate de România prin PNRR și de ea depinde o plată de 770 de milioane de euro.
0: Pe de altă parte, persoanele care candidează la funcțiile de președinte ale României, parlamentar, primar, consilier local sau județean, președinte de Consiliu Județean sau europarlamentar, nu vor mai fi obligate să depună online declarațiile de interese financiare. Agenția Națională de Integritate susține că digitalizarea ar ușura transparentizarea veniturilor și ar reduce costurile statului. Parlamentarii au respins propunerea pe motiv că unii candidați nu au cunoștințele să le completeze online. Legea decarbonizării a fost adoptată în necunoștință de cauză, iată ce spune la RFI coordonatoarea de campanii de la Organizația de Mediu Bankwatch România, Raluca Petcu, după ce documentul a fost adoptat de Parlament. Legea prevede că nicio centrală pe cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse să fie puse în funcțiune. Raluca Petcu atrage atenția că miza legii practic nu există.
3: Cred că e o lege adoptată în necunoștință de cauză, având în vedere, da, cumva principala țintă era să nu se închidă centralele din PNRR, însă în PNRR, acum pe ținta de august, erau prevăzut să se închidă doar o parte din capacitate, aproximativ 700 de megawatts, iar ulterior, până în 2030, mai rămâne aproape un gigawatt de cărbune disponibil în rețea, deci nu pot să zic, înțelegem decizia acestei legi, companiile care ar fi trebuit să înlocuiască capacitățile pe cărbune, au avut la dispoziție 4-5 ani pentru a face acest lucru, au avut la dispoziție fonduri europene pentru a construi noi unități, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Sincer, pare a fi mai degrabă o miza electorală decât o propunere care să rezolve o situație actuală din viața reală. Aceste centrale, oricum, există un calendar și nu se închideau toate în august.
0: Coordonatoarea de campanii de la BancWatch și România, Raluca Petcu. Și în această seară, a doua zi consecutiv, sistemul energetic al Republicii Moldova se confruntă cu deficit de energie electrică în intervalul de consum 18-21. În acest interval, anunță Ministerul Energiei de la Chișinău, țara va fi nevoită să cumpere energie de avarie foarte scumpă, context în care autoritățile cheamă cetățenii să-și reducă voluntar consumul pentru a evita deconectările sau creșterea facturilor. Lina Grâu cu detalii.
1: Premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, a anunțat că în prima zi de deficit, marți seara, Republica Moldova a cumpărat curent de 2-3 ori mai scump de pe piețele internaționale, înregistrând un deficit de 130 de megawatt-oră. Achizițiile au permis evitarea deconectărilor, însă se vor simți în facturile fiecărui consumator. Pentru a proteja banii noștri comuni și a evita costurile exagerate, este esențial să fim economicoși, spune premierul Vasile Tofan. Și președinta Maia Sandu a îndemnat cetățenii moldoveni să economisească energia și apa.
4: Autoritățile, guvernul, în primul rând, va face tot posibilul pentru a atenua consecințele acestor crize, dar trebuie să fim conștienți că nu există soluții magice și dacă nu va ploua în viitor apropiat, așa încât să poată să repornească centrale de producere a energiei electrice din regiune, o să avem situații mai complicate decât astăzi. În anumite ore cumpărăm energie electrică la prețuri foarte înalte, de aceea trebuie să ne străduim cu toții să consumăm mai puțină energie în aceste ore, pentru că altfel cu toții o să plătim tarife foarte înalte. E o situație complicată, nu doar în Republica Moldova, și trebuie să fim foarte responsabili, să economisim acolo unde putem și mai ales atunci când deficitul este cel mai mare.
1: Pe lângă criza de curent, Republica Moldova înregistrează și deficit de apă. Nivelul râului Nistru, care alimentează peste 80% din populația țării, a scăzut, iar Chișinăul, cu o populație de peste 1 milion de locuitori, este alimentat acum din sonde de rezervă.
0: Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra unor noi tentative de fraudă prin intermediul unor apeluri în numele instituției care ar cere date personale. SRI atrage atenția că pe ecranul telefonului apelatului apare numărul serviciului, reprezentanții acestuia sublinind că instituția nu solicită date personale telefonic, nu cere efectuarea de plăți sau transferuri de bani. Persoanele care primesc astfel de apeluri sunt sfătuite să nu furnizeze informații și să întrerupă conversația dacă au cea mai mică suspiciune sau dacă li se solicită date sensibile. Datele meteo la final. 38 de grade indică acum termometrele la Timișoara, sunt 36 în capitală și la Iași, avem 35 de grade la Cluj-Napoca, 34 acum la Craiova și la Sibiu. O seară frumoasă, pe curând!
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.